alas vetten puoleen. Näin rannalla tytön ihanan ja nuoren, joka istui ja itki, katsoi aaltoja pitkin. Ja hän oli

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

mut anna olla, ei anna olla. Tai luovutan ja lähden pois, mä sovin nollaan.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Siltalalare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaa.
0: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

juhlajavu. Suutarin tyttären pihalle paistaa keltainen täysikuu. Poika on potra ja tytöllä heppuu sydän, silmät ja suu. Jossakin haikea hanurin soitto vihdoinkin vaimentaa.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Oulun tie, Kärsämäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hatuperä, Leskelä, onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Hatuperä, Leskelä, onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pookissa soi kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Paljon isältäni eväksi mä toki.

0: Radio Pooki.
1: Päästään Japaniin.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
3: Ai, hymyilenkö mä?
2: Kyllä, koko ajan.
3: Mä asun Limingassa.
2: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
3: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikoton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
8: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
7: Teppolan teillä Kempeleessä.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Arvaamatonta. Pelottaa.
12: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
11: Niin on muillekin.
13: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
6: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
10: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen äänteen alkuseremonia tuossa.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Rayo.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Päästään Japaniin.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

kun uotion pois hiipuu yö peittämään, kairasylin sulkenut väsyneen.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Terve poika!
3: Isi, meidän pihalla on järvi! Lähdetäänkö kalalle?
2: No ei!
3: Plää! Miksei?
2: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolantielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
3: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
2: Oi poika, oi!
3: Oi!
4: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Päivää. Mikäs vaivaa?
2: No, ei oikeastaan vaivaa.
1: Mutta tehän hymyilette koko ajan kuin hangon keksi.
2: Sen takia mä tulin. Siitä asti kun muutin Liminkaan, mä oon vaan hymyilittänyt, että onkohan tää ihan normaalia?
1: Aivan. Tässä on nyt selvästi kyse kroonisesta onnellisuudesta.
2: Mitäs se on?
1: Se on Limingassa havaittu asukkaiden jatkuva onnellisuuden tunne.
2: Meneekö se ohi?
1: No ei se mene.
2: Sepä hyvä. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Äiti.
4: Niin?
3: Ei ku, ihan vaan...
4: Mitä? Mikä?
3: Ei siis mitään ihmeellistä.
4: No, mihin se liittyy?
3: Kotiin.
4: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
3: Äiti, ei!
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Päästään Japaniin.
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppa-markkinat.fi

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Radio Pooki.
1: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
2: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
4: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
3: Teppola on teillä Kempeleessä.
5: Äiti.
6: Mitä?
5: Ei mitään.
7: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
9: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
10: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
9: Ollaan kyllä.
11: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peli?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
6: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
0: Radio Pooki.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainassa lauantain vastaisen yön aikana Venäjän iskuissa, kertovat viranomaiset. Tuhoisin isku nähtiin Kamjanskessa, jossa 4 kuolonuhrin lisäksi 5 ihmistä haavoittui. Kiovan lähellä sijaitsevassa Boryspilissä haavoittui 2 ihmistä, kun Venäjä iski kerrostaloon. Venäjä on jatkanut iskujaan, vaikka presidentti Volodymyr Zelenski vaati iskuihin taukoa tänä viikonloppuna. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin on määrä vierailla sekä Ukrainassa että Venäjällä viikonlopun aikana.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

kotiin päästy koulusta. Ratapölky tuoksui, lemmen valat vannottiin. Me kaukaa nähtiin junan tulevan.

0: Radio Pooki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pooki.
1: Oikein mukavaa viikonloppua ja lauantaita Radio Pookista toivottaa täältä Leppäjärven Kalle-Kari. Uutisten jälkeen kuultiin Jorma Kääriäiseltä onnenlanttia. Aivan hetken kuluttua käynnistellään tämän lauantaisen tapaan puotipuksut lähetystä. Myydään, ostetaan ja vaihdetaan. Ennen sitä kuitenkin muun muassa piipahdetaan sääkartoilla. Mutta kaksi tapaa on osallistua tähän puotipuksut lähetykseen. Joko tekstaamalla tai soittamalla tänne studioon. Tekstiviesti numero on 17106 ja puhelinnumero on 0700 392 111. Ja todellakin kaupankäynnin kanssa jatketaan aina tuohon kello 12 saakka ja toiveet ja terveiset on sitten luvassa Pookissa sen jälkeen. 3 tuntia toivemusiikkia luvassa ja Marjan kanssa kahvilla istahdetaan uusintojen parissa kello 15 alkaen. Tällä viikolla Marjan kahvitteluseurana on ollut Kalle Jussila, joten kaikki nuo jaksot sitten tulossa yhteen pötköön tuossa kello 15 maissa. Santakki tanssit kello 16 eteenpäin ja lauantai-illan huumaa ohjelma kello 18 ja Sari Tamminen siellä äänessä. 5. päivä syyskuuta, näinhän se on kuulkaa tämä päivämäärä ja suomalaisen kalenterin mukaan Roni ja Mainio nimipäiväsankarina, joten suurimmoiset onnittelut kuten myös muillekin merkkipäiviä viettäville. Oskar Lehtinen, kyllä mä pärjään. Tervetuloa mukaan tähän Pookin lauantaihin.

Suomen alkaa virrata pohjoisesta kylmempää ilmaa ja tänään lauantaina maan pohjoisosassa satelee monin paikoin vettä. Keskiosassa maata puolestaan tulee sadekuroja ja poutaisinta sekä aurinkoisinta sää näyttäisi olevan etelässä ja kaakossa. Lämpötila nousee etelässä liki plus 20 asteen paikkeille, kun Pohjois-Lapissa voidaan jäädä lähemmäs plus 5 astetta. Huomenna sunnuntaina on sitten viikon lopun päivistä kolein ja tuulisin. Pohjoistuuli on puuskaista koko maassa. Sadetta tai sadekuroja tulemaan itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella ja etelässä ja lännessä sekä laajalti myös tuolla Lapissa on poutaisempaa. Lämpötila jää etelässäkin noin 15 asteeseen ja pohjoisessa lämpötila on siinä 5 asteen paikkeilla.

hiljainen on ympärillä erämaa. Ajatukset ovat luona rakkaimpansa, jota koskaan ei hän saata unohtaa.

0: hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin Lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysi.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa. Radio Pooki.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
4: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
5: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
4: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
5: Hei, miten sä pääsit sisään?
4: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa...
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Päästään Japaniin!
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
3: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Ytimessään.
1: Puotipuksut ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
2: Tästä käynnistyy Radiopookin puotipuksut näin lauantainahan. Kauppaa käydään kello 12 saakka. Ostetaan, myydään ja vaihdetaan. Se on homman nimi. Yksityisten henkilöiden välillä kauppaa käydään ja ei eläinkauppaa. Sekin hyvä tähän kärkeen heti muistuttaa. Otetaanpa heti tuolta soittajalinjolta, kun soittaja siellä on. No eipä ollutkaan, juuri kerkesi katkaista. No, kohta soitapa uudestaan, niin otetaan sinut tähän lähetykseen. Mutta homma siis toimii niin, että soittain tai tekstaten voi saada noita ilmoituksia tähän lähetykseen. Kuuluviin. Kaiken näköistä tämä tavaraahan täällä on myynnissä ollut, paljon traktoria, autoihinkin liittyvää ja polkupyörää ynnä muutakin. Ja totta kai tämän viikon tiistain lähetyksessä, joka puotipuksut siis tiistaisinkin kello 16 jälkeen tulee, niin nuokin viestit sitten luetaan tämän lähetyksen aikana toistamiseen, joten jos silloin viestin olet jo laittanut, niin älä ihmettele, että tutun kuuloinen viesti kuuluu tässä muutamien tuntien aikana jossain kohtaa. Mutta otetaanpa tähän heti kärkeen, vaikkapa sitten viestien puolelta, jos tämä edellinen soittaja ei nyt vielä päätä uutta kertaa pirauttaa tänne. Täällä nimittäin myytävänä kastos, takka, sydän plus tuli tiilet ynnä muuta. Hintapyynti 350 € ja Oulussa löytyisi tämä. Puhelinnumero on 040-5832-234. Eli 040-5832-234. Oulussa siis myytävänä kastus, takka, sydän plus tuli tiilet ynnä muuta ja hintapyyntö se 350 €. Sitten myydään Renaultin alumiinivanteet koko 6,5 × 16, pulttijako 5 × 108, keskireikä 60 milliä ja Oulussa tämäkin. Puhelinnumero on 040-732-5853. Eli 040-732-5853. Myydään siis Renaultin alumiinivanteet ja koko oli siis 6,5 × 16 ja tuo pulttijako 5 × 108 ja keskireikä 60 milliä. Sitten ostetaan traktorikäyttöinen lapikone kuljettimella, käy puolikuntoinenkin, tarjoaa. Puhelinnumero on 041-49-37-466. Eli 041-49-37-466. Haluttaisin ostaa traktorikäyttöön. Töinen lapikone kuljettimilla käy puolikuntoinenkin. Ja mikäli nämä numerot, kun näitä viestejäkin tässä luen, tai sitten puhelimetse noita ilmoituksia tulee, niin jos menee ohi, niin paras tapa on soittain tänne studioon vähän kysellä, että mikä se oli tuon edellisen soittajan puhelinnumero. Kiinnostuin siitä tuotteesta sen verran, että haluaisin numeron, mutta kun ei kerinnyt laittaa ylös, jos vaikka autoratissa tai jossain tätä lähetystä kuuntelee, eikä ole muistiinpanovälineitä juuri siinä saatavilla. Tuoretta Perämeren paistovalmista siikaa ja ahven siikafilettä, myös pakaste kraavilohta ja siikafilettä ja kaiken näköistä kalaa liittyvää on tarjolla Sievissä ja Toholammella. Ja puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 044 29 044-22-760. Eli 044-29-02-760. Sittenpäs täällä mä viestien puolelta, otetaanpa täältä. Terve, Puotipuksuihin ostoilmoitus. Etsitään metsätilaa alueelta Salla, Kemijärvi, Posio. Kaiken näköiset tilat käy. Puhelinnumero on 040-966-8050. Eli 040-966-8050. Puotipuksut, kuka soittelee?
0: No niin, Vaalasta huomenta päivää.
2: Huomenta päivää.
0: Olisi tuossa myytävää.
2: Mitäs löytyisi?
0: Löytyisi tuommoinen lasten sänky. Leveys 80 senttiä. Ja tämä on tämmöinen jatkettava malli, eli ensimmäisen patjan pituus olisi, ja mihin voi laittaa, niin 120 senttiä. Ja sitten jatkopatja vielä 35 senttiä.
2: Joo.
0: Tämä on valakonen ja päädyt on niin kuin petsattu ja siinä on niin kuin lintujen kuvioita ja on niin uuden verone, että ei ole käytön jälkiä, ei sängyssä eikä patjassa.
2: Mm-hmm.
0: Ja hintapyyntö tälle olisi 40 euroa.
2: 40 euroa?
0: Niin, sänky ja patjakin 40 euroa.
2: Joo.
0: Ja sitten olisi vielä lisänä niin tuommoista kuin upotettava saunan lamppu, jossa on puinen ritilä päällä, eli tosi siistin näköinen ja kiva lamppu, niin tämmöinen olisi myytävänä kans, ja tälle olisi hintapyyntö 10 euroa.
2: Kympillä lähtisi tämä saunalamppu ja sitten lastensänky 40 eurolla. Oliko vielä jotain?
0: Joo. Joo, sitten on kuule tuommoinen pesuhuoneen lamppu, pyöreä valakone, joko kattoon tai seinään ja vesitiivis, ja sekin olisi 10 kappale.
2: Joo.
0: Ja sitten on tuommoinen seinätuuletin kautta kattotuuletin, joka on semmoinen pieni 100-milliseen putkeen laitettava, ja tämäkin on käytetty ja hyvä kuntoinen orasmerkkinen, ja 10 euroa pantaisiin tällekin hinnaksi.
2: 10 euroa. Löytyykö vielä tähän pakettiin jotain?
0: Joo. No sitten pantaisiin vielä tuommoinen, että kuivuri käytössä ollut Penttonen-merkkinen 2-liekkipoltin. Teho 30 kilowattia ja tämä on ollut niin kuin kuivuri käytössä ja on poistettu sieltä ihan toimintakuntoisena. Sisältää moottori ja sitten siinä on vielä lisänä niin virtausmittari. Paljonko kuluttaa öljyä, niin semmoinen virtausmittari on vielä lisänä.
2: Mm-hmm. Virtausmittari, noin, joo.
0: Lisää. Ja tälle pantaisiin 150.
2: 150.
0: Kyllä. Ja siinäpä ne olisi tärkeimmät.
2: Siinä on oikein mukavasti vähän kaikenlaista erilaista lastensänkyä ja sitten on saunalampua ja pesuhuoneen lamppua ja siinä tuuletinta ja kuivuria ynnä muutakin varmaan löytyy.
0: Joo, kyllä. Tämä on niin kuin öljypoltin tämä viimeinen. Ei ole kuivuri, mutta kuivuri öljypoltin. Joo, 2-liekkipoltin.
2: Joo, palataan tuohon. Puhelinnumero, sitähän me tarvitaan.
0: 0400-301-902.
2: Eli 0400-301-902 ja Nivalastahan se oli.
0: Kyllä, Nivalasta löytyy nämä tuotteet.
2: Näin, kaikki täsmää tässä kohtaa. Toivotaan, että soittaja tulee sinne päin.
0: Selvä, tehdään tällä lailla.
2: Jes, kiitoksia, moi.
0: Joo, kiitti, heippa.
2: Näin siis Nivalasta sieltä. On kaiken näköistä tavaraa myynnissä ja vielä kertaalleen puhelinnumero, mikäli et siellä saanut ylös, niin tässä se tulee 0400-301902. Eli 0400-301902. Puotipuksut, kukapa siellä?
0: Se on Kalajoelta. Hyvää aamupäivää.
2: Aamupäivää.
0: Kuule, pannaanpa vielä kerran se veneen myynti.
2: Mm-hmm.
0: 6 metriä pitkä lasikuitun vene ja 2 metriä leviä. Ja siinä on pusterimallinen keula ja se ei tarvitse vettäkö joku 30 senttiä ja kestää isoa moottoria. Se on iso vene ja mahtuu. Tilaa on suorat laijat ja tilaa on kyllä.
2: Kyllä.
0: Joo, ja sitten pannaan 7-metrisiä pintaverkkoja, 50-millisiä ja 5-vitosia. Ne on tehty kuhalle. Ja niitä on paljon.
2: Pintaverkkoja.
0: Ja ne on, joo, ne on melkein uusia. Että heti kun pakasta repästyjä verkkoja, että niin se ei ole mitään vikkaa. Ja niitä on sen verran, että isommankin järven kuhat saa pois.
2: Okei, löytyy siis sieltä.
0: Joo, löytyy. Ja semmoinen numero on, olisiko 0400?
2: Joo.
0: 586-729.
2: 0400-586-729 ja Kalajokiko se oli?
0: Joo, Kalajoelta.
2: Onko vielä mitään hinta-ajatusta noille? Onko vai keskustellaanko sitten?
0: Keskustellaan se hinta, jos on kysyjiä.
2: Kyllä. Kiitos sulle oikein paljon soitosta ja toivottaa myös sinnekin, että tämä soittaja tulee linjoille.
0: Joo, kiitoksia.
2: Kiitoksia.
0: Moikka.
2: Kalajoella siis lasikuituvenettä ja sitten myös pintaverkkojakin. Ja puhelinnumero vielä tässä, eli 0400-586-729. Eli 0400-586-729. Ostetaan Cummings 14-litraisen moottorin ohjausyksikön ja myydään puutavara kuormain Granapä 850, osina Granapä 860. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 040-853-9887. Eli 040-853-9887. Ostetaan siis Cummings 14-litraisen moottorin ohjausyksikön ja sitten myydään puutavarakuormain Granapa 850, osina Granapa 860. Arto Kurvinen, sen aika näyttää, jatkaa tästä ja kohta myös jatketaan kaupankäyntiä, puotipuksuja Radio Pookin kanavalla.
3: Ja ikuisesti

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja

0: läpi, jossa...
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Käy.
1: Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
3: Kellon ollessa 9.45 radiopuokissa jatketaan puotipuksujen parissa. Kello 10 sitten luvassa STT:n uutiset, kuten muutenkin aina tasatunneen uutisia teille tarjoillaan. Myydään, ostetaan ja vaihdetaan, se on siis homman nimi, ja kello 12 saakka mennään puotipuksujen maailmassa. Viestien puolelta otetaan seuraavaa. Ostan bensiinikäyttöisen henkilöauton omaan käyttöön hintaluokassa 1000–3000 €. Paikkakuntana Oulu ja puhelinnumero on 0405049425. Eli 0405049425. Bensiinikäyttöisen henkilöauton haluttaisiin ostaa omaan käyttöön ja hintaluokassa siis 1000–3000 €, ja paikkakuntana on Oulu. Ostetaan romuautoja ja metalliromua Oulu ja lähikunnat. Lisäksi työkautta maatalouskoneita, traktorit, kaivinkoneet, kärryt, pyöräkoneita ynnä muita. Tarjoa kaikenlaisia. Puhelinnumero on 045-1308-680. Eli 045-1308-680. Ja myytävänä Oulussa Karavan talli. 3,5 × 7,5 × 3,5 kokoinen. Paksuputkinen vain talvikäytössä ollut. Hinta 300 € ja puhelinnumero ilmoitukseen 0405856816. Eli 0405856816. Ja ostetaan Mercedes-Benz E124 250D tai 300D automaatti. Vuosimalli 1989 ja 1995 vuosien väliltä. Mahdollisimman alkuperäiskuntoinen. Puhelinnumero 044-50-00-944. Eli 044-50-00-944. Ja myydään nämä sähköurut, kaksitasokosket ja jalkapolkimet, äänivalik halpa, peräkärryn renkaat vanteineen. Kempele on paikkakunta, ilmoitukseen ja numero 0415442029. Eli 0415442029. Puotipuksut, kukapa siellä?
4: Kokkolasta päivää.
3: Päivää, päivää.
4: Olisi myynnissä Ford Taunus, vuosimalli 66.
3: Joo.
4: Ja auto on talven aikana käyty läpi ja se on niinku ihan käyttökunnossa ja katsastettu kuukausi sitten, voimassa 2 vuotta. Ja sitten siihen samanlaiseen auton olisi varaosia vaikka minkälaista. Peltiosat, vaihelaatikko, perät, kaikki mitä vaan autoon tarvitaan. Ja nämä olisi tosiaan myynnissä Kokkolassa.
3: Kyllä.
4: Niin, ja vielä puhelinnumero. 050-595-5427.
3: 050-595-5427.
4: Ja kyllä.
3: Eli Ford Taunusta vuosimallia 66 olisi myynnissä ja myös varaosia löytyy.
4: Myös varaosia löytyy, kyllä vain.
3: No niin, kiitoksia sulle.
4: Kiitos, moi.
3: Hei. Kokkolasta päin siis soiteltiin, eli Ford Taunus vuosimallia 66 on kunnossa ja kuukausi sitten myös katsastettu ja katsastus voimassa se 2 vuotta. Löytyy myös samaiseen Fordiin varaosiakin. Puhelinnumero 050-595-5427. Eli 050-595-5427. Ja ostetaan 50-80-luvun mopo kautta skootteri tai muuta sellaista edullisesti Nivala ympäri, miten se nyt sanotaan, Nivalan ympäristöstä, lähipiiristä. Puhelinnumero on 0466-37-0431. Eli haluttaisiin ostaa 50-80-luvun mopo kautta skootteri edullisesti Nivalan lähiympäristöstä. Numero on siis 0466-37-0431. Skoda Octavia 2.0 09 ja tällä ajettu se 355 000 kilometriä. 6V-manuaali katsastettu 5 kuukautta 29H ja 1400 euroa tähän Skoda Octaviaan tuoma hintapyynti. Oulussa löytyy tämä ja puhelinnumero 040-588-7799. Eli 040-588-7799. Uutiset, ne alkavat tuolta pikkuhiljaa pukata päälle. Kello 10 uutisissa muun muassa puhetta siitä, että puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut kesällä rajusti ja myös uutisissa otetaan kyselyynkin tuloksiin, nimittäin suomalaiset yrittäjämyönteisiä, mutta eivät halua itse yrittäjiksi, näin eräs kysely kertoo ja uutisissa siitä lisää. Antti Raiski meitä johdattelee kello 10 uutisiin. Tämä kappale on Katseesi polttaa Julia ja uutisten jälkeen sitten jatketaan puotipuksujen parissa.

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
6: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueilta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainassa lauantain vastaisen yön aikana Venäjän iskuissa, kertovat viranomaiset. Tuhoisin isku nähtiin Kamjanskessa, jossa 4 kuolon uhrin lisäksi 5 ihmistä haavoittui. Kiovan lähellä sijaitsevassa Boryspilissä haavoittui 2 ihmistä, kun Venäjä iski kerrostaloon. Venäjä on jatkanut iskujaan, vaikka presidentti Volodymyr Zelenski vaati iskuihin taukoa tänä viikonloppuna. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin on määrä vierailla sekä Ukrainassa että Venäjällä viikonlopun aikana. YK on hyväksynyt äänestyksessä päätöslauselman uuden maailmankartan käyttöönotosta. YK:n jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään uutta karttaa perinteisen Mercatorin karttaprojektion sijaan. Mercatorin kartassa pinta-alat vääristyvät, mikä saa erityisesti kaukana päivän tasaajasta sijaitsevat alueet näyttämään suhteettoman suurilta. Uuden kartan on tarkoitus tarjota maasta oikeudenmukaisempi kuva. Jatkossa esimerkiksi Afrikan manner näyttää kartalla suuremmalta ja Pohjois-Amerikka pienemmältä. Uutta maailmankarttaa kannatti äänestyksessä 164 maata. Yhdysvallat äänesti ainoana uutta karttaa vastaan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Elämäni paras päivä, Pirita Niemenmaa, soi uutisten jälkeen ja kohta jatketaan puotipuksen parissa, mutta käväistään ennen sitä sääkartoilla.
0: Radio Pohki, sääennuste.
1: Suomeen alkaa virrata pohjoisesta kylmempää ilmaa ja tänä lauantaina maan pohjoisosassa satelee monin paikoin vettä. Puolestaan keskiosassa maata tulee sadekuuroja ja poutaisinta ja aurinkoisinta. Sää on etelässä ja kaakossa. Lämpötila nousee etelässä liki +20 asteeseen, kun Pohjois-Lapissa voidaan jäädä lähemmässä +5 astetta. Huomenna sunnuntaina on sitten viikonlopun päivistä se kolein ja tuulisin ja pohjoistuuli on puuskaista koko maassa. Sadetta tai sadekuuroja tulemaan itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella ja etelässä ja lännessä sekä laajalti myös Lapissa on poutaisempaa. Lämpötila jää etelässäkin noin 15 asteeseen ja pohjoisessa peräti siihen 5 asteen paikkeille.
0: Ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Puoti puksuttuu, kukapa soittelee.
2: No Kalevi, moro.
1: Morjesta, morjesta.
2: Mulla olisi tämmöisiä puutiosta koneita myytävänä.
1: Okei, kerropa lisää vähän.
2: No ensinnäkin tämmöinen oikotaso höylä, seppasi. Ja sitten olisi vannesaha, Eurotec.
1: Joo.
2: Ja sitten on vielä tuommoinen nauhasantaa ja huveeman merkkinen iso leveällä nauhalla.
1: Joo.
2: Ja sitten on pylväsporakone.
1: Pylväsporakone.
2: Joo, se on tuommoinen 180 senttiä korkea. Ja sitten on tuota nauhasanta ja semmoinen käsissä käytettävä nauhasanta ja nakita. Aika kookas ja hyvä kokoinen sekin.
1: Joo.
2: Sitten on klapikone. Semmoinen yhden miehen klapikone.
1: Yhden miehen klapikone, onko semmoinen vetää päätyyn asti vai jääkö puoleen väliin
2: klapi? Ei, kyllä se on semmoinen kuin 50 senttiä pitkä puu menee siihen ja se on jalustalla ja sitten se on nutomerkkinen.
1: Okei. Okay. Joo, onko vielä jotain?
2: No ei tähän hätää. Jos joku tiedustelee, niin minä kerron sitten hintoja yksittäisistä tuotteista, kunhan saa, jos joku soittaa pini.
1: Kyllä. Mikäs se numero?
2: 044-552-1120.
1: 044-552-1120.
2: Joo.
1: Ja mistäs päin puuntoista koneet löytyy?
2: Oulun Salokeskus.
1: Oulun Salokeskus.
2: Jep. Joo.
1: Noin. Kiitoksia sulle soitosta.
2: No niin, selvä. Kiitos.
1: Joo. Hei. Hei. Puotipuksut, kukapa siellä?
3: Kaapa vielä päivää.
1: Päivää, päivää.
3: Ois myytävänä siis.
1: Mitäpä löytyy?
3: Mikä olisi ensimmäinen tuommoinen 91-vuosimallin Ford Escortti. Yksi kutonen ja se on avomalli rättikatolla. Ja ollut meillä 8 vuotta vähällä käytöllä ja kaikin puolin kunnossa ja siisti auto. Siisti auto, alumiinivantteet on komiat alla ja sillä olisi hintaa 2500 €. Ja se voidaan vaihtaa myös henkilö- tai pakettiautoja, miksei hieman kalliimpikin, mutta ei nyt kovin kallista, mutta onnistuu vaihto. Ja sitten olisi toinen tuommoinen aloitettu projekti, nappisilmä lataa. Vuosimalli 87, se on se pyöriälamppunen perinteinen 1200 ja Se on purettuna sillä, että siihen on kori on hitsattu päältäpäin on ja sitten ovet irrallaan, mutta pohja on hitsattu ja massattu ja jarrut on laitettu ja kaikki mitä tarvii. Eli ovet pitäisi vielä hiua ja se on pohjamaalissa sitten päältäpäin ja se pitäisi ovet pitäisi hitsailla ja hiua ja panna paikalle ja sitten pitäisi maalata ja siihen on metallitummanpunaiset maalitkin ostettuna ja se on varmaan 15 vuotta seisonut tallissa, että semmoinen projektiauto olisi, joka ymmärtää. Sen hinta olisi 1 600 € ja sitten olisi 235-60-17 sprinterin kesärenkaat. 4 kappaletta ja niissä on joku 5 mm pintaa. Loppukesä ajasi niillä kovasti, niin ne myytäisi 150 € sarja. Ja sitten löytyy Toyota Avensis 05 15 tuuman alumiinivantteet nastarenkkaalla, hinta 200 €. Ja Haapavelta löytyy ne.
1: 200 € oli tuo Toyota Avensis alumiinivanteet. Ja numero?
3: 0405909945.
1: Ja
3: Haapavesi oli.
1: Joo.
3: Ja ostopuolelle vielä kiinnostaisi Volvo 240, 740, 940, eli takavetovolvot kiinnostaa. Ajokuntoiset tai sitten myös semmoiset purkuautot, niin niitä voisi tarjota myös.
1: Mm, kyllä.
3: Aivan katsastettu pelikin kiinnostaa.
1: Samaisen numeroon vaan yhteyttä, niin siihenkin liittyy.
3: Kyllä.
1: Mm.
3: Joo. Selvä.
1: Kiitoksia.
3: Hei.
1: Hei. Ja tuohon äskeiseen ilmoitukseen, joka tuli siis Haapavedeltä, niin numero siis 0405909945. Puotipuksut, kukapa siellä?
4: No tämä on Kärsämäki, hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
4: Laitettaisiin pari raktoria myyntiin. Tuossa olisi ensimmäisenä olisi tuommoinen Taavi Brown 885 on tämä tyyppimerkintä ja vuosimalli 74 ja siinä on uudet komiat maalaukset ja hyvät renkaat on ja kaikki toimii ja eikä merkkaa allensa öljyä ja lohkolämmitin on ja uusi istu ja rekisterissä niin se olisi 4 600 € olisi sillä hinta ja toinen raktori sitten halvempi tuommoinen piha- ja mökkiraktori kanssa, niin Valamet 361 ja se on vuosimalliltaan 62. Siinä on aivan hyvä semmoinen jonkun kyläsepän tekemä ihan siisti hytti päällä ja on moottori lämmitin ja vaihteisto nostolaitteet toimii, ulosto toimii ja sitten uudet maalaukset on siinä, että se on siistin näköinen päältä päinkin. Työkunnossa oleva nätti traktori ja sillä olisi hintaa 2600 ja sitten valokuvia voidaan lähettää sitten, joka on kiinnostunut näistä traktoreista. Ja traktorit löytyy Kärsämäeltä ja puhelinnumero on 0400-381-769.
1: 0400-381-769 ja Kärsämäki ja siellä myynnissä traktori David Brown 885, sillä oli hinta 4600 ja sitten Valmet 361 ja 2600 sille hinta.
4: Joo, kyllä, semmoiset voittinnat. No niin. Hinnat ja traktorit, niin jäähänpä kuulolle, niin. Tuommoisista löytyy sitten siitä numerosta löytyy sitten tämmöisiä kamppeita.
1: No niin, jäädäänpä kuulolle.
4: Niin. Asia selvä.
1: Yes, kiitoksia.
4: Joo, moi. Kiitoksia. Joo, hei.
1: Näin siis Kärsämäellä. Traktoreita siellä myynnissä olisi. Seuraava soittaja. Puotipuksuttu, kukas siellä?
5: Pekka Salmola, päivää.
1: Päivää, päivää.
5: Semmoinen juttu, kun myytäisi semmoinen Mersu Coupe 2002, ja siisti ja hyvässä kunnossa ja katsastukset voimassa. Ja sitten olisi MP120-85, bensiini 2,3, ja katsastus on voimassa 8/28, ja ajettu 170 000 kilometriä.
1: Joo.
5: Ja sitten olisi Mersun alumiinivanteita 16 tuuman, niitä löytyisi 8 kappaletta. Ja sitten olisi MP120 etuvalo umpioita ehyviä ja samoin takavalosarjoja löytyisi kanssa ehyviä. Ja sitten olisi teliperäkärry, sen on henkilöauton perään tarkoitettu, lavan koko on 180 kertaa 4 metriä ja hyväkuntoinen. Ja sitten olisi automaattilaatikon laatikko väyrysmersuun passaava ehyt. Ja joo, sitten ei olisi muuta kuin puhelinnumero.
1: Mikäs se on?
5: 050-55-65-998.
1: 050-55-65-998. Ja mistäs päin löytyy nämä edellä mainitut?
5: Pyhäsalmesta löytyy ne tavarat.
1: Pyhäsalmessa, joo.
5: Joo.
1: Noin. Siinäpä kaiken näköistä on. Toivotaanpa, että sinnekin päin mahdollisia ostajia ilmaantuisi.
5: Kyllä, kiitoksia.
1: Kiitos oikein paljon. Moikka.
5: Joo, hei.
1: Puotipuksut, kukapa siellä?
6: Joo, täältä Nivalassa, hyvä päivä.
1: Päivää, päivää.
6: Mutta noin, täältä löytyisi myytävää.
1: Mitäpä sulla löytyisi?
6: Museorekisterissä oleva kuorma-auto, Jyry Sisu.
1: Jyry, 70, joo.
6: Joo, Jyry, 74. No, ajettu 87 000 kilometriä. Ja Leilantin moottorilla 265 HV, 11 100 litriä, kaksi akselinen ja kuusivaihteinen se FF-synkro, kippilava varustus. Että ei tässä tämä ihmeen pienosta tekniikan ihmeestä.
1: Niitä voi sitten kysellä lisää, mutta mistä tässä numerosta voi kysellä?
6: Hetkinen, tuossa on vielä sun vero, siinä on 38 € vuosi.
1: Okay.
6: Että siihen halpa harrastus, että siihen ei kaikki rahat mene. Ja no, katsastus on voimassa 28 vuoden kesäkuuhun. Ja hintaakin minä olen suunnitellut siihen 13 000 tuo hintapyyntö.
1: Joo.
6: Ja tuo puhelinnumero 050.
1: Joo.
6: 341-2522.
1: Eli 050-341-2522, ja Nivalahan se oli.
6: Joo, joo, Nivala oli, joo.
1: Kyllä.
6: Et näillä eväillä mennään.
1: Näillä eväillä mennään, ja ei muuta kuin joo, soittoa sinne sinulle päin.
6: No näinpä. Vai.
1: Kiitoksia.
6: Joo, heippa vaan.
1: Hei. Ja tähän ilmoitukseen tosiaan vielä numero, eli 050-341-2522. 22. Kari Hirvosta loisteessa punaisen kunniaa. Hetken kuluttua jatketaan.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys Jyp. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät Jyp. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: kumppani.
1: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puksut ostaa, myy ja vaihtaa numerossa 0700 392 111. Puotipuksut.
1: Ja tuohon edellä kuultuun numeroon siis soittaen ja sitten tekstiviestit, nehän onnistumatta numerossa 17106. Siinä kaksi tapaa, miten osallistua Radiopookin Puotipuksut lähetykseen. Puotipuksut, kuka siellä?
2: Romuhikki Oulainen, päivää.
1: Päivää, päivää.
2: Myytäs kuule kaksi vanhaa hienoa mopua tänään huutokaupalla Romuhikillä täällä Oulaisissa.
1: Aha.
2: Plus valtavasti muuta tavaraa, työkaluja, huonekaluja, astioita, antiikkia, keräilytavaraa, vanha kunnossa oleva maamoottori, YM. Mm-hmm. Tavaraa laidasta laitaan on tänään ja 12 alkaa täällä Oulaisissa. Että tervetuloa huutokauppaan, ja minä jätän puhelinnumero, jos joku haluaa kysellä jotakin. Eli 0400 580 611. Ja sisätiloissa myydään pikkutavara, kun meinaa vähän sajella vettä.
1: Näinhän se on, eli 0400 580 611.
2: Kyllä, ja nämä isommat tavarat, mopot ja tässä on kaikkia, niin myydään sitten ulkona lopuksi.
1: Mm. Kiitoksia.
2: Tämmönen, kiitos. Yes. Joo, moi.
1: Ja viestien puolelta seuraavaa täällä on näin, että ostettaessa tytölle hyväkuntoinen vakio, joko skootteri tai isorattainen mopo Raahessa. Puhelinnumero on 0409 111 0903. Eli 0409 111 0903. Sitten ostetaan metsäpalsta Haukiputaan läheltä, maksimi 50 kilometriä etäisyys. Myös niittypalstat, saa olla hakattu tai puustoinen, kaikki kiinnostaa. Tarjoa viestillä numeroon 0400 375 300. Eli 0400 375 300. Ja puolestaan vihannista löytyy Dexta Traktori 1961, mallinen siisti, ei työkoneita, 3200 euroa tähän hintapyynti. Ja puhelinnumero on 0404 527 9541. Viesti Ellen heti vastaa. Näin on vielä perässä. Eli numero 0404 527 9541. Tuosta numerosta siis vihannista löytyy Dexta Traktori 1961 ja 3200 euroa tuohon hintapyynti. Puotipuksut, kukapa siellä?
3: Joo, Mikko tässä Siikajan Korsunperätä päivänä.
1: Päivä.
3: Joo, olisi pari moottorikirekkaa kautta projektiana, niin semmoinen kuin Lynx 520 70-luvun lopusta ja kokonainen, ja en ole käynti laittanut, kipinä kyllä tulla ja muuta, semmoinen ihan, eikä mikään laho, ja tyyppikilipi löytyy, eli saa rekisterinkin tarvittaessa. Ja sitten on semmoinen Poro Okkelpo, nimi on Poro Musta, niin se on kanssa jotain 70 lopusta 80 alusta, ja se on se on melko ruostinen rotaaksin koneella 270 semmoinen, ja siinä on sitten no, siitä varaa osikin lähinnä, mutta lynksi olisi vielä laittu kuntoinen. Sitten on semmoinen reilu 3000 neliöinen tontti tuolla Vuoksen Matokorvella, jossa on huonokuntoiset rakennukset, ja sitten on sähkö- ja vesiin liittymät. Se on tuolla oikotiesä ilmoitus sitten. Ja sitten puhelinnumero on 050
1: 050-38-2225.
3: Joo.
1: Moottorikelkko ja sekä tonttia sitten olisi.
3: Mm.
1: Näin. Kiitos tästä. Niin. Kiitos soitosta oikein paljon ja muuta kuin jäämään odottelemaan, että josko sieltä joku olisi yhteydessä.
3: Jäämme sillä, joo.
1: No niin, kiitoksia, moi. Ja vielä tähän ilmoitukseen puhelinnumero, eli 050-38-20-225. Siellä siis moottorikelkkoja ja myöskin tonttia myynnissä. Ostetaan Fiat Scudo, Citroen Jumpi, Peugeot, Expert-paketti auton romu muutamien pienien osien takia. Kalajoki on tämän ilmoituksen paikkakunta ja puhelinnumero 0400-83-9851. Eli 0400-83-9851. Halutaan ostaa Arabian rallilautasia. Puhelinnumero 0400-691-993. Eli 0400-691-993. Halutaan ostaa Arabian rallilautasia tästä kyseisessä numerossa, niitä kaupataan. Ja ostetaan lapsille pihamopoksi Suzuki PV tai Honda Monkey. Puhelinnumero on 044-23-66-387. Eli 044-23-66-387. Ja ostetaan siis lapsille pihamopoksi Suzuki PV tai Honda Monkey. Jos semmoinen löytyy, niin ei muuta kuin tuohon edellä mainittuun numeroon yhteyttä. Siellä semmoista kaipailtaisiin. Myydään traktori International 276 vuosimallia 1970. Hytti, lumiketjut ynnä muuta. Hintapyyntö 3 500 €. Äspikki AS sekä muita maatalouskoneita. Pyhäjärvi sieltä päin ja numero 044-23-61-472. Eli 044-23-61-472. Ja soittaja linjoilla, otetaanpa sieltä välillä. Puotipuksut, kukapa siellä?
3: No, Sami soittelee, terve.
1: Terve, terve.
3: Muutama pikku juttu olisi myytävänä.
1: No, mitä sulla löytyy?
3: No, aloitetaan ensin, että olisi tuommoinen osakeyhtiö, eli firma, kaupan, niin tarra- ja tekstiilihommia tehdään. Ostotarra.fi löytyy nettisivut. Ja voidaan myyä ihan koko osakeyhtiönä tai liiketoimintakauppana tai vehkeet erikseen tai mitä nyt ikinä keksitäänkään. Ja siinähän meillä on muutama verkkokauppa myös, eli semmoinen kuin kuvapaidot.fi ja setämiehet.com. Eli koko liiketoimintahomma olisi myynnissä.
1: Mm-hmm.
3: Ja sitten olisi talo. Eli ollaan tässä Tyrnävä ja Limingan välissä, eli tästä on reilu 5 kilsaa tuohon moottoritielle. Ja talo on 144 ja sitten on tuo tallirakennusharrastetilaa 164 ja 5004 tonttia ja pihasaunaa ja kesäkeittiötä ja sun muuta, niin etuovesta löytyy tarkemmat tiedot, kun katselee Leppiojantie 45A.
1: Leppiojantie 45A, joo.
3: Joo, sieltä löytyy etuovesta tarkempia tietoja ja Sitten matkailuauto on tuommoinen Mersu-alustalla, eli Sprinteri-alustalla, Rapido 992 MH. Ja se on tosiaan oikealla sitten 3 litran V6 Mersun tekniikalla, että ne pystyy viijattimiehille vähän niin kuin kuittaamaan sitten, että oikeatakin autoja on olemassa.
1: Joo.
3: 08-mallinen ja se löytyy sitten nettikaravaanista, jos haluaa katsoa tarkempia tietoja, ja samasta osoitteesta löytyy.
1: Joo.
3: Ja kaikki nämä on nyt sillä lailla myynnissä, että hinnosta varmasti päästään soppuun, että hävitellään kaikki pois nyt.
1: Niin se oli Rapido, mikä?
3: 992 MH on se asunto-osa tyyppi.
1: Joo.
3: Ja alusta on tosiaan Mersu ja 3 litran V6 dieselin automaatti.
1: Kyllä. Puhelinnumero.
3: Semmoiset ja 0400 ja 978-458. Ja näitähän on jokkaista vain yksi kappale per asiakasta. Ei ole enempää sitten ottamat vaihtia.
1: Kyllä. Eli 0400-978-458.
3: Joo, kyllä.
1: Ja mistä päin löytyy?
3: Tyrnevä Liminkan välillä ollaan. Tyrnevän kuntaa tämä on, mutta lähellä Liminkaa.
1: Kyllä. Kiitoksia sulle.
3: Jes, no niin, kiitos.
1: Moi.
3: Joo, moi.
1: Puoti puksuttuu, kukas siellä?
4: No Eero tässä, terve.
1: Terve, terve.
4: Myytävänä.
1: Mitä löytyisi?
4: On kaikenlaista melkein, niin on semmosia, kun hydrauliosia olisi jonkun verran myytävänä. Mikä mun näin laitteeseen ja veneen osia olisi myös myytävänä. Potkureita ja vaihelaatikoita ja sitten olisi veneen ohjausratteja ja perämoottoriveneeseen pari kappaletta ja vaijereita. Ja vaihteisto löytyy kans 2 yhteen alennuksella ja äänenvaimentimia olisi uusia, auton pakoputken äänenvaimentimia uusia olisi joku 5-6 kappaletta ja sitten äänenvaimentimia olisi. Sitten on iso laatikko, olisi noita auton pikkuosia, niin semmoinen ainakin 100 kappaletta, jos ei enää pitiä. Pari kappaletta sänkyjä, ne saa ilman kohakkeen pois vaan ja puhelinnumero olisi sitten 0400-685-973 ja paikkakunta on Haukipudas.
1: Eli 0400-685-973.
4: Kyllä.
1: Näin. Kaiken näköistä tavaraa siellä
4: myös. Kaiken näköistä löytää. Eivätkö ole kyllä hinnan kirousa, että.
1: Kyllä. Hyvään hintaan, näin voi sanoa.
4: Tällä. Niin, no semmoinen sopiva hinta.
1: Kyllä. Kiitoksia sulle soitosta.
4: Kiitos sulle, joo.
1: Yes. Hei. Ja numero tähän siis 0400-685-973. Kohta tanssiorkesteri Syke, luonnollisen kaunis nainen kappaleella ja myöskin kohta jatketaan Puotipuksus jälleen kerran.
0: Puotipuksut ja kauppa käy. Radio Pooki.
5: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
0: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka-verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: Ostat, myyt tai vaihdat. Puoti puksut ja kauppa käy.
1: Tanssiorkesteri Syke, luonnollisen kaunis nainen, soi Radiopookin lauantaissa. 10.47 on kello ja puotipuksujen parissa jatketaan. Ja niiden parissahan me mennään kello 12 saakka, jonka jälkeen sitten on toivemusiikin aika. Mutta kauppaa siis käydään vielä reippahan tunnin ajan vielä Pookin taajuudella. Lada Samara 06.1.6 bensavaraosiksi. Semmoinen olisi myynnissä. Hintapyynti 250 euroa ja paikkakuntana Oulu. Puhelinnumero on 040-588-7799. Eli 040-588-7799. Puotipuksut, kuka siellä?
2: Joo, Vuohtajalta päivää.
1: Päivää.
2: Jos olisi tuommoista myytävääkö tuota polttopuuta, koivua ja vähän kuusta. Lapia siis ja no, muutama motti halakoja kans, koivuhalakoja. Ja sitten toinen asia olisi tuommoinen kuin perunapuimuri, tehojuko, hyvin vähän ajettu. Täysin kunnossa, mutta vanha 90-luvun puimuri, mutta täysin toimiva. Niin, ja sitten kolmas asia. Oli vähän aikaa sitten, tunti sitten ehkä, oli semmoinen ilmoitus, kun tahottiin ostaa maataloustiekoneita. Tuo löydäkö semmoisen numeron, kun mulla oli autossa ja mä en saanut ylös.
1: Oliko soittaja vai viestin lähettäjä?
2: Kyllä minä olen sitä mieltä, että viesti, mutta 1000 varmaan en ole siitäkään.
1: Joo, maatalouskoneita, tuota.
2: Ja myös romua kanssa.
1: Täällä ostetaan romuautoja kautta metalliromua Oulu ja lähikunnat lisäksi työmaatalouskoneita, traktori, kaivin koneet.
2: No kyllä passaa, joo.
1: Puhelinnumero, ootko valmiina?
2: Joo, valmiina, kun velperi sotaan.
1: 0 4 5 1 3 1 3 0 8 0 8 6 8 6 8 0.
2: Nolla, 4 5 1 3 0 8 6 8 0.
1: Se täsmää tuon kanssa, kyllä.
2: Sehän täsmää, joo, ja siinäpä ne olikin.
1: Sitten vielä sinun puhelinnumero vielä.
2: Voi, joo.
1: Ei
2: 044 0190 949.
1: 0-4-4-0-1-9-0-9-4-9.
2: Joo, vähän hermostuttaa tämän julkistoiminta, niin se sillä lailla. Unohtu, no niin.
1: Jes.
2: Ei muuta kuin kiitoksia.
1: Kiitoksia, hei. Moi. Puotipuksut, kuka siellä?
3: No täällä on Pekka Haminasta.
1: Tervetuloa.
3: Täällä olisi Mersu myytävän, Mersu Vito. 2008 malli.
1: Joo.
3: Ja tämän puhelinnumero olisi 040-553-780.
1: 040-0553-780.
3: Eiku se on 040 ja 553-780.
1: Joo, no niin, mulla tuli ylimääräinen nolla siihen.
3: Joo, niin tuli, joo. Siisti Mersu, joo, kuka tarvii sellainen valkoinen Mersu Vito.
1: Onko
3: niin 2008 malli.
1: Onko koskaan katsastettu?
3: No se on liikenteessä parasta aikaa katsastettu ja
1: joo.
3: 300 000 silloin ajettu, niin joku 2,5 tonnia silloin pyynti.
1: Okei.
3: Okay. Selvä.
1: Näin.
3: Joo.
1: Kiitoksia sulle. Yes.
3: Joo, moi.
1: Näin, eli numero oli 040-553-780. Joo, siinä tuli ylimääräinen nolla tuonne väliin. Katsoin ilmeisesti vähän tuossa toistakin numeroa, mikä tuossa äsken tämän soittelikin. Mutta vielä kerkeää soittaa tähän lähetykseen. Meillä on reipas tunti aikaa nimittäin puotipuksujen parissa. Toki tässä on välillä musiikkikappaleita, uutisiakin aivan kohta, kello 11 sellaisia on luvassa. Mutta kyllä me tässä keritään. Otetaan viesti vielä tähän myydään, nimittäin tee se miehelle tai varaosiksi Nissan Primera 1.8. Vuosimallia 2001, ei tieliikenne käytössä, pohjassa ruostevaurio, muuten käyttökuntoinen. Paikkakuntana Lapinlahti, kysy lisää puhelinnumerosta 0400 571 6730. Eli 0400 571 6730. Siellä siis Nissan Primera varaosiksi muun muassa myynnissä. Kätkät yhtyötä tanssi kappaleella ennen kello 11 uutisia ja sittenpä jatketaan vielä kello 12 saakka puotipuksujen parissa.

0: Radio Pooki.
1: Terve poika.
2: Isi, isi, meidän pihalla on järvi. Lähdetäänkö kalalle?
1: No ei.
2: Plää. Miksei?
1: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolantielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
2: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
1: Oi poika, oi.
2: Oi, oi.
3: Kaikki mitä kattosi tarvitsee. Profiilikeskus.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV Katsomo.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua.

0: oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% suuntaansa. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järjestyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli Vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pooki.
1: Uutisten jälkeen Hanna Hirvonen kappaleella Tule, tule. Kello on 11.06 ja Radio Pookineen viikonloppua kuuntelette. Leppärvän Kalle-Kari täällä äänessä. Puotipuksujen parissa ollaan tuolta vähän jälkeen kello 9 aloiteltu ja kello 12 saakka mennään kaupankäynnin maailmassa. Kävästäänpä kuitenkin nyt ennen puotipuksujen jatkamista sääkartoilla.
0: Radio Pooki, sääennuste.
1: Pilvisyys, se vaihtelee, sadekuuroja saadaan. Pohjois-Suomessa sade voi olla jatkuvampaa, lähinnä Luoteessa ja Pohjois-Lapissa on pilvipoutaa. Pohjoisen puolinen tuuli, se voimistuu vähitellen ja sitä myöten sää myös viilenee. Huomenna sunnuntaina on sitten viikonlopun päivistä koleen ja tuulisin. Pohjoistuuli on puuskaista koko maassa ja sadetta tai sadekuuroja tulemaan itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella. Etelässä ja lännessä sekä laajalti myös Lapissa on poutaa. Tänään lauantaina lämpötila on siinä etelässä plus 20 asteen paikkeilla ja Pohjois-Lapissa voidaan jäädä lähemmässä plus 5 astetta. Kuten myös huomenna sunnuntainakin pohjoisessa on siellä 5 asteen paikkeilla ja etelässä puolestaan sitten noin 15 asteen tienoilla tuo lämpötila on, joten hieman viileämpää kuin tänään.
0: Ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Puotipuksut, kukapa siellä?
2: Ja Kalle täällä Porista.
1: Morista, morista.
2: Liittyy tämmöiseen, vaihdetaan asiaan.
1: Joo.
2: Vaihdetaan ilmakivääri, äärettömän voimaksi uutta vastaava, ei uusi, vaan uutta vastaava. Vaihdetaan ilmakivääriin, hyvin toimivaan.
1: Joo.
2: Ja puheen numero on 0400 126 992.
1: 0400 126 992.
2: Kyllä.
1: Näin. Ja Poristahan se oli, eikö näin ollut?
2: Porista oli.
1: Porista oli. Kiitos tästä ilmoituksesta. Mä jäädään odottelemaan, josko sinne päin tulisi soittoa.
2: No niin, hyvä, kiitos.
1: Yes, kiitos. Ja näihin liittyen tietenkin myös kaikki paperit tulee olla ilman muuta kunnossa ihan yleisestikin. Sehän on päivän selvää se. Laadukasta kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 hengelle. Kuukausivuokra alle 50 euroa vuorokausi sisältää wifin, sähkön, veden ja vakuutuksen. Kysy Arilta, numero on 044-03-65-428, eli 044-03-65-428. Lojuuko ladossa vanha auto, moottoripyörä tai mopo? Myy se minulle kunnostettavaksi. Puhelinnumero on 050-3859-776. Eli 050-3859-776. Vanha auto, moottoripyörä tai mopo. Myy se minulle kunnostettavaksi. Ostetaan traktorin takarenkaat 13.6R38 ja eturenkaat 10.00-16. Lisäksi soiva saha. Soitteleen pitäisi päästä. Puhelinnumero 040-548-4894. Eli 040-548-4894. Ja myydään vihreitä vihanneslaatikoita, 76 kappaletta, 7 euroa kappale. Myydään myös 10 kappaleen erissä. Vihanneslaatikot myynnissä Piippola, Siika, Latva. Ja puhelinnumero on 050-355-7098. Eli 050-355-7098. Siellä siis vihanneslaatikoita olisi myynnissä Piippola, Siika, Latva. Nämä. Puotipuksut, kuka siellä soittelee?
3: Ari Porvoosta, terve.
1: Terve, terve.
3: Minulla olisi tällainen kootteri kuin Bianco, kootteri Bianco, ajettu 6781 kilometriä, huollettu hyvin ja hyvässä kunnossa, siisti, 2014 malli. Ja hinta olisi siinä 450 euroa, ja siihen sisältyy myös sitten kaksi kypärää kaupan päälle. Ja numerosta, mistä soitan, on 0400-719-650.
1: Eli 0400-719-650.
3: Kyllä, siitä lähtee.
1: Piankkoskootteria Porvoon suunnilla.
3: Porvoon suunnassa, ei hyvin. Ihan melkein kuin uusi peli, että hyvässä kunnossa ja huollettu vasta ikään, kaikki akut on vaihdettu ja kaikki on käyty läpi.
1: Kyllä.
3: Ja sitten kaksi kypärää vielä kaupan päälle. Ja 450 on hinta, ei kallis.
1: No niin, näillä päästään eteenpäin. Kiitoksia.
3: Kiitos. Moi.
1: Sieltä Porvoosta siis skootteri Bianco, semmoinen myynnissä. 450 euroa plus kaksi kypärää kaupan päälle ja vielä tuo puhelinnumero eli 0400-719-650. Sittenpäs otetaan viestien puolelta. Täällä olisi myytävänä mobilistin auto aurinkolippa kourun välillä 125 senttiä. Hinta 100 euroa. Manki 125, tuunausistuin, Monarch Topper vuosimalleja 1966 museorekisterissä Raahessa. Puhelinnumero on 044-28-24-317. Eli 044-28-24-317. Myytävänä siis mobilistin auton aurinkolippa. Siihen hinta 100 euroa, sitten Manki 125, tuunausistuin, Monarch Topper vuosimalleja 1966 museorekisterissä. Ja Raahe oli tuo paikkakunta. Ostetaan kesämökki Raahesta meren rannalta. Myös purkokuntoinen kiinnostaa. Julkisessa myynnissä olevat tiedossa. Puhelinnumero 040-911-0903. Eli 040-911-0903. Puotipuksut, kuka siellä?
4: No niin, täältä olisi myytävänä asekaappi ja asepussi.
1: Joo. Asekaappi ja asepussi.
4: Niin.
1: Mistäs päin?
4: Siikalatvalta.
1: Siikalatvalla.
4: Niin.
1: Asepussi. Ja onko vielä...
4: Asekaappi.
1: Asekaappi ja asepussi, mutta onko hinnasta ajatusta?
4: No, 150.
1: 150, sillä lähtee.
4: Niin. Sillä se lähtee.
1: Puhelinnumeroa, sitähän me kaivataan.
4: No minäpä annan nyt 044-505-2843.
1: Eli 044-505-2843.
4: Kyllä, aivan oikein.
1: Aivan oikein oli ja...
4: Kyllä.
1: Näillä päästään kuule eteenpäin. Kiitoksia.
4: No niin, mutta kun kuunnellaan, tuleeko otte yhteydenotto.
1: Niin, sepä nähdään. Kiitoksia.
4: Niin, joo.
1: Hei. Siika Latvala siis asekaappi ja myös asepussi 150 euroa ja puhelinnumero 044-505-2843. Ja otetaanpa vielä ainakin yksi viesti tähän. Myydään Raktori Fiat 8804 veto vuosimalleja 1983. Lumilinko, normet, takakuormaaja mukaan. Tekniikka pelaa, käytön jälkiä. Hinta 9000 euroa. Ruokolahti, Etelä-Karjala. Puhelinnumero on 0400-330-482. Eli 0400-330-482. Puoti puksuttuu, kukas siellä?
5: Tarvitaan päivää.
1: Päivää, päivää.
5: Olisi myytävä mönkiä renkaat.
1: Joo.
5: Noin 150 kilometriä ajettu vaan, että ihan niin uutta vasta. Ja ei ajettu metäs, vaan on maantiellä vaan ja pihalla. Ja sit koko on 25 kertaa 8 ja 12. Ja sitten toinen on 25 kertaa 10, 12.
1: Joo.
5: Niin, Kotkasta olisi täällä.
1: Kotkasta löytyy se, onko ajatusta hinnasta vielä?
5: No, olisiko 200, että varmaan 400 ne maksaa puolet, ne on kalliimmat uumet, jos on enemmänkin. Mutta sitä voidaan sitten puhua siitä.
1: Siitä voi keskustella. Puhelinnumero, sitähän me.
5: 050-5354-034.
1: 050-5354-034.
5: Just.
1: Ja Kotka.
5: Eilen. Joo.
1: Näin. Kiitoksia.
5: Kiitoksia.
1: Jes, heippa.
5: Heippa.
1: Kotkassa siis mönkien renkaat hyvinkin vähällä käytöllä ollut, mitä tuossa puhuttiin. Kootu näillä 25 kertaa 8, 12 ja 25 kertaa 10 ja 12. Ja alustavasti 200 eurolla. Ja puhelinnumero 050-535-4034. Johanna Rantsi, Hallitsematon. Hänen musiikilla jatketaan. Ja sitten kohta puotipuksujen parissa myöskin.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
6: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.

0: ja vaihtaa numerossa 0700 392 111. Puotipuksut.
1: Näinhän se on, että puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa vielä noin puolisen tunnin ajan. Kello 12 sitten, tai uutisten jälkeen, toiveet ja terveiset sitten luvassa teidän toivomaan musiikkia. Ja siitä sitten jatketaan Marjan kanssa kahvilla uusintojen parissa kello 15. Tämän viikon kahvittelu seurana on ollut Kalle Jussila, joten kaikki nuo 5 jaksoa putkeen luvassa. Saanotakki tansseja kello 16 eteenpäin ja lauantai-illan huumaa ohjelma sitten Sari Tamminen siellä äänessä kello 18 alkaen. Joten hyvinkin tuttuja juttuja sisältää tämä lauantai-pookin osalta. Vielä siis kerkeää laittaa myyntiosto- ja vaihtoilmoitusta. Oikeastaan jos miettii viestien puolelta, niin nyt alkaa olemaan todellakin kriittiset tilanteet, että mahtuu sitten tähän lähetykseen. 17106 on tuo tekstarin numero ja puhelinnumero siis 0700 392 111. Miten voi jättää sitten ilmoituksen vielä tähän lähetykseen? Vuokrattavana asuntoauto Sun Living S75SL vuosimallia 2024. Rekisterissä 5 henkilölle, paikkakuntana Pyhäjärvi, ja puhelinnumero on 040-737-3025. Eli vuokrattavana asuntoauto Sun Living 5 henkilölle, S75SL, ja rekisterissä siis tosiaan 5 henkilölle, kuten tuossa sanoin, ja Pyhäjärvi on paikka, ja numero vielä, eli 040-737-3025. Sittenpä täällä on ilmoitusta, että ostetaan metsäpalsta Haukiputaana läheltä, maksimi 50 kilometriä etäisyys. Myös niittypalstat saa olla hakattu tai puustoinen, kaikki kiinnostaa. Tarjoa viestillä numeroon 0400 375 3 00. Eli 0400 375 3 00. Ja ostetaan traktorin takarenkaat. 13.6 R38 ja eturenkaat 10.00 16, ja lisäksi me saha, mitä voi soittaa. Numero 040-54-84-894. Eli 040-548-4894. Tästä numerosta ostetaan siis traktorin takarenkaat ja vielä tuo koko, eli 13.6 R38 ja sitten eturenkaat 10.00 16, ja lisäksi saha, mitä voi soittaa. Sitten halutaan ostaa asuntoauto vuosimallia 99-05 väliltä. Hinta maksimissaan 10 000 euroa. Puhelinnumero on 0400 39 79 29. Eli asuntoautoa olisi hakusessa 1994-2005 näiden vuosien väliltä. Ja puhelinnumero 0400 39 79 29. Ostetaan Mercedes-Benz E 124 250D tai 300D automaatti. Vuosimalli 1989 ja 1995 väliltä, mahdollisimman alkuperäiskuntoinen. Numero on 044-50-00-944. Eli 044-50-00-944. 944. Ja sittenpä täältä vielä on tällaista, eli halutaan ostaa traktorikäyttöinen klapikone. Kulittimella käy puolikuntoinenkin. Tarjota voi numeroon 0414937466. Nuo olivat tuolta tiistain tekstareista nämä vielä, joten nyt on nuokin saatu tässä kohtaa luettua. Puotipuksu ihan aina myös tiistaisenkin tulee, siis kello 16 jälkeen, silloin parisen tuntia aina. Otetaanpa Amadeus Lundbergia tähän. Matador on tämä kappale nimeltä.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Kotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut.
1: Näin tosiaan Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Vielä parisenkymmentä minuuttia. Amadeus Lundbergia kappaleella Matador kuultiin tuossa edellä. Kaiken näköistä on tähän päivään myyntipuolelta jo mahtunut. On paljon tietenkin tuttuun tapaan autoja, traktoreita, mutta onpas täällä myös sitten asuntoauto totta kai myöskin tuossa ja myös kaiken näköistä metsäpalstaa ynnä muuta. Ja renkaita totta kai. Skoda Octavia 2.0 diesel 2009. Sillä ajettu 355 000 kilometriä, 6 vaihteiden manuaali. Katsastettu toukokuussa 2026 ja hinta 1400 euroa. Oulussa löytyy tämä Skoda Octavia ja puhelinnumero 0405887799. Eli 0405887799. Skoda Octavia. Siellä siis se kaupitellaan. Otetaanpa soittajaa. Puotipuksut, kuka siellä?
2: Täällä on Raili Kuopiosta, hei.
1: Terve, terve.
2: Minulla olisi myytävänä 200 vuotta vanha lasinen upea potta.
1: Potta?
2: Potta.
1: Mm. Joo.
2: Siis todella upea.
1: Todella upeana. Mitä tarkoittaa todella upea?
2: Se on semmoista paksua lasia, se on oikein minusta kaunis.
1: Mm.
2: Että se joutuisi nyt myödä pois, niin olisiko joku semmoinen, joskus on joku mies ollut vailla, mutta en raskinut silloin myydä.
1: Kyllä.
2: Mutta nyt minä sen myösin.
1: Onko vielä
2: numerosta
1: hinnasta mitään ajatusta tuossa?
2: On vieläkin se ajatus niin, että se joutuisi. Se on kyllä kaunis.
1: Joo. Kyllä, kyllä. Puhelin numero, mitä meinaskin tuossa sanoa?
2: 044.
1: Joo.
2: 35 421 76.
1: Eli 044 35 421 76.
2: Kyllä.
1: Ja Kuopiosta päin.
2: Kuopiosta, joo.
1: Näin. Kiitoksia sulle soitosta.
2: Kiitos paljon teille. Heippa.
1: Heippa. Kuopiosta päin siis tosiaankin soiteltiin 200 vuotta vanha potta siellä myynnissä. Numero 044 35 421 76. 044 35 421 76. Lada Samara 06 1.6 bensa varaosiksi. Hintapyynti 250 euroa ja tämä Oulussa päin ja numero tähän ilmoitukseen 040 588 7799. Eli 040 588 7799. Kohta kuullaan Suvi Teräsniskalta kappale Pettävällä jäällä ja sitten onkin loppukirin aika tämänkertaisessa Puotipuksussa, jossa vielä mietit, että pitäisikö soittahuttaa, niin hyvinkin mahdollista, että kerkeä tuossa vielä ennen kello 12 uutisia sen ilmoituksen laittamaan. Viestien osalta kannattaa todellakin laittaa nyt tässä vaiheessa, jos haluat vielä lähetykseen sen luettavaksi kuultavan. Kohta siis Suvi Teräsniska Pettävällä ja
0: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat taksirasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Isä?
8: Niin?
7: Ei kun unohda.
9: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kauppa käy.
1: Kauppa, se on käynyt oikein mukavastikin. On tullut soittoja ja viestejä ja nyt on oikeastaan sitten se viimeinen tilaisuus, mikäli haluat soittaa tähän Puotipuksut lähetykseen ja ilmoituksen vielä kertoa tähän loppumetreille. Seuraavan kerran sitten Puotipuksuja luvassa ensi viikon tiistaina kello 16.18. Toki siinä musavisailu ennen kuin sitten Puotipuksut todenteolla käynnistyvät, mutta silloin kun niitä viestejä laittaa, niin nehän sitten kaksi kertaa tullaan viikon aikana lukemaan ihan siis lauantain lähetyksessäkin, eli siinä mielessä oikein hyvä mahdollisuus on tuo tiistaikin noita viestejä sinne päin sitten laitella. Tässä kun vielä katson, onkohan tässä ainakin muutama viesti. Täällä nimittäin etsitään metsätila-alueelta Salla Kemijärvi Posio. Kaiken näköiset tilat käy. Puhelinnumero on 040-966-8050. Eli 040-966-8050. Sitten myydään Rellun alumiinivanteita. Pulttijako 5x108 ja koko 6,5x16. Keskireikä 60 milliä Oulussa tämä ja numero on 040-732-5853. Ja Oulussa päin jatketaan myytävänä Karvantalli 3,5x7,5x3,5. Paksu putkinen vain talvikäytössä ollut ja hinta 300 €. Puhelinnumero on 040-585-6816. Eli 040-585-6816. Ja päivitetäänpäs tämä meidän sivumme ja katsotaan, että onko tänne tullut vielä uusia viestejä. Noin. Ei näytä tässä vaiheessa ja puhelinlinjatkin ovat tyhjänä, joten onko se näin, että tämän lauantain Puotipuksut alkaa olemaan tässä paketissa? Kyllä me näin taidetaan julistaa. Kiitos kuitenkin kaikille, jotka laitoitte viestiä sekä soititte. Niitä tuli oikein mukavasti jälleen tähän lauantain lähetykseen ja toivotaan, että kauppa, se on käynyt kuumana ja kaikki, jotka ilmoituksen on laittaneet, niin on sitten tavoittanut mahdollisesti niitä ostajia sekä mahdollisien tavaroidenkin omistajia. Kello 12 STT:n uutisten jälkeen me tullaan jatkamaan toivemusiikin parissa. Toiveet ja terveiset on ohjelman nimi ja toivemusiikkia sitä luvassa 3 tuntia kello 15 saakka. Ja tämän hetkistä jonoa kun katselen, niin kello 13 jälkeen menee toive, jos nyt laitat sitä tulemaan. Uutisissa puhetta muun muassa näistä aiheista. Keskusta uhkaa välikysymyksellä maataloudesta ja puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut kesällä rajusti. Tätä siis käsitellään 12 uutisissa. Riki Sorsa, Haaveissa vainko oot mun, johdattaa meitä kohti uutista.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5. Leppävirta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hyvärilänniemen tienhaara, Humalajoen liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Hyvärilänniemen tienhaara, Humalajoen liittymä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys JYP. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät JYP. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa!

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää tässä kello 12 uutiset. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueilta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järistyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli Vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää. Etelä-Amerikassa Boliviassa ainakin kaksi ihmistä on kuollut räjähdyksessä asevoimien kasarmilla Viachan kaupungissa. Paikallisviranomaisten mukaan lisäksi ainakin 59 ihmistä on loukkaantunut. Maan puolustusministerin mukaan suurin osa räjähdyksessä loukkaantuneista on siviilejä ja murto-osa asevoimien henkilöstöä. Räjähdys tapahtui perjantaina iltapäivällä lähellä aluetta, jossa säilytettiin ilotulitteita. Räjähdyksen syytä selvitetään. Pääkaupunki La Pazin lähellä läntisessä Boliviassa sijaitsevassa Viachassa on noin 100 000 asukasta. Kasarmi on kaupungin keskustassa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio
1: Pohki. Jukka Lampela on juuri tässä paras hetki. Mä soi Radio Pohkin lauantaissa. Uutisia kuultiin ennen sitä ja tästä käynnistyy toiveet ja terveiset. Kello 15 saakka teidän toivovan musiikin parissa mennään ja totta kai myös terveisiäkin voi laittaa sitten tulemaan. Kaksi tapaa on, miten ne pystyt näitä laittamaan. Joko soittamalla tänne studioon, studionumero on 0700 392 111. Puhelun hinta on 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Ja nuo puhelut otetaan sitten vastaan aina kappaleiden ja ynnä muiden katkojen aikana, joten ne eivät tule puotipuksun tapaan suoraan lähetykseen. Tekstarit puolestaan numeroon 17106. Tekstiviestin hinta on 4,5 €, 160 merkkiä ja varatoiveetta. Myöskin muistuttelen, että kun viestiä laitatte, niin sen oman kärkitoiveen lisäksi tosiaan myös varatoive on hyvä. WhatsAppin kautta ei oteta toiveisiin ja terveisiin näitä viestejä. Se vielä tuohon. Ja jos nyt laitat toivetta tulemaan, niin se menee tuonne lähemmäs kello 14. Sen verran on tullut tässä aamun ja aamupäivän aikana näitä viestejä. Ja lähdetään purkamaan. Kivenlehdosta lähteneen Hyvösen perheen vanhinta Hilkka siskoa muistaen, hyvää taivasmatkaa toivottaen, Juhon poikien hiljaisuusmusiikilla. Hilja, Anja ja Seija, tätä kappaletta ja viestiä lähettää.

Hiven leidosta lähteneen Hyvösen perheen vanhinta Hilkka-siskoa muistaen. Hyvää taivasmatkaa toivottaen Hilja, Anja ja Seija. Tämän edellä kuulun Juhon pojat hiljaisuuskappaleen myötä. Olitte nousussa auringon, Reijo Taipale. Kumpi se oikein lähti? Vaikea sanoa, mutta kivaa viikonloppua rakkaalle ystävälle, lämmöllä. Ystävä tietää, kuka lähetti viestin.

Sadekuuroja niitä tulee tänään päivällä melko yleisesti. Pohjoisessa paikoin myös jatkuvampaa sadetta. Lappiin virtaa pohjoisesta myös kylmempää ilmaa. Manetelä keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja tosiaan paikoin niitä sadekuuroja. Lämpötilat ovat tänään 13 ja 18 asteen paikkeilla. Huomenna enimmäkseen 10-16 astetta. Ja pohjoisessa puolestaan tänään lämpötila on 7-14 astetta, huomenna sitten 5-10 astetta. Ja varoituskartallakin varoitetaan tulevaksi yöksi tuulivaroituksesta, nimittäin seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Pohjoistuuli on voimakasta illasta alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ennen säätietoja kuultiin Reijo Taipaleelta, olitte nousussa auringon. Ja viesti kuului näin. Kumpi se oikein lähti? Vaikea sanoa, mutta kivaa viikonloppua rakkaalle ystävälle. Lämmöllä. Ystävä tietää, kuka lähetti viestin. TT Puron taka jatkaa kappaleella Rakkaani. Nimimerkillä Odotan.

0: mikä on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se ole.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesään, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla osakaan.
2: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pooki.
3: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: astuu.
1: Radiopooki.fi. Noin.
0: Ja minähän vien. Minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.
0: Minähän

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Radio Pookinen toiveissa ja terveisissä. Mä soin Janne Hurmeelta. Tina Sormus, Lauri tätä kappaletta toivoi. Toiveita täällä toteuttamassa Kalle Karja. Seuraavaksi jatketaan Marita Taavitsaisen musiikilla. Rakas ystävä, puhelinnumeroko hukassa? Osoitemme kuitenkin muistissa. Mikäli enää kotosalla, jätä puhelinnumerosi postiluukkuun tapaamisiin. Ja toive kappaleena, ota lähellesi vaan, juurikin Marita Taavitsaiselta.

Ota lähelles vaana, Mariita Taavitsainen. Rakas ystävä, puhelinnumeroko hukassa? Osoite kuitenkin muistissa. Mikäli en kotosalla, jätä puhelinnumerosi postiluukkuun. Tapaamisiin. Hyvää syyskuun 5. päivää ja syksyn alkua sinulle, rakas Anja, tiitikissa nainen. Mielessäni pysyttyä, toivottaa heksu lumileopardi. Toivekappaleena on Finlandersilta Oikeesti.

0: Finlanderissa kappaleella Oikeesti. Hyvää syyskuun viidettä päivää ja syksyn alkua sinulle rakas Anja Tiiti Kissanainen. Mielessäni pysyt, toivottaa Heksu Lumi Leopardi. Seuraavaksi kuullaan Kari Tapiolta kappale Palupaikka. Tätä on toivonut nimimerkillä Kuulemiin.
1: Radio Pooki.
2: Kattoturvatuote vinkit sinulle tarjoaa.
3: Profiilikeskus.
4: Profiilikeskuksen myyntipäällikkö Timo Risto. Mitä asioita on hyvä ottaa huomioon kattoturvatuotteiden hankintaan liittyen?
5: Alueensa rakennusvalvonnasta saat tietoa, että mitä vaatimuksia kattoturvatuotteisiin kohdistuu. Meillä on laaja valikoima erilaisia kattoturvatuotteita. Meiltä löytyy heti lumiesteitä, kulkusiltoja ja eripituisia seinä- ja lapettikkaita. Kattopinnikkeitä on erilaisia eri profiileita, joten on hyvä tarkistaa oman kattonsa malli ennen niiden hankkimista. Kattoturvatuotteita hankittaessa olisi hyvä varmistaa, että tuotteet täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset. Meidän tuotteet ovat kaikki CE-merkittyjä.
2: Kattoturvatuote vinkit sinulle tarjosi
3: Profiilikeskus.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
9: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
10: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa.

Terveisi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Kari Tapio Paalu Paikka nimimerkillä kuulemiin tätä kappaletta toivoi. 12.48 on kello ja radiopookin toiveet ja terveiset on hyvässä vauhdissa. Ja seuraavaksi olisimme luvassa Pate Mustajärveä, kappale Ukko Metso. Kemin maassa erä- ja kalamies ja tykkää vaeltaa täyttää 50 vuotta 8. päivä syyskuuta. Toni Sipola tänään juhlii Kemin suun metsämiesten majalla, onnittelee kotijoukot. Toivekappaleena tosiaan siis Ukko Metsoa ja Pate Mustajärveä.

Kemin maassa erä- ja kalamies ja tykkää vaeltaa täyttää 50 vuotta 8. päivä syyskuuta. Toni Sipola tänään juhlii Kemin suun metsämiesten majalla. Onnittelee kotijoukot juuri tuona Pate Mustajärven ukkometson myötä. Saija Tuupanen, ota syvälle syliin, kuullaan ennen kello 13 STT:n uutisia.

0: Radio Pooki.
1: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys JYP. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät JYP. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakas

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. YK on hyväksynyt äänestyksessä päätöslauselman uuden maailmankartan käyttöönotosta. YK:n jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään uutta karttaa perinteisen Mercatorin karttaprojektion sijaan. Mercatorin kartassa pinta-alat vääristyvät, mikä saa erityisesti kaukana päivän tasaajasta sijaitsevat alueet näyttämään suhteettoman suurilta. Uuden kartan on tarkoitus tarjota maasta oikeudenmukaisempi kuva. Jatkossa esimerkiksi Afrikan manner näyttää kartalla suuremmalta ja Pohjois-Amerikka pienemmältä. Uutta maailmankarttaa kannatti äänestyksessä 164 maata. Yhdysvallat äänesti ainoana uutta karttaa vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb. Israelin

0: Myöhään perjantai-iltana Libanoniin tekemät iskut ovat surmanneet ainakin 3 ihmistä. Libanonin terveysministeriön mukaan lisäksi yli 20 ihmistä on haavoittunut. Ministeriön mukaan Israel iski yhteensä 5 kohteeseen Libanonin etelä- ja itäosissa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopimus väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Heinäkuussa käydyissä neuvotteluissa osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Hizbollahin riisuminen aseista ja Israelin joukkojen asteittainen vetäytyminen Etelä-Libanonista sitä mukaan, kuin Libanonin omat joukot siirtyvät alueelle.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Teemu Roivaista Hölökyn kölökyn kuultiin tuossa edellä. Toivot ja terveiset ohjelma on käynnissä ja tällä hetkellä tilanne on kuulkaa semmoinen, että meillä on aivan täyttä toiveiden osalta tämän lauantain lähetyksessä, joten jos nyt olet haluavainen laittaa viestiä, niin sen verran on nyt toivekappaleita tullut, että huomiseen lähetykseen sitten nuo toiveet menevät, joten näinpä se menee. Se on hyvä, että on heti aikaisessa porukka valmiina. 5. päivä syyskuuta, Roni ja Mainio tänään nimpparisankareina ja muutenkin kaikille merkkipäiviä viettäville oikein isot onnittelut täältä Pookista. Tämä toinen tunti toiveessa ja terveisissä, se käynnistetään Tommi Soidinmäen uutuusmusiikilla. Kappale on Potkut ja nimimerkillä Ellu tätä on toivonut.

0: Äänuste.
1: Pilvisyys vaihtelee, sadekuuroja niitä saadaan. Pohjois-Suomessa sade voi olla jatkuvampaa, lähinnä Luotees ja Pohjois-Lapissa on pilvipoutaa. Pohjoisen puolinen tuuli myös voimistuu vähitellen ja sää sitä kautta viilenee. Huomenna sunnuntaina on viikonlopun päivistä sitten se kolein ja tuulisin. Pohjoistuuli on puuskaista koko maassa. Sadetta tai sadekuuroja tulemaan itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella ja etelässä ja lännessä sekä laajalti myös Lapissa on poutaista. Lämpötila jää etelässäkin noin 15 asteeseen ja pohjoisessa plus 5 asteen lukemiin. Tänään lämpötiloissa mennään etelässä siinä plus 20 asteen paikkeilla. Pohjois-Lapissa voidaan jäädä lähemmäs 5 lämpöastetta. Ennen säätietoja kuultiin TT Puron takaa kesälauantai kappaleella. Nyt jatketaan Lasse Hoikka ja Souvareiden musiikilla. Heissan, soittaisitko Souvareilta kappaleen Mietin sua haaveissain? Sen myötä terveiset Murulle.

Näin lähti terveiset Murulle. Irvin Goodman, maailma on kaunis. Toivoisin kuulla tämän muulloinkin kuin toiveena Pookissa. Näin viestissä kerrotaan.

0: Maailma on kaunis Irvin Goodmanilta. Kohta kuullaan Arto Rahkosta ikuinen hyvää syksyä ja käydään tansseissa tuon kappaleen myötä.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys Jyp. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät Jyp, lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

Pokineen toiveissa ja terveissä kuultiin Arto Rahkoselta Ikuinen takuu. Hyvää syksyä ja käydään tansseissa. Tämän toivekappaleen näen tekstissä. Toivoisin Juha Matin kappaleen Pieni ja lämpöinen. Tanssilava muistoja nuoruusvuosilta, Ylä-Kemijoelta.

Tanssilava muistoja nuoruusvuosilta, Ylä-Kemijoelta. Juha Matin pieni ja lämpöinen. Kello on 13.33 ja radiopokin toiveita ja terveisiä kuuntelet. Me jatketaan seuraavaksi Tamara Lundin musiikilla. Sinun omasi on tämä kappale. Joukolle suukkoja ja Hali ja Paula tätä kappaletta toivoo ja myös noita suukkoja lähettelee.

Tamara Lundö, sinun omasi. Paulan toive, musiikkia siinä. Seuraavaksi Anna Puu kertoo säännöt rakkaudelle. Keijolle terkut Riitalta.

0: Radio Pooki.
1: Päästään Japaniin.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
12: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
11: Tämä on niinku superhot.
12: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee. Kuitenkin.
11: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
13: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Rayo.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Toiveet ja terveiset.
1: Edellä kuultiin Anna Puulta musiikkia. Säännöt rakkaudelle. Samalla lähti Keijolle terkut Riitalta tuon kappaleen myötä. Hei, no nyt alkaa ruska tanssite, saariselkä, äkäslompolo, ylläs. Tanssin taikaa ja ruskaa. Tulkaa tunturiina. Toivekappaleena on Souvareilta kappale Ruskan jälkeen. Odottelen sinua, terveisin Ruska Reino.

0: Souvarit kappaleella Ruskan jälkeen. Hei, no nyt alkaa ruskatanssit, saariselkä, jäkäs lompolo ylläs. Tanssin taikaa ja ruskaa, tulkaa tunturiin, odottelen sinua. Terveisin, Ruska Reino.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Sitten kuullaan Juha Metsäpärän kappale Äiti. Äitimme Laina Hoikan muistolle. Hän nukkui pois eilen kotonaan 101-vuotiaana. Lapset ja lasten lapset.

0: Äitimme Laina Hoikan muistolle. Hän nukkui pois eilen kotonaan 101-vuotiaana. Lapset ja lasten lapset. Tuo Juha Metsäperän äitikappale oli omistettu hänelle.
1: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.
0: Kello on 13.51 ja kello 14 STT:n uutiset on kohta luvassa. Sen jälkeen vielä jatketaan toiveiden ja terveisten parissa aina kello 15 saakka. Toivejono, sehän on siis täynnä tämän lauantain osalta, joten jos olet toivetta laittamassa, niin huomiselle sunnuntaille sitten tuo menee. Silloin jälleen 12 toiveet ja terveiset palvelevat. TimeCap-porukoille terveisiä virkistys viikonlopusta. Toivekappaleena on Matti Eskon Rekkamies, ja tämä siis johdattelee meidät kello 14 uutisiin.
2: Mä oon rekkamies, heikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
0: Avaa ovet.

0: superpäiville!
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
3: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Radio Pohki.

0: Pauli, STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen myöntää tehneensä virheen kritisoidessaan presidentti Alexander Stubbia, kertoo Ilta-Sanomat. Antikainen oli väittänyt Stubbin sanoneen rakastavansa venäläistä kulttuuria. Oikeasti presidentti oli sanonut arvostavansa sitä. Antikaisen kritiikki pohjautui Iltalehden artikkeliin, jossa kerrottiin venäläismedian uutisoineen virheellisesti Stubbin sanoneen rakastavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Eilisessä puheessaan Stubb viittasi nimeltä mainitsemattomaan kansanedustajaan, joka oli vääristellyt hänen puheitaan Venäjän sanomisten pohjalta. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueelta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa kolmannen vesivoimalaitoksen työntekijän. Kiinalainen mies löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Vesivoimalaitosten työntekijöitä jäi tunneleihin satoja, kun äkkitulva ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viime viikon keskiviikkona. Eilen toisesta tunnelista pelastettiin 2 eloon jäänyttä. Jo yli 1300 ihmistä on löydetty kuolleina. Kadoksissa on yhä noin 5000. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järjestyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli Vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun.

0: EU:n liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Toiveet ja terveiset.
2: Sijoita!

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Kello on 14.05 ja Ressu Redfordia kuultiin tuossa edellä kappaleella Kultaa. Viimeinen tunti me toiveista ja terveisistä tämän lauantain osalta starttaa tästä. Tämän tunnin aikana tullaan kuulemaan muun muassa Arja Havakalta musiikkia, Eila Pienimäki pääsee ääneen, myös Matti ja Teppo ja onpa tuolla myös Merja Rantamäenkin musiikkia tulossa. Tunti se on täynnä toiveiden osalta ja lähdetään sitä purkamaan. Ja se käynnistetään Sauli Lehtosen musiikilla. Lauantai-illan tango on tämä kappale nimeltä ja nyt saakin varoa, kun hirvet vauhkona ryntäilevät tiellä näin metsästysaikana, todetaan.

Sauli Lehtonen, lauantai-illan tango. Jari Janssonilla tanssin loppuun rakkauden jatketaan seuraavaksi. Kiitos kesänäyttelystä. Toivotaan tämän kappaleen myöten.

Sadekuuroja niitä tulee melko yleisesti. Pohjoisessa paikoin myös jatkuvampaa sadetta. Lappiin virtaa pohjoisesta myös kylmempää ilmaa. Manetelä ja keskiosassa tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 13-18 astetta, huomenna enimmäkseen 10-16. Maan pohjoisosassa puolestaan tänään päivän ylilämpötila on 7-14 astetta ja huomenna 5-10 astetta. Iltaa kohden myöskin tulee tuulivaroitus maa-alueelle. Seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Pohjoistuuli on voimakasta illasta alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Se säästä tällä erää. Ennen säätietoja kuultiin Jari Janssonilta Tanssin loppuun rakkauden. Ja tuohon viestinä kiitos kesänäyttelystä. Me jatketaan Merja Rantamäelle. Paljon sanomatta jää.

0: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
3: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan, pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
11: Natupojat reissussa.
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tässä kuultiin Antin toive Rauli Somerjoelta, antaudu rakkain. Ennen tätä Merja Rantamäeltä paljon sanomatta jää. Leenalla lähtee seuraavaksi terkut Liisalta. Toive kappaleena on Matilta ja Tepolta, Syysvalssi.

Näin lähti Leenalle terkuutta Liisalta, Matin ja Tepon syysvalssikappaleen tahdittamana. Sitten lähtee terveiset Muhokselle. Tämän Minna Kripin Sydän tahtoo sinut -kappaleen myötä.

Sydän tahtoo sinut, Minna Gripp, 14.33 kello. Tuon myötä terveisiä Muhokselle. Lapin ystävät, tämä seuraava kappale on teille. Tyttö metsästä lähettää kappaleen nimeltä Yhdessä matkataan ja esittäjänä Souvarit tietysti.

ja sua mä arvostan, vaikka harvoin kerron sen loimutuksen, mä trevon tulien.

sesi vähäsäi kyllä. Myönnän sen, joskus on niin vaikea kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Radio Pooki.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Terveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.
1: Näinhän sanoo, että kello 15 toiveet ja terveisiä täällä toteutellaan. Ja edellä kuultiin Souvarelta kappale Yhdessä matkataan ja Lapin ystäville tuo omistettu tyttö metsästä lähetti. Seuraavaksi sitten lähtee ystävälle terveiset. Toivojana ystävä. Toivekappaleena Arja Havakalta Syvälle silmiin.

syvälle silmiin Ari ja Havakka. Ystävälle terveiset toivottaa ystävä. Kaksi toivekappaletta on vielä jäljellä tämän kertaista toiveita ja terveisiä. Ja seuraava kappale on Kolme ruusua Roope Lappalainen esittäjänä. Liisalle Kotkaana terveiset. Leena kappaleen toivojana ja lähettäjänä myöskin. Ja näin, Roope Lappalaista.

Roope Lappalainen, Kolme ruusua. Leena Helsingistä tätä kappaletta toivoi ja Liisalle Kotkaan terveiset lähettää. Olipa piristävä uutuus itsellekin. Enpä ole aiemmin tuota kappaletta kuullut. Menipä myös omalle soittolistalle tuo. Yksi toivekappale vielä jäljellä tämän lauantaista toiveita ja terveisiä. Seuraavan kerran sitten toiveet ja terveiset huomenna sunnuntaina kello 12:15. Lauantaissa jatketaan aivan hetken kuluttua Marjan kanssa kahvilla uusintojen parilassa. Kalle Jussila tällä viikolla Marjan kahvittelu vieraana, joten kaikki nuo 5 jaksoa tulossa tässä seuraavan tunnin kuluttua. Sitten jatketaan saunatakki tansseilla ja lauantai-illan huumaa ohjelma, se kruunaa tämän päivän. Kello 18 alkaen ja Sari Tamminen tuttuun tapaan siellä äänessä. Mutta yksi toive tosiaan on jäljellä. Kappale on Eila Pienimäen Yksi ainoa ihminen. Terveiset Kokkolasta Evi Järvelle tämän kappaleen myötä. Kiitos kaikille, jotka laitoitte toiveita tulemaan ja mukavaa lauantain jatkoa.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 12.
3: Radio Pooki. Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa...
8: Kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys Jyp. Ääntä halliin ja voitto kotiin! Kärpät Jyp, lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
10: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa!

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Minä lähdin vähän reissun päälle ja tietenkin täältä sitten löysin itselleni kahvitteluseuraa. Me ollaan täällä kollegoina itse asiassa tätä viikonloppua viettämässä Tallukassa. Kalle Jussila, me ollaan täällä siis tuomaroimassa.
2: Terve vaan.
1: Terve
2: kiva,
1: vaan.
2: Kiva oli päästä tuomaroimaan oikein hyvänsä naisporukassa.
1: Niin, sulla on ollut tämmöisiä naiskollegoita. Niin,
2: siis minähän
1: nyt
2: olen mies.
1: Niin. Mutta porukka on naisia.
2: Pois on, porukka oli naisporukka.
1: Joo, ja tuomaroitavana on naisia ja miehiä. Eli Laila ja Olavi laulukilpailun tuomaristossa ollaan. Onko tämä sulle tuttua hommaa?
2: No, viimeksi oli, mikähän vuosi olisi ollut Anttola-hovissa tuolla Mikkelissä. Niin silloin oli, olisiko ollut 20.
1: Joo.
2: Milloin Juhis voitti?
1: Hautaloma Juhis.
2: Niin.
1: No varmaan, olisiko ollut
2: 20. Joo.
1: Ja nyt sitten lähit hommaan.
2: Heti uudestaan.
1: Heti uudestaan. Mutta sulle on tuttua myös tuo kilpailijana oleminen, niin se on varmaan sitten ihan tavallaan mukavakin asettua sitten siihen heidänkin näkökulmasta miettiä tota asiaa.
2: No joo, kyllä sen ainakin ymmärtää sen, että miltä se tuntuu mennä sinne lavalle. Miltä se tuntuu mennä sinne lavalle niin kuin tekemään omaa parasta ja saattaa vähän jopa jännittääkin.
1: Mm. Ja säkin oot tommonen, Kalle, aika kilpailuhenkinen ihminen.
2: Olen jo. Täällähän on muuten
1: Melkoinen.
2: Alkaa porukka kertyä, täällä alkaa olla kylän kerma kasassa, että joudutaanko me vaihtaa hiljaisempaan nurkkaan.
1: Melkoinen älämölö tässä alkaa nyt olemaan kyllä.
2: Joo.
1: Mutta mehän odotellaan tässä siis tällä hetkellä, että illan tanssit alkaa.
2: Näin on.
1: Mm. Säkin oot tällä kertaa sellainen, niin onko sä tanssijana?
2: En mä tanssi, kun mä oon siellä. Mun pitää muotinäytös kilpaa. Mikä se on tämmönen? Mikä 50s pukeutumiskilpailun tuomarina? Mä oon niinku arvostelemassa tämmösiä mannekiineja.
1: Joo, et sä oot ottanut tämän tuomarihomman heti
2: mä
1: sitten haltuun.
2: Mä otan tosissaan murella heti, kun kerran on mahdollisuus.
1: Joo. Onks sä vähän tällainen, että 0-100 niin kuin aina täysin?
2: Aika äkkiä.
1: Joo.
2: Joo, aika äkkiä menneet.
1: Niin. Joo. Ja oot semmonen kilpailuhenkinen.
2: Olen, joo, kyllä. Kilpailuhenkinen, mä oon ollut jään päivää ja jossakin pitää aina kilpailla. Mä olin semmonen aikana, että kun mä tein oikeita töitäkin, niin mun piti siinäkin kilpailla, että mä oon aina parempi tekemään kuin muu.
1: Joo,
2: en mä siinä onnistunut kyllä monestikaan, mutta aina piti yrittää.
1: No miten ne työkaverit suhtautu sellaiseen?
2: No eihän sinä mitään, ei ne sitä tiedä.
1: Et sä et niinku kertonut kellekään, että se on oman pään sisäinen kilpailu käynnissä.
2: Kyllä.
1: No tuo on kyllä ihan kätevää tuolleen.
2: On, niin siinä sitten mä huomasin, että siinä saa aivan hirveästi aikaa asioita. Kun kilpailee toisten kanssa ja toiset ei tiedä, että mä kilpailen niiden kanssa.
1: Mutta sä tarvit aina tämmöisen boostauksen.
2: Juu. Eihän mä urheiliskaan muuten, jos en mä pääsis kilpailemaan.
1: Joo.
2: Se on.
1: Onko se niinku ihan alun perin lähtöisin siitä urheilusta se sun kilpaileminen?
2: On, joo. Tai varmaan se tuli sen urheilun myötä sitten kaikista eniten esille, että kyllähän mä oon kakarasta asti ollut kova kilpailija. Ainahan sitä kilpailta ei kukaan ajaa kovinta vauhtia polkupyörällä ja kuka pissaa pitimmälle kiveltä ja kaikki mahdolliset. Kuka kansakoulussa rimmattiin noita mustekärkikyniä. Että kenen kynä hyppää korkeimmalle, kun painetaan näin pöytää vasta ja sitten pääsetään irti. Joka asiassa kilpailtiin. Ihan pennusta asti.
1: Mutta sä oot myös aika kekseliäs.
2: Olen. Joo. Oikein pelle pelot.
1: Joo, ja myöskin tommonen sanaleikkien mestari.
2: No, jotkuhan sanoo niitä puujalakavitseiksi. Joo, mutta kyllä välähtää. Joo.
1: Mä oon nimittäin huomannut tässä, kun ollaan nyt yhteistyötä tehty, että me aika monesti ajatellaan samalla lailla.
2: Pari päivää oltu tässä, että yhtä aikaa tulee sama juttu.
1: Joo. Se on kyllä.
2: Joo.
1: Sekin on hauskaa, koska eihän kaikkien aivot toimi sillä samalla tyylillä.
2: No ei.
1: Todellakaan. Niin ei, sitten kun
2: joo, ja sitten joutuu yritä selittää, että mikä tämä juttu niin kuin oli.
1: No se on aika rankkaa.
2: Se on rankkaa. Joo, ei lähdetä siihen.
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Kuulemus!
1: Marian kanssa kahvilla.
2: Me istutaan kahvilla Kalle Jussilan kanssa.
3: Niin tehdään.
2: Tallukassa.
3: Joo, ja sain pullankin syötyä justiin tuossa.
2: Joo. Kuinka tuttu paikka sulle on Tallukka?
3: Olen käynyt muutaman kerran täällä keikolla, mutta muuten enimmäkseen vaan ohjaajan.
2: Mutta et hirveän kaukana kuitenkaan asukkaan.
3: No ei, 100 kilometriä tästä suurin piirtein on Mäntsälältä.
2: Joo, mutta aika hyvin on tullut nuo Suomen maantiet tutuksi.
3: Kyllä ne tässä vuosikymmenten varrella on kierretty aika tiuhaa, pienempiäkin teitä. Että nykyään vähän vähemmän ajellaan isompia teitä ja oikeataan sitten vähän, jos tarvitsee.
2: No minkä tien varrelta sä ihan alun perin ootko tuossa?
3: Mä oon aika läheltä Kokkola-Kajaanin runkotietä.
2: Ja sitten oot päätynyt tänne etelään.
3: Päätynyt sitten tuohon Lahden pikatielle.
2: Mikä sut toi etelään?
3: Rakkaus.
2: Niin. No
3: ei, ensin toi työt.
2: Siinä järjestys.
3: Joo, ensin työt ja sitten vasta tuli toi rakkaus.
2: Mutta se on semmoinen liikuttava voima kyllä.
3: On. Eihän, ilman sitähän ei tule oikein mistään mitään.
2: Niin tavalla tai toisella. Että sitten on monenlaista rakkautta.
3: On.
2: Että
3: kyllä niinku... Pitää rakastaa sitä, mitä tekee.
2: Niin.
3: Sepä. Ensinnäkin.
2: Joo, me käytiin itse asiassa Kalle sun kanssa vähän semmoisella lenkilläkin.
3: Me käytiin haahuille.
2: Joo, mä harrastan tätä haahuilua, niin Kalle huuteli tuosta ovelta, että onko lähdössä haahuilleen. Niin käytiin sitten semmoisella yhteisellä lenkillä. Niin siinäkin tuli puheeksi se, että tavallaan just, että jos täällä elämässä niin kuin on semmoisia asioita, mitä haluaa tehdä, niin niitä vaan pitää lähteä tekemään, eikä tyytyä mihinkään muuhun.
3: Niin, joo. Tosiaan mäkin siinä taisin sanoa, että mä oon aina koko ikäni tehnyt sitä, mitä mä oon halunnut ja mikä on tuntunut mukavalta ja hyvältä. Että joskus se on varmaan toisten mielestä ollut, monien mielestä ollut niin kuin ajan haaskausta ja turhaa ja tyhmää. Mutta mä oon itse nauttinut omasta elämästäni. En mä ollut missään vaiheessa elämääni oikein niin kuin onneton.
2: Ja niin, ja se on hirveä kuunnella oikeasti sellaista, kun jotkut ihmiset sanoo niin esimerkiksi näin, että kun joutuu joka päivä menemään vaikka töihin ja on pakko tehdä niin, jotakin asioita.
3: Mulla on ainakin, että mä oon saanut mennä töihin.
2: Niin.
3: Joo, että se on niin hieno asia ollut mulle aina. Mä oon aina rakastanut työntekoa ja semmoista, missä pitää joutua laittaa itsensä vähän niin kuin ahtaallekin välille.
2: Mitä kaikkea sä oot matkan varrella kerännyt tekemään? Sillä syvää huokaus.
3: Jakanut postia. Ollut maatalouslomittaja, sitten mä olin raskaskoneasentaja koulujen jälkeen ja sitten musta tuli lihanleikkaaja. Sitten lihanleikkuun hommat alkoi kyllästyttää, niin mä siirryin kylmävarastoon hommiin poutulakannuksessa. Ja sitten sen jälkeen mä siirryin kiinteistöhuoltopuolelle. Ja sitten kun ne alkoi tympäseen, niin mä kouluttauduin muurariksi. Ja sitten sitä hommaa. Mä tein niin kauan, kun keuhkot rupesi sanomaan, että tällä lailla näin keskellä yötä, niin mä ajattelin, että nyt täytyy keksiä jotain muuta. Ja mä olen laulajaksi. Joo, sitten mä rupesin opettelemaan soittaa koskettimia. Ja lähdin koskettimien kanssa keikoille. Mutta iän päivähän mä oon laulanut kuitenkin niin siinä sivussa. Mutta sitten mä lähdin tekemään ihan työkseni lauluhommia ja musiikkia. Ja sen jälkeen sitten, kun mä olin 10 vuotta kiertänyt, niin mä palasin takaisin muuraushommiin. Ja sitten mä aloitin nuo alumiiniurakoinnit. Eli parvekekaiteita ja kaikkia tämmöisiä. Ja sitten kun mä siinä hommassa särin itteni siihen kuntoon, että mä en pystynyt enää tekemään töitä, niin mä aloin taas laulaa.
2: Niin, että se laulaminen on sitten se, mihin aina niin kuin palaa.
3: Aina palaa siihen niin, vaan
2: ja
3: uudestaan.
2: Ja johon aina se palo.
3: Joo, tai sanotaan näin, että siinä ei tarvi olla miehen kunnossa, kun pystyy laulaa.
2: Paitsi, että pitää.
3: No niin, no äänen pitää ainakin olla kunnossa.
2: Joo, ja kyllähän se niin kuin hyvä kuntokin siinä on aika
3: no
2: hyväksi.
3: Joo, mulla on nyt siinä mielessä hyvä, että mä oon pystynyt ruveta vähän urheilemaan ja liikkumaan, että mä oon saanut hoidettua itteni aika hyvään kuntoon, että polvet kestää taas.
2: Polvet kestää laulaa.
3: Juu.
1: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat taksirasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikoton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
8: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
7: Teppalon teillä Kempeleessä.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Kalle Jussilan kanssa istutaan kahvittelemassa. Jäätiin tänne tallukkaan sitten viikoksi kahville.
2: No, niin jäätiin.
1: Että mä oon niinku muuten vappaalla, mutta ajattelin viikoista.
2: Niin, kun sulla oli onneksi toi loma.
1: Niin, kyllä. Sulla ja silloinhan sitä jouta.
2: Joutahan, tässä kahvitellaan.
1: Juu.
2: Eikä mullakaan mikään kirja.
1: No mitä sulla nykyään kuuluu?
2: Mulle kuuluu aina hyvä. Joo.
1: Että sä oot sellainen positiivinen.
2: Joo. Ja saatiin talokin tänä kesänä, vaikka ei paljon keretty kesällä kotona olla, niin saatiin talokin maalattua aika lailla niin kuin loppuun. Että semmoinen metrin pätkä puuttuu vielä räysten lauvoituksesta, mutta pitkän varrenkaan minä sutasen sen tuossa seuraavana poutapäivänä. Niin se saatiin tehtyä ja on keretty saunua kotona kuitenkin aina jo vähän uiskennella ja muuta tämmöistä, että oikein, siis tää on niinku ihan mukavaa tämmönen eläkeläisen elämä.
1: Sä oot kyllä varmaan kuitenkin aika kiireinen eläkeläinen, mutta eikö sä aika usein meekin niin, että sitten alkaa kiireitä?
2: Ei, mulla on oikeastaan sen kiireempi kuin mulla onkaan, mutta
1: Tää aina on ollut tasasta.
2: Niin, mutta on kuitenkin sillä lailla, keikkoja on muutamia kuukaudessa ja musiikkinäytelmiä silloin tällöin, että nyt kun kesä on ohi, ettei tarvitse mennä koko aikaa. Niin se on oikein kivakin, että on sillä niin kuin tasaiseen tahtiin, ei liikaa. Kun se on mulle hirveän tärkeä, niin kuin tuossa keikkahommassakin se, että sen verran vain sitä keikkatyötä, että tuntuu aina mukavalta mennä keikalle. Ja sitten mukavalta olla siellä keikalla.
1: Mielekkäitä keikkoja, niin. Keikkapaikkoja ja se niin. Porukka, millä tekee.
2: Kyllä, kyllä. Ja porukka on niin mukava. Meillä on hyvä porukka ja sen kanssa, kun vaan saa tehdä, niin eihän tässä ole mitään hätää.
1: Minkälaisen porukan kanssa sä rundaat?
2: Mä oon Tampereelta. Se saattaa kuulostaa, että se ei ole mikään mukava porukka, mutta se Tampereelta on kuullut mukava porukka. Meillä on pari maisteria siinä, kasvatustieteiden maisteria ja sitten on ensihoitaja, siis pelastushenkilökunta on rumpali ja sitten tämä nuori kaveri, tämä kitaristi nyt tuli uutena, niin mä en oikein tiedä, missä ammatissa se on sitten niin kuin työkseen, mutta selvitetään sekin tässä ensi viikolla.
1: Niin, että et ole vielä niin hyvin päässyt tutuksi.
2: No en ole kysynyt, että mitä sä niinkö työksessä teet.
1: Niin, että kun harrastelet tätä soittamista.
2: Joo.
1: Niinpä.
2: Kyllä.
1: Musiikkinäytelmistä mainitsikin tuossa, niin nytkin kesällä, niin ne on työllistänyt.
2: Joo, me tehtiin parikymmentä niitä puhelinlangat laulaa esityksiä nyt pitkin Suomeen ja paikoin oli todella hyvin porukkaa, ja oikeastaan semmoisia niin kuin ihan huonoja paikkoja ei ollut ollenkaan. Että se ihmisiä kiinnostaa tänä päivänä noin musiikkinäytelmät, kun sieltä tulee hyvää musiikkia ja sitten kerrotaan tarinaa ja tämmöistä. Ja nyt aloitettiin viime viikolla, toissa viikolla aloitettiin uudestaan tämä Unto Monosen elämä ja laulut musiikkinäytelmä, että sitä kehitetään nyt tässä vähän eteenpäin ja parannellaan pikkusen vielä, kun se jäi silloin korona-aikana aika pahasti kesken meiltä, niin nyt uudestaan sitä Unton hienoja lauluja ja vähän Unton elämä tapahtumia siihen sekoitettu mukavasti, että kun niitä Unton laulujen kuuntelijoita tuntuu olevan. Suomi vielä pullolla.
1: No joo, musta tuntuu, että noita on just aika paljon ollut näitä musiikkinäytelmiä, jotka keskittyy johonkin. Just musiikin tekijään tai artistiin, ketä meillä on ollut täällä niin kuin pitkän linjan tekijöitä ja semmoisia niin kuin isojen hittien tekijöitä.
2: Niin ja se, jotka on joiden musiikki on koskettanut sitä isua kansanryhmää, jotka nyt alkaa niin kuin olemaan ollut eläkkeellä jo 10-20 vuotta. Niin heitä se niin kuin koskettaa ja he haluaa sitä kuulla tänä päivänä.
1: Joo, mutta se toimii myös sille seuraavalle sukupolvelle, joka on kuullut sitä silloin nuoruudessaan, kun ne vanhemmat on kuunnellut ja ne on sieltä tuttuja. Ja.
2: Joo, se on hienoa tehdä ja en mä tiedä, onko se oikea sanoa, mutta se on hieno. Mun mielestä on hieno nähdä, kun ihmiset reagoi niihin lauluihin esimerkiksi itkemällä.
1: On.
2: Niin, vaikka se tuntuu tyhmältä sanoa, että se on hienoa nähdä semmoinen. Mutta se koskettaa.
1: Niin, mutta nytkin kun me istuttiin tuossa tuomaristossa, niin sehän on se hienoin hetki oikeasti, no kun niin esimerkiksi Kalle Jussilalla on kyynelet silmässä.
2: No joo.
1: Niin, näinhän se menee. Musiikin suurin tarkoitus ja merkitys on kyllä se, että se koskettaa.
2: Joo, niin joo.
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Kalle Jussilan kanssa täällä istuskellaan kahvittelemassa. Oikein nätit maisemat on kyllä tästä, kun tallukasta katellaan ikkunasta.
2: Tää on kuin kolilla olisi.
1: Tai ei olla.
2: Ei olla.
1: Joo.
2: Ollaan Vääksyssä.
1: Niinpä. Sä oot tommonen kilpailuhenkinen ihminen.
2: Niin.
1: Niin kuin ollut tuossa puhetta, että sä oot ollut monennäköisissä kisoissa, tietenkin laulukisoissa. Niin. Missä kaikissa laulukisoissa sä oot ollut?
2: Pohjolan tähtikisän voitin.
1: Nyt tulee taas sellainen lista.
2: 92.
1: Okei.
2: 97 voitin iskelmäjahti laulukilpailun.
1: Tämmösiä, mitä enää on.
2: Ja Johanna Pakonen silloin voitti naisten sarjan.
1: Joo.
2: Ja sitten mä oon ollut toinen aika monessa laulukilpailun.
1: Joo.
2: Minusta on ruvennut tuntua, että mä oon aina jään kakkoseksi, mutta ei se nyt ole niin vaarallista.
1: Eipä.
2: Eipä.
1: Taitaa olla.
2: Kyllä harmittaa.
1: Joo, mutta tangomarkkinoillakin oot ottanut niinku useammankin.
2: Pari kertaa oli siinä neljän sakissa.
1: Pieni väli oli.
2: Niin, olihan mä 90-luvulla semifinaaleja kävi siellä aikoinaan. Ne ei johtanut sitten 10 sakkia kauemmas.
1: Mutta sitten myöhemmin.
2: Myöhemmin sitten, kun oli ääni varttunut miehekkääksi.
1: Joo. Ja varmaan olit itsekin varttunut.
2: Oli vähän. Muutama 10 vuotta.
1: Erilaisella asenteella ja kokemuksella sitten.
2: No joo. Kokemusta ainakin oli ne. Asennehan on aina sama.
1: Onko ollut aina?
2: Aina voittamaan.
1: Joo. Ja sitten lähdit tuonne Voice of Finlandiinkin.
2: No niin, kun ottivat mukaan. Se olikin projekti, kun mun edellisvuonna patistettiin aivan hirveästi sinne, että laitat sinne hakemusta ja laitat sinne hakemusta. Kun sinnehän pitää laittaa hakemus, johon on video, äänitys ja kuva. Tai se on niin kuin, että pitää niin kuin livenä laulaa sinne. Sitten mä ajattelin, että no laitetaan. Että onhan siellä muitakin vanhempia miehiä käynyt, että saattaahan ne minunkin ottaa. Niin. No niinhän ne otti sitten. Koelaulujen kautta sinne. Mutta on se aika projekti, sekin. No. Mitä se oli? 2000 hakijaa, vähän reilu. 250 kutsuttiin koelauluihin ja 111 pääsi sitten ääniratkaisemaan.
1: Joo.
2: Niin mä olin niin otettu jo siitä, että mä pääsin siihen ääniratkaiseen vaiheeseen. Ja sitten kun pääsin vielä siitä eteenpäin, niin sehän oli niinku mulla jotain. Mä ajattelin, no hittolainen, että kai sä nyt sitten jotain osaa, että nuorten porukasakin pärjää tuolla lailla.
1: No sieltä tarttuu mukaan varmaan ainakin ihmisiä ja kontakteja.
2: No tarttuhan sieltä. Mä juttelin paljon niiden nuorten kanssa ja he toi kyllä ihan rohkeasti esille omia tavoitteita ja haaveita ja muita. Ja mä sitten vaan mielessäni siinä ajattelin omat ajatukseni tämän alan koukeroista ja kiemuroista ja hankaluuksista ja muista. Ja sitten kun mä näin ne monet pettymykset ja tämmöiset, että kyllähän se vähän harmitti niin kuin heidän puolesta. Että kun haaveet ja tavoitteet on kauhean korkealla ja sitten kun tulee se
1: realiteetit
2: vastaan, niin sitten se on joillekin niin kauhia se paikka, että mutta eipä siinä paljon osaa lohduttaa kyllä ketään, että se on vain jokaisen käytävä läpi. Jos meinaa tälle alalle, niin kyllä kovaa pitää olla. Tänä päivänä varsinkin nuorten.
1: Niin, mutta tavallaan tänä päivänä sitä tarjontaa on ihan hirveän paljon.
2: No niin,
1: ja ihmisten on. No toisaalta on helpompi päästä ihmisten tietoisuuteen sitten, että on nämä somemaailmat ja muut eri lailla kuin ennen.
2: Mutta kun siellä on sitä tavaraa niin paljon tyrkyllä, että se jo tekee sitten siitä taas vaikeaa. Et se on vähän sellaista tuon musiikin kanssa. Mutta sittenhän näitä on näitä muita kilpailumuotoja, missä voi sitä viettiä, tyydyttää.
1: No sulla on tuo urheilu.
2: No se on se urheilu.
1: Joo, sä oot nytkin menossa johonkin kisoihin.
2: Joo, heittoviisottelu SM-kisat on pari viikon päästä. 12 päivää.
1: No niin.
2: Joo.
1: Joo, siis mitä siinä tapahtuu?
2: Heittoviisottelu. Ensin painoa ja moukaria ja kiekkoa ja sitten kuulaa työnnetään ja vielä keihästäkin.
1: Joo. Mikä on se sun vahvi? Onko se keihästä?
2: No kyllä se on tällä hetkellä. Jos ajatellaan niin Suomen tasoa 65-vuotiaiden sarjassa, niin kyllä se on painoheitto.
1: Joo.
2: Mä sain siitä jo hopiaa varsinaisessa SM-kisoissa alkukesästä. Että mä olin niin ikäryhmäni kärkipää.
1: Eli jäit kakkoseksi.
2: Jäin kakkoseksi. Kultakin olisi ollut otettavissa, mutta kun se on se, siinä on se rauta siinä ringin reunalla näin, niin sen päälle ei saisi astua.
1: Joo. Niin. No niin, mutta nyt on sitten revanssin paikka. Että...
2: Joo, nyt olisi taas tarjolla mitallia siellä, kun vaan pysyy siellä ringissä.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Hirvosen Kari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Kalle Jussilan kanssa on melkein viikko jo istuttu kahvilla, mutta eikä me yhdet vielä.
2: Otetaan yhdet. Mä justiin viimeiset pullanmuruset tuosta
1: pisteen. Missä muruseni on?
2: Täällä oli lautasella, mutta ei ole enää.
1: Joo. Mitäs sulla on nyt tässä? Syksy on. No, pakko kanssa myöntää, että on syksy.
2: Syksy on. Joo, syksy on. Ja niin, tässä on kaikenlaista joutunut ruveta miettimään niin tämän musiikkihomman saralta, kun nämä tanssihommat on vähän sillä lailla, että ne on aika lailla yksien käsissä ja sitten se on muuttunut tässä viimeisen 10 aikana niin paljon muotoaan tämä, että miten nämä tanssipaikat pyörii ja sitten se, että kun ei tähän niin kuin meikäläisellekään riittää sitä yleisöä tietyissä paikoissa, että ei niin kuin ympäri Suomen ei riitä väki mun tansseihin, niin mä oon sitten ajatellut sen tämän homman sillä lailla, että mä teen mielellään sitten keikkoja niissä paikoissa, missä sitä väkeä käy mun tansseissa. Eli siellä se fanipohja on sitten semmoinen, että se riittää.
1: Joo, mutta kyllähän se menee näin, että ne tanssipaikatkin aika lailla profiloituu sillä, että minkä tyyppisiä tansseja niin, ja kyllä, onko perinteisempää vai mitä.
2: Niin on. Ja se on hienoa niin kuin se, että siellä on näitä ilmiöitä, joita nyt esimerkiksi Keiski ja Komiat ja mitä näitä on näitä, jotka vetää sitten aika paljon sitä nuorempaakin porukkaa näihin ympyröihin. Se on tosi mahtava homma. Ja mä oon todennut, että se on turha mun lähteä kilpailemaan niin kuin heidän kanssa siitä yleisömäärästä. Että mä teen sen verran keikkaa ja semmoiselle yleisölle, jotka haluaa tulla mua kuuntelemaan. Joo. Ja sitten on päätetty tässä tämän tuottajamanagerin kanssa, että mä lähden tekemään aika paljon näitä tämmöisiä teemakonsertteja eri säveltäjien tuotannoista. Ja sitten jossakin vaiheessa pikkuhiljaa alan siirtyä siihen, että oman musiikin konsertteja. Sillä lailla, että periaatteessa niin kuin pelkän säestäjän kanssa.
1: Joo.
2: Että se on niin kuin semmoisena haaveena, että eihän niitä tarvitse tehdä ihan niin kuin kymmeniä vuodessa. Että muutamia silloin tällöin ja se, että saisi ihmiset niin kuin kuuntelemaan tätä munkin tekemää musiikkia, että miltä se niin kuin kuulostaa ja mitä tarinoita sisältyy niiden mun tekemien laulujen taakse. Mäkin on kuitenkin tehnyt aika monta kymmentä levyllekin omia lauluja.
1: Joo, ja sä oot kuitenkin tuommoinen tarinankertoja ja...
2: No joo. Ja sitten
1: välillä hauskuuttajakin ja...
2: No niin.
1: Ja paljonkin.
2: Jokku varmaan kokee asian näinkin. Joo, että tämmöisiä kaikkia tässä on suunnitteilla, että onneksi tuo Ilmarinen sponsoroi mua joka kuukausi, että mun ei tarvi
1: pakko.
2: Niin tarvi niin hirveästi touhuta, että se auttaa se jonkun verran. Mutta kyllä tässä niin tykkää tehdä niin kauan kuin ääni kulkee ja ihmisiä kiinnostaa tulla kuuntelemaan, niin kyllä mä haluan niin laulaa. Laulaa. Soittaa mä en paljon enää pysty, kun mulla nuo kourat rupeaa menee tämmöisiin koppuroiksi niin kuin Simosen kaukolla, mutta puukolla nekin paranee. Niin kuin tuo oikea käsi on parantunut puukolla, niin kyllä tämä vasenkin varmaan paranee.
1: No niin.
2: Joo.
1: Mutta
2: tämmöisiä kaikkia tässä pienessä mielessäni pyörittelen ja koitan lähteä viemään eteenpäin.
1: Mä uskon, että sulla on Kalle aina aika monta rautaa kuitenkin tulessa ja paljon ajatuksia päässä. Monta välilehteä auki.
2: No joo, sanotaan, että alkaa kiintelevyllä loppuun kohta, mutta kyllä sitä kaikkia pitää suunnitella.
1: No mistä sä tässä hetkessä haaveilet?
2: No, mä haaveilen oikeastaan semmoista, kun sais sillä lailla terveenä ja onnellisena ja iloisena tuoja ihmisille niin kuin esille tätä minua niin kuin oman musiikinkin kautta ja sitten kertomalla heille niitä tarinoita, kun ihmiset istuu ja kuuntelee, eli konserteissa pääosin. Ja sitten on kiva olla kotona. Saunua ja uiskennella siellä ja rouvan kanssa istua siinä parvekkeella ja katella ilta-aurinkoon laskua. Ja se on kans kiva olla kotona. Niin. Mm. Joo.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Isä.
5: Niin?
4: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
5: Niin?
4: Jännittää sanoa tää.
5: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
4: Ei. Isä, ei.
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
8: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
1: Radio Pooki, STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän iskut Kiovaan keskeytettäviksi 3 päivän ajaksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän uutistoimistolle TASSille, että keskeytys alkaa keskiyöllä. Päätöksen taustalla on Yhdysvaltojen erityislähettiläiden neuvottelumatka. Lähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner saapuivat Moskovaan aiemmin tänään. Heidän on määrä matkustaa Kiovaan huomenna. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ehdotti eilen ilmaiskutaukoa vierailun ajaksi, mutta Venäjä ei tuolloin vastannut ehdotukseen. Norjalaiset ovat kokoontuneet sankoin joukoin jättämään jäähyväisiä kuningas Haraldille. Jono Haraldin arkulle linnankappelissa oli lounasaikaan lauantaina noin 1,2 kilometrin pituinen. Viranomaisten arvion mukaan jonotus kestää noin 7 tuntia. Norjan kuningashuone pidensi kappelin aukioloaikoja, jotta mahdollisimman moni saisi käydä jättämässä kuninkaalle jäähyväisensä. Kappeli pidetään lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina auki kello 23 asti. Kuninkaan hautajaiset ovat keskiviikkona Oslon tuomiokirkossa. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 3. vesivoimalaitoksen työntekijän. Kiinalainen mies löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Vesivoimalaitosten työntekijöitä jäi tunneleihin satoja, kun äkkitulva ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viime viikon keskiviikkona. Eilen toisesta tunnelista pelastettiin 2 eloon jäänyttä. Jo yli 1300 ihmistä on löydetty kuolleina. Kadoksissa on yhä noin 5000.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Tästä se alkaa. Saunatakki tanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: Voi saa kuuta koskettaa.
1: Saunatakki tanssit.
2: Radio Pooki.
3: No niin, voisitteko purra hampaat yhteen ja laittaa suunne kiinni?
4: En voi.
3: Voisitteko lopettaa tuon hymyilyn, niin pääsemme hoitamaan teitä?
4: En kyllä pysty.
3: Siis mitä? Oletteko Limingasta?
4: Kyllä.
3: Aivan. Hoitaja laitetaan puurtusta, saadaan hoidettua. Tämä on taas näitä kroonisen onnellisia liminkalaisia.
4: Näin on.
5: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Saunatakki tanssit. Radio Pooki.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
4: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Päästään Japaniin.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti, Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
12: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
13: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.

0: Napatakki tanssit. Taas ensi lauantaina. Radio Pooki.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Oikein ihanaa iltaa teille kaikille. Täällähän me sitten ollaan. Anu, mahtavaa, tervetuloa.
1: No terve, terve ja kiitos.
0: Ihanaa, kun oot kyllä täällä taas. Sä olit mun kanssa tuossa. Sitten on kuukausaikaa.
1: Onko siitä kuukausi vai kolme viikkoa?
0: Kolme viikkoa jotain sitten semmoista. Tehtiin tuossa Tamminet-Salovaara-ohjelmassa ja silloin sä olit vähän niin kuin toisessa roolissa. Tänään sä oot toisessa roolissa. Paitsi, että se on aika hauskaa, kun sä pystyt niin kuin heittämään niitä rooleja. Sä, kun sä oot psykologi ja psykoterapeutti,
1: joo,
0: mutta sä oot koomikko. Stand-up-koomikko,
1: joo. Just eilen tuosta West Side Hotelin keikalta tulen nyt suoraan melkein samoilla silmillä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Ihan ensimmäisenä, että tänä päivänähän on paljon naisia myös stand-up-koomikkoina.
1: Onneksi, joo.
0: Joo, se on aika miesvaltainen juttu ollut. Niin mua kiinnostaa niin kuin se, että tietysti, että minkälainen luonne pitää olla koomikolla, koska eikö se ole kuitenkin niin, että itsensähän sen likoon laitat?
1: Mä ajattelen, että lähtökohta on kyllä se, että itselleen täytyy nauraa ensin, ennen kuin voi nauraa yhtään kellekään muulle. Et jos on kauhean niin vakavaa meininkiä suhteessa itteensä, niin voi olla parempi, ettei mene lavalle.
0: Joo, että sitten ei kannata mennä. Eli stand-up-komiikka, niin onko se tavallaan niin kuin jonkin sortin roustaamista vai ei se niin kuin oikein sitäkään ole?
1: No sitä on varmaan vähän monenlaista. Sitä ihmiset tekee pikkasen ehkä eri tavalla. Osa ottaa kovin paljon sieltä yleisöstä niin kuin niitä vaikutteita

0: Ja kannattaa eturiviin tulla, jos haluaa tulla roustatuksi tuollaisella keikalla. Mutta paljon mä ajattelen, että täällä kotimaassa on semmoista aika niin kuin myös valmiiksi kirjoitettua juttua, johon sitten ikään kuin yleisö luulee, että on nyt ensi kertaa tässä ja nyt keksitty. Et se, siinä on myös aika paljon käsikirjoitusta takana.
1: Se on ihan totta. No miten päivittäin, kun se arjessa olet ja liikut ja teet asioita, niin tavallaan ammennaksä sieltä jotain siihen sun omaan tietopankkiin? Tai saako sä niinku ajatuksia siitä?
0: No joo, kyllä mä ajattelen, että mä jossain Prismassa, kun näkee jonkun hassun tilanteen tai vahingossa ottaa toisen kärryt ja näkee toisen reaktion, niin mä ajattelen, että semmoisia niinku arjen tilanteita, missä tulee semmoista niinku komiikkaa, niin kyllä mä niitä käytän. Ja sitten tietysti tämä oma ikä on semmoinen esivaihdevuosi-ikäinen nainen tällä puolella pöytä, niin ennemmin nauraa kuin itkee.
1: Se ei aina kylläkään naurata, mutta kyllä se sitten
0: se on pakko kääntää nauruksi tässä kohtaa.
1: Kun sä vaihdevuoden ikäinen nainen, tavallaan sua vähän niin kuin itse naurattaa, mutta entä sun puolisoni?
0: No hän on toistaiseksi vielä, hän on selvinnyt hengissä, sanotaanko näin.
1: Nimittäin se on vähän niin kuin kahden kauppana.
0: Se on koko perheen siirtymäriitti.
1: Niin,
0: joo, kyllä.
1: Ihan varmasti, että sinähän sitä niin kuin henkilökohtaisesti niin sanotusti kannat niin kuin mukanasi, mutta reippaasti niitä tunnelmia ammennat
0: kyllä,
1: sieltä.
0: Ja muut kärsii.
1: Ihana. Mä laitan täältä soimaan Elonkerjyä Kullervon Ilosten laulujen maa. Ja hei, tää on ihan samanlainen ilta kuin kaikki muutkin nämä lauantait. Elikkä tehdään sillä tavalla, että te soitatte tänne meille 0700 392 111 ja toivekappaleita ja terveisiä totta kai. Ja mun mielestä olisi hauska, jos tänä voisi kaikki vähän samalla kertoa, jos tulee mieleen, että mille asialle olette itse itsessänne nauranut.
0: Ihanaa, Sari.
1: Eikö se?
0: Kyllä.
1: Siis mä oon ainakin niinku sellainen, että myönnättekö te itse, että jos te teette niinku virheen, että tulee ensin kiukkuja ja vähän syyttelee muita, mutta pystyttekö te sitten niinku kuitenkin nauramaan itse sille, että no niin, taas mennään.
0: Jep, terve aikuisen merkki.
1: Joo, kyllä. Joo, mä voin hyvä, että jos jotain. Pistetään tää Elokerjyä ja Kullervo.

0: Iloisten laulujen maa, ja kyllä tämä on iloisten ihmistenkin maa. Mä laitan täältä heti muuten Hannun ja Kirstin tämän ääniviestin tulemaan, koska tässä on kyllä sellainen pariskunta, joka osaa elää tätä elämää hymyillen. Se on ihan selvää, että välillä meillä kaikilla on niitä kyyneleitä elämässä, mutta se taito kuitenkin, että saa sen hymyn sieltä kyyneleitenkin läpi, niin se on aika hienoa.
1: Ihana.
0: Ja mä en nyt tarkoita sitä, että Hannulla ja Kirstillä olisi siellä kyyneleitä, mutta se, että he ovat aivan ihana pariskunta, joka reissaavat Suomea matkailuautolla ja käyvät eri tanssipaikoissa ja syövät ja herkuttelevat ja nauttivat elämästä. Kuunnellaan tämä heidän ääniviesti.
2: No hei Sari ja Pookin kuuntelijat eri puolella Suomea, missä sitten kuuntelettekin. Tänään meidän Hannu ja Kirsti retkis on parkeerattu tuonne Vantaan lentoparkkiin ja me ollaan täällä Roodoksen aurinkoisella saarella. Ja täällä on todella lämmin, ei ole pilveä näkynyt sitten moneen päivään. Meille toi tanssi on semmoinen juttu. Ja täälläkin on mahdollisuus, nämä lukemattomat ravintolat, täällä soi kreikkalainen musiikki. Ja se on ihan hyvin tanssittavaa, ihan sitä saa vedettyä perinteiselläkin tyylillä. Sitten täällä on paikkoja, jossa soi suomalainen musiikki, muun muassa täällä on tämä varmaan monien tuntema Demis, suomalainen baari, jossa soi tanssimusiikki, karaoke kautta levyltä niin kuin joka ilta. Näistä me on nautittu tästä lämmöstä, lämpöisestä, kirkkaasta merivedestä ja niin edelleen. Ja tietysti lähetetään täältä terkut Sarille ja ihan jokaiselle Pookin kuuntelijalle, missä ikinä oottekaan. Ja tämä viesti tulee täältä Hannulta ja Kirstiltä. Se on moro.
0: No niin, kiitoksia Hannulle ja Kirstille ja aivan mahtavaa, kato siellä todella osataan pitää niin kuin hauskaa aina ja reissata.
1: Ja ihana kuulla, että tyypit lähtee Roodokselle tanssimaan. Siis
0: joo.
1: Mä rakastan lavatansseja ja 5 viikon päästä minä olen myös siellä Roodoksella. Mä menen noihin paikkoihin.
0: Menen. Katos, me ollaan lähdössä tuossa lokakuun eka viikko, mutta me ei tiedetä vielä, me mennään Kreikkaan johonkin, mutta me ei me tiedetä minne. Me otetaan sitten semmoinen lähtö.
1: Ihanaa.
0: Joo. Hei, mä pistän tänne WhatsApp-numeroni tänne. Meille voi laittaa viestiä.
3: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0440 550 7660.
0: Näin, eli siihen vaan meille kuvia ja viestejä ja kaikenlaisia. Nyt odotellaan totta kai teidän soittoja. Jaa. Tämä on yksi semmoinen aika hauska tilanne, mikä pitäisi aina muistaa tehdä. Just näin, pikku hetki.
1: Mitä Sari
0: unohti? No mulla pitää kääntää nämä linjat tänne Turkuun. Oho, kappas vaan. Hei, tämä on yksi juttu. Musta on tullut aivan tämmöinen kerta kaikkea, mä en mitään muistakaan.
1: No hän just kertoi, että hänellä on kännykkä 5 kertaa päivässä häviksissä.
0: Mä toivoisin, että tähän kännykkään olisi semmoinen kännykkä, että sulla olisi semmoinen joku vaikka kaulakoru tai kello tai joku, että sä voit aina painaa nappia ja sun kännykkä huutaa täyttää, että missä se on.
1: No tää on semmoinen turvaranneke sit vanhainkodissa, kyllä sä saat sellaisen.
0: Mä todellakin tarvin sitä ihan vaan sen takia, että tietää missä on. Kännykkä on aina hukassa, mutta nyt voitte soittaa tänne, nyt mä pystyn ottamaan näitä puheluita vastaan. Kun on saanut käännetty nämä linjat tänne päin. Eli sitten kun tuttuun tapaan, niin kuin tiedätte, niin niitä toivemusiikkia ja terveisiä, niitä saatte lähetellä. Nyt tässä mun täytyy sanoa, että mulla on joku ehkä hämminki tässä, koska tekee sillä tavalla, että se vilahtaa toi valo ja sen jälkeen se menee aina pois.
1: Mitä Sari, jos me laitetaan nyt sitä Tommi Läntistä, mistä me on molemmat nähty viime yönä unta.
0: Niin.
1: Onko sulla siellä se?
0: No mulla on tässä. Mutta nyt me saadaan tämän puhelun. Nyt mä sain nämä linjat menee sillä tavalla, että otetaan.
4: No niin.
0: Hei, kuule. Sari. Anu ja Sari täällä. Moikka.
1: Moikka.
4: No Sinikka täältä Oulusta.
0: Moi. Muista, Sinikka. Sari. Joo, me nähtiinkö silloin tuolla rotuaarilla?
4: Joo, mutta en ihan käynyt sinä lähellä. Olin kyllä siellä. Niin, mä laittasin siskolleni Tarjalle ja hänen miehelle Maneille 45-vuotis hääpäiväonnittelut.
1: No. Oi,
0: ihanaa.
4: Ja levytoivomuksena olisi Erkki Junkkarisen Metsäkukkia.
0: No niin, laitetaan kuule Metsäkukkia. Kuule Sinikka, joo, samalla kun sä oot siinä, niin mä haluaisin kysyä, että osaako sinä nauraa itsellesi? Onko sulla tullut semmoisia tilanteita?
4: Pakko se on nauraa, kun yksi asuu niin itselle, kelle mulle tässä nauraa.
0: No niinpä. Eikö se ole niinku hauskaa, että ihmiset ei välillä oikein, niitä vähän nolottaa ja hävettää se, että tekee jotain tyhmää, mutta kyllä se on paras, kun osaa nauraa.
4: Kyllä, kaikkein paras.
0: Ihana.
1: Hei, mä haluaisin Sinikka vielä kysyä sellaisen, että tiedätkö mikä tämän tuoreen 45 vuotta avioparin salaisuus on, heidän suhteen salaisuus?
4: Kuule, en. Mä kerran kysyin siskon mieheltä, kun soitin, että mikä se on pitkän liiton salaisuus. Hän sanoi, että eihän se ole salaisuus, jos mä kerron.
0: No niin. Se on muuten ihan totta, toi on hyvä vastaus. Joo, kyllä.
1: Jotain on hyvä pitää itselle.
0: Aivan ihanaa. Joo, ja
4: Tarja ja Manen lapsille Hennalle, Hennan perheelle terveisiä ja Manun perheelle terveisiä.
0: No hieno juttu, kaikki saa siinä terveiset ja saavat sitten varmaan juhlistaa tätä äidin ja isän hääpäivää.
4: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Kuule, laitetaan Metsäkukkia soimaan ja kiitos Sinikka ihan valtavasti sulle soitosta.
4: Joo. Kiitoksia.
0: Kiitos. Ja
4: soitellaan taas.
0: Näin tehdään.
4: Joo. No niin. Joo. Hei.
0: Moi moi.
4: Hei. Moi.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Muistan, kun valakalla, solakalla, talvisellä, merijällä, iseessä, kalareessa, vapajalle, apajalle, hailihakun kalamma, kun tottunut, kun oltiin kaikki huovarille, suovarille matkatti. Kyllä väki vaivan näki, tuura peli välähteli, potkemista, sotkemista, naruja,

0: mutta sehän se on luottamiehen sapuska. Savukala, hyvä kala, kapakala, makupala, eipä voita ihanota, silakoita, vilakoita, merivettä, perunota, sekasola, hiukavoita, sehän se on luottamiehen sapuska.
1: Radio Pooki, täällä on Anu Rönnqvist ja Tammisen Sari viettämässä lauantai-ilta. Saa soittaa 0700 392 111 ja vähän sellaisella teemalla myöskin, että itselleen voi nauraa. Mites meidän se seuraava soittaja, osaatko nauraa itsellesi?
2: En koskaan.
1: Mitä et ole tehnyt?
2: En naura koskaan.
3: Itselle eikä muille.
1: Ei.
2: Ei, minun totinen ukko.
1: Se on vähän niin kuin sieltä soittelee perunakellarista, totinen ukko kuule.
3: No niin, milläs myös saadaan nyt totinen ukko nauramaan?
1: Tiedätkö kuule,
2: ei se,
1: nyt me saadaan...
2: Ei se semmoista komikkoa ole, että minua naurat. Ei. No tietä minulla meinasi ratuvarilla naurattaa tuo Sarin teppäin, kun se ei oikein tiennyt, että milloin ohoilmata ja milloin ei.
1: Niin. Niin, se oikein tiennyt, että oliko tulossa vai menossa.
2: No katso, minullahan tuli jo siinä vähän nauru.
1: Mutta kuule, katos Vänni. Tiedätkö, Matti lähetti meille ihanan tämmöisen viestin tänne. Sari, älä vaan päästä nuorempia studioon. Sitten hän jatkaa, että kauneus on katoavaista, rypyt ja pallit omaavana. Minäkin tiedän sen. Näin meille kirjoittaa Matti.
2: Jaa, se on, ja onko se se?
1: Että onko se niin, että miehilläkin se kauneus on katoavaista vai?
2: No eikä sitä ole vielä ollut.
3: Että sitä ootellessa.
2: Niin, kyllähän sen näki. Niin. Se, kun se Sariikin, mehän sehän kauhitsi, kun sen näki Vänniin.
1: Ei, kun heti hyppäsin kaulaan. Mulla tuli tosta vielä, kun hän, että rypyt ja pallit omavana, mutta sekin on hyvä, että voi sanoa noikato, ettei käy niin kuin edellisellä kollikatilla.
2: Niin, kulukuttimet alkaa olla mennynä, niin ei sitä enää niitä.
1: Kyllä. Ihan mahtava. Sanoppa nyt, katos, Vänni, mä en millään usko siihen, etteikö sulla koskaan tapahtuisi mitään sellaista, että et sä nauraisit itse itselleen.
2: Ei.
1: No okei, okay. Mistä sun rakkaasi nauraa sinulle? Oletko sinä ei, hänen mielestäsi joskus huvittava?
2: No varmaan silloin, kun on hiljaa.
1: Niin, silloin häntä naurattaa.
3: Silloin tulee tilaa nauraa. Sano, joo.
2: Niin.
1: Sanoiko hän, että Vänni parhaimmillaan?
3: Ja niin, nukkuessa kanssa sitten.
1: Niin.
2: No ei se oikein siitä kuulemaa tykännyt. Se oli vielä jäänittänyt yksi yö tuosta. Kun...
3: Että väitti, oli... että oot kuorsannut.
2: No ainakin se sanoi, että en ollut hiljaa.
1: Ai, että sentään. Onko sä Vänni käynyt katsoa joskus tällaista stand-up-komikkaa jossain?
2: Minä useammin.
3: Niin. No missäpä ja ketä?
2: No ketuahan oli kans, olin kahtumassa.
1: Mm-hmm. Kyllä.
2: Se on siinä tuolla aikanaan, kun työ joitakin mukaan joskus yritti mukaan tehdä, niin. Luisa pikkujoulussa sattui olleen joskus. Toiset oli vähän, että ei niille oikein osannut pitää vähän sitä siihen. Nyt ei sitä saisi koskaan mennä komiikkojen niin päälle puhumaan.
3: No sä oot oikein sellainen niin ihannekatsoja sitten.
1: Joo.
3: Höpöttää siellä takarivissä omia ja ei niin, keskity yhtään.
1: Niin, vai mä veikkaan, että Vänni huutelee eturivissä. Vai miten?
2: Saattoi se olla. No ei kyllä, minä melko takana oli taas, kun sehän pikkujoulussa on niitä pöytiä, niin ei sinä tiennyt, että onko takana vai iessä. Mutta...
3: Niin, se on missä totta. Missä päisellä vaan oli?
2: No siinä se oli keskellä.
1: Niin, hyvä. Mutta kuule, hei, kerro meille, että mitä me soitetaan.
2: No kyllä minä taidan sille rakkaalle laittaa.
1: Mitäs hänelle? Älä sentään, että rupsaada rauhassa rakkaani mun.
3: Sitä myö ei kyllä tänään
2: no, kyllä, se kuvaahan se nyt jo rupsahtaa, on se sen verran vanhaa.
1: No pyytää, kaikki rupsahdetaan, minun kuuluu rupsahtaa. Joo,
2: mutta ei sekö sekään minusta näyttää, että se vaan silloin.
1: No niin.
3: Niin, ja sulla näkö huononee, niin, niin se on hyvä kombo.
1: Kyllä.
2: Niin, joo. Se... Ei passalla, se ei aina pelä pieni.
1: Niin. Kato, se oli tässä huono homma, kun leikattiin nämä silmät. Mulla tehtiin se silmäleikkaus, että ei tarvitse silmälaseja. Niin hyvänä aikaisesti, kun se meni aamulla, pesi hampaat ja nosti pään ja se peili oli edessä. Niin kuka tuo on?
3: Uusi tuttavuus.
1: Joo. Kyllä.
2: Eli, niin olet kaikki se.
1: Olet kaikki, joo. Kyllä, tämä on hieno kappale.
2: Ja pannaanhan tuota Enäjärvelle ja Voikkaalle ja Mikkehän se, Mikkelle, miten se annat sanoa, Mikke?
1: Mikke, Nouan Mikke. Niin,
2: se joo. Pitää aina panna vännille.
1: Haluatko sä, että Topi Sorsa koskee vai Matti ja Teppo vai?
2: Eikö Topi,
1: alkuperäinen.
2: Tuli.
3: Se oli koko firman miehet, all male panel.
2: Koko firman porukalle.
1: Loistava.
2: Mukavaa iltaa.
1: Hei, saman kiitos sulle ja kiitos soitosta ja täältäpä se lähtee Topi soimaan.
2: No niin.
1: Kiitti. Morjens.

0: ihana kappale, eikö ollutkin?
1: On, Topi on mun suosikki.
0: On kyllä ihana. Tuota, meillä on kuule soittaja täällä mukana. Heippa hei!
2: No terve. Terve. Lähtee vaan kauemmas, kun raapulauta tuossa päällä.
0: No niin, se on Matti kuule.
1: Onko Matti siellä?
0: Joo. Kyllä.
2: Joo.
0: Onks Matti saanut koskaan nauraa itselleen?
2: No onhan saanut toisina pitää nauraa.
0: Niin. Niin, tuleeko joskus niin kuin sellaiset, että oikein itse kiinni, että ei ole todellista, että miten ihmeessä niin kuin onnistuin tässäkin?
2: Joo.
0: Niin.
2: Niin. Näin se on.
0: Niin, kato, ei se ole niin, aina niin helppoa niin kuvitella, että elämä menisi. Niin
1: ei, ja siis mä nopein kerron tämmöisen, missä viimeksi nauroin itselleni, että mä olin aivan varma, että mulla on niin kuin etuajo-oikeus pyörän kanssa. Ja rouva autolla sitten avasi oikein ikkunan ja huusi, että miten sä niin kuin kehtaat noin. Ja mä 5 minuuttia hänen kanssaan niin kuin taistelin tästä. Sitten menin himaa ja tarkastin sen, että Anu, sinä olit väärässä. Me saatiin kunnon riita aikaiseksi siinä liikenteessä. Naurattiin seuraavana päivänä.
0: Niin.
2: Se on parempi kuin nauraa.
0: Niin. Kyllä. Joo, ja siinä on niin kuin se, että hups, että olinkin niin kuin väärässä. Niin. Mutta kyllä se vähän niin kuin, mikä se Anu on horoskoopilta?
1: No kyllä mä leijona olen.
0: Niin, kato, se pitää taistella. Joo. Vai mitä Matti meinaat?
2: No niin.
0: Onko sulla Matti koskaan käynyt niin, että vänkäät jostain ja sitten kuitenkin olekin väärässä?
2: No kyllä, katso aika uusiasti käy.
0: Niin. Niin mä ajattelin, että jos olisi vastannut toisella tavalla, niin oltaisiin otettu puhelu sun vaimolle.
2: Niin on se kielus tullut tuosta kyllä kuulta.
1: Niin vai otetaanko ihan joka tapauksessa
2: Kyllä se kuulee tuossa terassilla.
0: Hymyilyttääkö vaimoa yhtään?
2: En tiedä, enkö ovi kiinni, ettei se ala tuossa kaiku.
0: Joo, no mutta onko teillä Matti sellaista, että pystyttekö te yhdessä nauramaan samoille asioille?
2: No kyllä, kai se pitää, kai se muuta.
0: Niin.
2: Jos 82 vihitty, niin...
0: Niin, ajattele niin,
1: sitä
0: kauan.
1: Nyt kun rupeisi katumaan, niin aika pitkään on mennyt vähän niin kuin väärän kanssa, niin. Mutta... Joo.
2: Ei, siinä ei se olisi muuten pärjännyt, jos ei pystyisi nauseen ja myöntämään ja kaiken näköistä on tapahtunut.
0: Mm, kyllä. Se on just näin ja kyllä se nauru on niin oikeastaan, se on niin itsellekin ihan hyvää terapiaa.
1: Joo. Niin. Joo. Hei, mikä on teidän tämä pitkän parisuhteen niin kuin salaisuus?
2: No, eikä sitä kannata nyt, eihän se ole mikään salaisuus.
1: Voi niin, että, ne on nämä pohjalaiset, nämä ei kerro mitään.
0: Ei.
1: Ne sanoo paljon, mutta ne ei kerro mitään.
0: Niin. Kato, hei, Matti. Mua aina kato vähän sillä tavalla, vähän, niin kuin, joku vähän irvailu ja sanon, että kun on vaihtunut toi poikaystävä ja miesystävä niin usein. Niin eikö olisi jo jonkun pikkuhiljaa aikaa niin kuin minullekin tuo salaisuus kertoa?
2: Niin.
1: Ehdottomasti. Siitä se Sari
2: no,
1: on. Niin sitten.
2: Päästä sitä. Ei, mutta onko sulla suvussa ollut noita karhunkaatajia?
0: Karhunkaatajia?
2: Niin.
0: En kuule, sitä en tiedä, onko semmoisia ollut.
2: No kato, kun tuo emänä, niiden sukulas meni niin kuin keihälläkin niitä karhuja kaatoi, niin 100 kappale.
1: No lähetäpä yksi kuule tänne. Me voidaan
2: En mä ole uskantunut lähteä mihinkään tästä.
1: Me voitaisiin yksi semmoinen keihällä kaataja tänne nyt ottaa.
0: Kyllä, tänne menisi myöskin semmoinen.
1: Joo.
0: Joo.
2: No tämä pitää mennä ne Rovaniemelle.
0: Rovaniemelle
1: asti pitäisi. Otetaan lennottusta illalla sitten.
0: Tästähän se lähtee. Joo. En mä tiedä, että kyllä joku voi ajatella, kun meitä illan kuuntelee, että kyllä noi 2 luutansa.
1: Joo, turha tulla Rovaniemelle.
0: Lähtee luudella.
1: Kyllä.
0: Lentoa. Matti, mitä me soitetaan?
2: No se on Maankylän mies. Joo.
0: Selvä, se on kakee randeli.
1: Oi, se on kakee.
0: Se on kakee, kun täältä lähtee soimaan. Kyllä.
2: Ja kaikille ulkosuomalaisille terveisiä.
0: Kaikkien puolesta kuule suuri kiitos ja vaimolle sinne terveisiä myöskin.
1: Terassille.
2: Joo. No niin, ja heippa teille kanssa sitten.
0: Heippa,
1: se on morjens.
0: Moikka, moi. Pistetään Oman kylän mies täältä soimaan.

0: Lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
10: Arvaamatonta. Pelottaa.
11: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä autolla, niin se on mulle seikkailu.
10: Niin on muillekin.
12: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
1: Radio Pooki.
13: Kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vai.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tänne on tullut hyviä viestejä. Mikäs tää oli? Tää oli ainakin, että Karjalan Marianat on ne jossain ihan hulvattomalla retkellä. Se meni todennäköisesti.
2: Oliko se nyt Ylläkselle lähes?
1: Ylläkselle oli menossa. Se meni varmaan tuonne ylös, kyllä.
2: Joo.
1: Teresari, Karjalan Marianat lähtee Ylläkselle viikon päästä ja sit otetaan ilo irti elämästä. Ai kauhistus, naisten ruskareissu. Onko teillä semmonen eessä?
2: Onko tämä vähän se, että mikä tapahtuu Ylläksellä, niin se jää Ylläkselle? Sä olit ollut Ylläksellä joskus.
1: Mä oon ollut Levillä
2: käynyt. Eikun Levi on vielä se pahempi paikka.
1: On.
2: Hulluporo.
1: On, joo. On todella.
2: Joo, Ylläs ei ole ihan niin.
1: Joo, se on aika, mutta ei me voida tuota ääneen täällä kertoa, hei nyt, että se Levi on paha paikka. Kato, kun tässä käy semmoinen tilanne, että nyt siellä jonkun niin kuin leidien miehet kuuntelee radiota, kenen leidit on lähdössä tuonne Leville. Ja nyt ne ei sitten pääse, jos me sanotaan, se on ihan kesypaikka, ei siellä tapahdu yhtään mihin. Ihan naiset voi ihan rauhassa lähteä.
2: Kyllä minä, Sari, luulen, että nämä miehet sen tietää paremmin.
1: Ei kai. Hei, meillä on soittajalinjalla. Hyvää iltaa, Anu ja Sari täällä.
3: No hyvää iltaa, se on Lasse, kun soittaa.
2: No tervepä terve.
1: Terve, Lasse.
3: Terve, terve.
1: Mistä päin sä soitat?
3: Tällä hetkellä olen Kuhmosissa kesämökillä. Vaimon ja tyttären kanssa, mutta Badassian puolella tässä niin asustellaan vakituissa.
1: Siis missä?
2: Badassioilla.
1: Badassioilla, joo. Badassiakin. Joo. Joo, just se tulee sinne niin kuin Kuopiosta alaspäin jollain tavalla. Badassiakin.
3: No juu, aika reippaasti. Päijät-Hämettä,
1: joo.
3: Elikkä Lahti on niin kuin suora.
2: No miltäpä siellä näyttää Kuhmoisissa?
3: Vähän on semmoista syksyn tuntua, että lehdet vähän kellastuu ja,
1: niin.
3: ja aamut on vähän vilposia.
1: Kyllä. Se on muuten jännä. Täällä meillä etelässä ei lehdet kellastu ollenkaan vielä. Meillä on ihan täysin. Mutta kuule, onko teillä käynyt jotain semmoisia asioita, että oot saanut nauraa itsellesi tai vaimo sinulle?
3: Kyllä niitä harva se päivä käy ja tämä meidän Aino 6V pitää huolen siitä, että sillä ne omat kommentit tulee sitten.
2: Hän osaa nasevasti vielä niin kuin palauttaa pinnalle.
3: Kyllä, kyllä.
1: Joo.
3: Hän on myös erittäin hyvä matkimaan Sari Tammista.
1: Eikä!
3: Eli meillä on tässä aika monta kertaa ollut semmoinen leikki, että hän on niin kuin Sari Tamminen ja minä sitten esitän soittajaa ja toivekappaleen.
2: Oh my god.
1: Aivan. Hei, voisikohan mitenkään tulla puhelimeen vähän, että...
3: No, kokeillaanpa, hän on kyllä vähän ujo, mutta
2: Ei haittaa.
1: Mikä hänen nimi olikaan?
3: Aino.
1: Hän on Aino. Me voidaan leikkiä, että minä olen Aino ja hän on Sari.
3: No niin, olepa Aino tänne, niin saat jutella vähän Sarin kanssa.
1: No. Moikka Sari, täällä on Aino.
4: Moi.
1: Moikka Sari. Siellä kuulemma on Sari. Tiedätkö, täällä puhuu nyt Aino. Minä olen tämmöinen radion kuuntelija ja soittaja ja nyt minä soitan Sari sinulle sinne Kuhmoisiin. Oho.
2: Nyt taisi mennä vähän roolit sekaisin.
1: Mä kuulin Aino, että sä tykkäät leikkiä sellaista leikkiä, että sinä oot minä ja sitten sulle soitetaan. Onko se kiva leikki? Voi että, ai miten hieno. Aino, kuule, minkälaisesta musiikista sinä pidät? Tule. Mikä? Muistatko? Mikä sun suosikki on? Uskalla.
3: Souvarit taitaa olla aika.
1: Onko? Aika tykkääkö kova. Aino souvareista?
3: Kyllä, me ollaan vähän kaikki semmoisia souvarifania.
1: Ai, että musta tuntuu, että me ollaan muuten Anun kanssa myöskin.
2: No kyllä, me varmaan tänään vähän souvareita
1: laitellaan. Kyllä.
2: Mä olisin Ainolta vielä kysynyt, mikä tuossa Sarissa on niin mukavaa?
1: Ai. Oi,
2: löytyykö jotain?
3: Varmaan se iloisuus on semmoinen empseä esiintyminen.
2: Oi, joo, se tarttuu.
1: Niin voi, että nyt mun täytyy Ainoa kyllä kiittää ja isää tästä, että tiedätkö, tämä palaute, minkä nyt tuli sieltä, jos Ainokin sen näin ajattelee, niin mä uskon, että tämä on niin vilpitöntä ja niin hieno, että tämä meni mulle ihan suoraan sydämeen.
2: Hänellä on pieni kyynel tuossa silmäkulmassa.
1: Mulla tulee niin helposti tämä liikuttuminen, vaikka mä oon tämmöinen iloinen ja rempseä, mutta mä niin liikutun helposti. Voi Aino, sä oot ihana. Voi sentä. No mutta kuule nyt iskältä tuota, niin mitäs me nyt sitten soitetaan? Mikä kappale?
3: No löytyisikö uudempaa souvarituotantoa, eli Syvän sinisen taivaan alla.
1: Syvän, katsotaas tuolta, niin löytyy varmasti. Noin, joo löytyy. Tämä on ihan heidän uusi kappale. Syvän joo, sinisen taivaan alla. Voi mahtavaa, tähän me soitetaan kuule todella mielellä.
2: Lupaatteko te nyt laituritanssia siellä tämän biisin ajan?
3: Joo, me ruvetaan tässä veivaamaan.
1: No niin. Hyvä. Ihana juttu. Hei, terveisiä voit lähetellä vielä.
3: Joo, laitetaanpas nyt sitten Töyrylän Artolle ja Tuulalle tuonne Asikkalaan. He saattaa hyvinkin kuunnella ja Saarnion Aarnelle Oulaisiin, jos sattuu kuulemaan. Ja kaikille, jotka sattuu tunnistamaan, niin ottakoon tästä Aarnen omat terveisiin.
1: No hienoa. Hei, kiitos valtavasti ja aivan ihanaa iltaa koko teidän perheelle.
3: Kiitoksia.
1: Me ollaan tällä niin kuin yhtä hyvyä.
2: Mökki terveiset sinne.
1: Kyllä. Kiitoksia. Kuullaan taas.
3: Juu,
1: Kitti, selvä. Moikka. Kiitti. Moi.
3: Moi.

0: Kerro, Anu, tämä on kyllä aika hauska.
1: No joo, tänne on tullut nyt aika tämmöinen vakava palaute Sari sulle.
0: Ai,
1: joo, joo, ihan siis todella nyt, joo. Että ei taida Tammisesta tulla kartan lukijaa. Kuhmoinen ja Kuopio ei ole ihan liki toisiaan.
0: Joo, ja. Mutta ei se mitään, sitten mä vastaan, että aina vaan parani homma ja mä nauran kyllä itsekin, että padasioistahan puhuttiin, mutta tuota...
1: Että sekään ei ole Kuopion lähellä, joo.
0: Niin, mutta hei, kattokaa, kyllä ihmisellä täytyy olla joku semmoinen taito, että se on uskottava semmoisessa asiassa, että 2 päivän reissu voi muuttua 4 päivän reissuksi.
1: Ja ihminen siis, mä ajattelen, että tarvii harrastuksia, mäkin harrastan siis suunnistamista. Siis ihan silleen, että jos on esimerkiksi pankkiin menossa Turun keskustassa, niin saatan 3 kertaa eksyä sillä yhdellä matkalla.
0: Joo.
1: Niin sehän on tietyllä tavalla vähän niin suunnistamista.
0: Esimerkiksi sitten, jos kävelee vaikka Olavin krouviin, niin sieltä voi saada niin kuin apua siihen, että on eksynyt.
1: Niin, tai että eksytään yhdessä.
0: Joo. Se on, mutta oikeasti tuota mun on pakko sanoa, että mun tuota toi miesystävä, niin hän on kyllä sellainen, että jos puhutaan, että jollain on huono suuntavaisto, niin hänellä ei ole sitä ollenkaan.
1: Okei.
0: Eli silloin, kun hän muutti tänne Turkuukin ja edelleen, niin mulla on täällä tämmöinen sovellus mun kännykässä.
1: Niin sä niin kuin seuraat häntä.
0: Joo, hän lähtee, että jos hän lähtee vaikka kotota Liedosta hakemaan minua täältä, vaikka hän oli ajanut tänne jo 2 vuotta
1: joo.
0: sitä reittiä.
1: Joo.
0: Niin hän soittaa, että nyt tässä on kyllä joku juttu, että tota, mä en nyt jostain syystä löydä. Niin mä sanoin, missä sä oot? No mä oon ihan jossain tässä, missä on siis Aurajoki. Ja tota, sitten kun mä katsoin, niin mä sitä kuulet, tuota, kummalla puolella sä luulet, että Aurajoki nyt olisi. No hän ei nyt sitä niin kuin tiedä, että kummalla puolella hän on, niin mä sitä kuulet, kun sä oot tällä hetkellä Artukaisissa. Tai siellä niin kuin länsikeskuksen lähellä.
1: Niin, se
0: että
1: ei ole
0: Aurajoki ei ole kyllä siellä päinkään.
1: Mutta tämähän on tämä turkulaisten siis, että tällä puoli jokkeen vai tois puoli jokkeen, että eihän nekään tiedä itse.
0: Ja hän sanoi, että hän ihan normaaliin reittiin ajoin. Mä sitä ihan normaali reittiä. Joo, mutta siinä oli ihan varmasti, oli jotenkin sitten ehkä jotain tietöitä tai jotain.
1: Ihan varmasti.
0: Oli ainakin 3 vuotta sitten.
1: Siis mä olin kerran siis kartan lukijana, me oltiin tyttöjen kanssa Helsingissä, me kierrettiin kaikki sisustusliikkeet ja yhden mies oli tehnyt tämmöisen, siis printannut kartan. Mm. Ja mä olin paras suunnistaja näillä mun vaistoilla, niin sit kävi ilmi, että mä olin lukenut koko iltapäivän sitä karttaa niin kuin nurin päin. Mutta rahaa meni, kun menit liikkeitä löydettiin.
0: Se oli pääasia. Siis se oli pääasia, että se niin kuin keveni kyllä se kukkaro siinä kohtaa. Mutta tämä on aika hauska. Joo, todellakin joku. Mä vielä korjaan tuossa, että padasioista puhuttiin niin kuin aivan pokeristi. Nythän mä itse muistan, kun mä lähden Turusta ajamaan esimerkiksi, kun mä oon ollut keikalla vaikka Pieksämäellä, niin mähän lähden ajamaan Hämeenlinnaa, lähden sieltä Padasjokia sitä kautta ajelee.
1: Joo, nyt se tuli mieleen.
0: Niin.
1: Joo. No mutta hyvä, niin, että tämä tuli tässä vaiheessa.
0: Yhtäkkiä, että mä oon aivan varmasti, niin kuin, kyllä tiedän missä se on, että ei tämä nyt mennyt ihan.
1: Mutta laittakaa palautetta, niin Sari oppii tästä.
0: kyllä, mutta en mä viitti, kato, kun sit tiedätkö siinä voi olla niin, kato, kun joskus mulla menee reissu vähän pitkäksi.
1: Niin. Se oli se Olavin Grove.
0: Niin, ja kato, toi autolla kun ajat niin johonkin, niin sitten yhtäkkiä kato, niin voitkin... Mennään
1: niin,
0: ihan,
1: se oli se levireissu.
0: Niin, pari päivää kauempi. Mutta tuota, me otetaan täältä nyt soittajako meille. Pistetään tämä yksi kappale. Meillä on tämä Läntisen Tommin
1: niin.
0: Tämä elämäkantaa.
1: Sitten me voidaan kertoa ne unet, mitä me nähtiin hänestä viime yönä.
0: Ja me laitetaan tästä ensin tämmöinen ääniviesti tulemaan ja sitten pistetään toi Tommin kappale tulemaan. Niin, täytyy vähän näitä viestiä, niin ei
1: niitä on paljon. Joo.
2: Tervehdys Sarille. Sari on paras juontaja. Ihana, kun päästiin mukavan Sarin seuraan. Terveiset Reisjärven Jormalle, Kotarekendel, Kellon miehelle, Ylikimingin miehelle, Paromiehelle, Vännille, Raahen Askolle, Oulun Leenalle ja kaikille tutuille Kirsi Kiimingistä.
0: No kiitos Kirsi. Sinä oot kyllä sellainen ihanuus. Me nähtiin Kirsin kanssa tuolla rotuaarilla. Olin Oulussa. Oli kuule niin kiva siellä. Täällä tuli tämmöinen, että vanha mainos. Tahko juustossa, reijätkin on syötäviä ja sukunimeni on Tahko. Tuosta mulla tuli muuten mieleen, että meidän kuuntelijoiden joukossa, niin täällä on varmaan paljon sellaisia henkilöitä, jonka sukunimestä tai etunimestä voi vääntää monta eri juttua.
1: Joo, tämä tahko kyllä. Nyt rupeaa tahkoamaan niin. Mulla tässä. Mäkin sä rupeat
0: heti tahkoon.
1: Kyllä, niin. Rupean tahkoon.
0: Ja arva moniko on kiertänyt tahkoa.
1: No todellakin.
0: Niin. Joo. Toiset lähempää, toiset kauempaa.
1: Joo, ja joku vähän maastokontaktiakin ottaa.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Hei, kerropa meille sitten vielä, herra tai rouva tahko, että paljonko on tuosta sun sukunimestä tullut tuollaisia erilaisia juttuja? Nämä on nimittäin varmaan sellaisia tilanteita, mistä helposti tulee sitä sellaista

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.
1: No niin, kuule, sitten on sellainen juttu, että luet toi viesti, toi on aivan huikea.
2: Joo, täällä on tullut todella hyvä palaute nyt. Iltaa, tyttäret. Joku kertoi joskus, että mies oli lähtenyt hullusta porosta pilkun aikoihin itsekseen pois. Niin, että portsari oli kätellyt tätä miestä, että tuossa harva onnistuu, että yksin lähtee. Itsellä on ollut ihan tavallista, puhumalla on näistäkin tilanteista selvitty. Oi että.
1: Ai että, tämä just kuvastaa sitä. Just tällaisia hauskoja juttuja, mitä tekin olette, hei nyt kuulu elämästä, on se sitten teistä itsestään tai sitten
2: tai joku naapurista.
1: Niin, naapurista, niin kyllähän niistä niinku ihan parhaimmat jutut saa myöskin heitetty. Mutta kyllä niinku yksi sellainen juttu, mitä moni nainen niin kärvistelee ja itkeskelee ja tekee kaikenlaista, harmittaa syvästi välillä ja paljon, kun tulee niitä tilanteita, meidän kuuntelijat tietää, kun mä oon kertonut
2: siitä. Okei, sä oot avautunut.
1: Tilanne, kun sä oot Prisman kassalla, tämä esimerkki, ja sulla on semmoinen olo, että nämä vaatteet lähtee nyt pois päältä. Ne ei lähde kenenkään sen takia, että siellä olisi joku jonkun muu ihmisen takia, vaan ihan sen takia.
2: Niin tämä ei ollut se hulluporotilanne siellä pöydillä tanssiminen.
1: Se on ollut järjetön hyökyaalto, kun iskeytyy tämän ikäisen naiseen.
2: Joo, se on se kuuma aalto, kuulemma. Joo. Joo, siis mä oon jotenkin katsellut muita naisia, kun he vähän siinä rupeaa rupsahtelemaan, mutta itse on ihan jotenkin tosi hyvässä kondiksessa.
1: Ai jaa.
2: Joo, mulla menee ihan siis tosi hyvin.
1: Ajattelitko sä olla pitkäänkin täällä?
2: Ajattelin, ja siis mä oon niinku ratkaissut sen silleen, kun tämähän on psykologien mielestä tämä vaihdevuosijuttu, siis jonkun järkevämmän psykologin kuin minä, niin tämä on tietenkin tämmöinen siirtymäriitti.
1: Aha.
2: Joo, ja esimerkiksi tänä lauantai-aamuna mä siirryin sängystä sohvalle makaamaan. Eli mä niin kuin toteutan tätä.
1: Sä toteutat
2: joo,
1: tätä.
2: Kyllä.
1: Siirtymäriittiä.
2: Siirtymäriittiä. Joo.
1: Joo.
2: Ja siis tämähän on vähän tämmöinen naisten voimaantumisjuttu. Eli sä niin kuin, ennen oot kantanut sille sohvalla makaavalle miehelle sitä kaljaa, niin sit voit siirtyä itse juomaan.
1: Aivan, että joo, se tilanne niin kuin vaihtuu.
2: Joo.
1: Onko tämä se sama tilanne, kun joku on niin kuin sanonut sitä, että tulee sekin aika, kun mies on aina väärässä?
2: Tämä on nimenomaan
1: siis
2: se.
1: Siis joku mies on sanonut sen itse, että naisille tulee se aika, jolloin miehet on aina väärässä ja teet niin tai näin, niin se menee aina niin kuin väärinpäin.
2: Joo.
1: Niin lopputulos on kuitenkin se, että voit sanoa mitä haluat ja tehdä mitä haluat, koska se on
2: aina niin kuin lopultakin
1: väärässä.
2: Kuitenkin väärässä.
1: Niin, niin, ei se sillä tavalla niin kuin haittaa.
2: Kyllä. Joo, ja tästähän niin kuin monet lähtee ratkaisemaan silleen, että osalla, mä en tiedä sinusta Sari, että on vähän niin kuin kerran kuukaudessa avioeropaperit siinä pöydällä.
1: Joo, en mä vitti mennä naimisiin enää
2: niin, ettei tarvii sitä. Meillä on ollut siinä ihan vaan pelkkä puukko. Mä oon se hyvin ratkaisukeskeinen. Annoin siis miehelle viimeksi tämmöisen tämmöisen rope solution köyden. Mä en tiedä, jos veneilijät tietää tämmöinen merkki, niin annoin sit siihen myös jakkaran ja koukun kattoon. Hän otti vene. Mutta katsotaan, tuleeko käyttöä.
1: Joo,
2: no joo, tämä on tämmöistä vähän rankempaa huumoria. Joo, mutta on ollut tosi hehkeä ja välillä on ollut sillä lailla vähän niin kuin nahkempaa.
1: Kyllä niin kuin siis, no nyt taas joku sanoi, että nainen on kauneimmillaan, kun hänellä on jotkut tällaiset ajat. Mutta tässä on yksi hyvä puoli myöskin sitten.
2: No niin.
1: On se, että niinku käsilihasten kannalta, kato, peitto päälle, peitto pois,
2: kyllä.
1: Tämä on niinku sitten se, mikä niinku kuuluu.
2: Nyt mä ajattelen, että tässä voi siirtyä myös uuteen ammattiin. Eli nyt kun tämä jatkuu ja sitten kaikenlaiset kuivumiset tapahtuu ja muuta, niin täällä Turussahan esimerkiksi Kuntek, joka on myynyt kaikki noi tiekarhunsa pois jo aikaa sitten.
1: Joo, täällähän ei tule lunta.
2: Täällä ei tule lunta. Mutta minä ajattelin, että koiralenkillä aamulla niin hiekotan sen tien siinä sitten samalla. Että monenlaista siirtymäriittiä.
1: Monenlaista siirtymäriittiä tässä on, että kyllä jos niin kuin sillä tavalla ajatellaan, niin kyllä nainen aika monipuolinen pakkaus on niin kuin kaikkineen semmoisineen. Että naista ei voi sanoa ainakaan putkiaivoksi.
2: Ei, eikä yksinkertaiseksi.
1: Koska, ei, joo. Ei. Että meillä on kyllä varsinainen verkosto.
2: Ei. Miten Sari sulla, niin, ja voitte kuuntelijatkin laittaa pikkusen, että onko käynyt siinä sillä tavalla, että himot on hiipunut?
1: Joo.
2: Ja ihan sulle on käynyt.
1: Tai en mä tiedä, juustoja tykkään syödä.
2: Niin juustoja tykkään. Mulla on itsellä nimittäin käynyt ihan päinvastoin.
1: Okay.
2: On tullut siis semmosia ihan niin kuin uusia paikkojakin. Esimerkiksi Viikkarin buffetti.
1: Se siis
2: siinä,
1: hyvä.
2: Kun joku hidastelee, niin ai että tekisi mieli tuupata.
1: Joo.
2: Joo, nimittäin siis murhan joo. himot on eli, nousussa.
1: Ne, joo, ne kuuluu.
2: Joo, se kuuluu tähän ikään. Joo. Mutta mä ajattelen, että himot kuin himot ja ei kai
1: se on, siinä. Se on totta, ne himot. Mä oon kuullut, että himot on hiirelläkin, mutta toi on hyvä toi Viikkarin buffetti. Että siihen niin kuin tulee sitten. Tämäkin on nyt taas niin kuin miestä kohtaa varmaan, että joku voi kuvitella jotain ihan muuta.
2: Niin, mutta. No ja ainahan sitä saa naisiin projisoida monella.
1: Mutta elikkä stand-up koomikko, kun on nainen, niin varmaan aika paljon niin sanotusti siitä naisen elämän tilanteista ja niistä, mitä se meidän naisten elämän kaari on, niin siitä saa aika paljon revitty kaikesta.
2: Kyllä, ja mä nyt paljastan teille, että olette osa kuulijoista jo kuullut. Sari tulee kertoa vielä tämmöisen erittäin kiinnostavan niin kuin 18-vuotiaana tapahtuvan. Mennään tämä koko kaari tänä iltana nimittäin läpi ja liittyy
1: joo.
2: tähän teemaan. Niin katsotaan, missä vaiheessa hän tämän juttuun se kertoo.
1: Aika moni on kyllä kuullut sen. Siis joo. tarinan siitä, kun menin ensimmäisen kerran nostamaan kondomeita. Itse asiassa en mä kyllä sen jälkeenkään ostan, että sen ainoa yhden kerran.
2: No niin, kerran. Niin.
1: Joo. Pistetään täältä kun sattuikin tällainen kappale kuin Fredin vaihtolämpöinen nainen.

0: Vaihtolämpöinen nainen ja Fredi siinä. Hei vaan, Anu ja Sari täällä.
1: Moikka, moi.
2: No se on Ville Tundralta, moro.
0: No moikka, Ville Tundralta, no niin.
1: Oletko sinä nyt se karhun kaataja sen keihään kanssa?
2: Mistä sä se karhun nyrepäsit mun kohdalle?
1: No meille luvattiin lähettää tänne sellainen.
2: Joo. Riippuu vähän illasta ehkä sitten.
0: No, täällä on kato vähän nyt naisista puhuttu tässä tän illan aikana. Kaikenlaista mukavaa. Vähän sitten tuosta Lapin matkailustakin reissaamisesta. Onko sulla mitään kokemuksia?
2: No joo, ala-asteikäisenä olin kerran Lapissa ja sitten kerran on ollut ihan tuolla Pohjois-Norjassa kalareissulle. Siinä on niin kuin mun Lappikokemukset.
1: Tuliko ihan kalastettuakin siellä reissulla?
2: No totta kai, jos kalareissulla on.
1: No yleensä ne kalareissut, nimittäin mä oon ymmärtänyt, että virvelit on pysynyt niin sanotusti kuivalla maalla.
2: Niin, mutta ne on sitten niitä märempiä reissuja.
1: No näinpä.
0: No muuten kosteita. Millais muuten niin, yleensäkin niin. Tuommoinen noin niin kuin äijien miesten reissut, niin onko sulla hyviä kavereita, kenen kanssa sä käyt esimerkiksi jossain viettämässä vähän saunailtaa tai kalastamassa?
2: No hyviä kavereita on, tai oikeastaan ystäviä on muutamia, ja en mä itse asiassa hirveästi heidän kanssa missään reissaa, mutta mä kutsun sitten heitä tänne meidän ulkosaunaan ja saunataan sitten heitä, mutta mä oon tossa viettänyt viimeiset vuodet semmoista yksin yrittäjän elämää, niin tässä on vähän niin kuin sillai, sanotaanko, ei nyt erakoitunut, mutta vähän niin. Sinne päin, että mutta miehillä on semmoinen jännä juttu, että voidaan olla vuosia puhumatta.
1: Joo. Niin kuin siinä parisuhteessa vai siinä ystävyyssuhteessa?
2: Niin on osa tietysti voi olla sekä että. Mutta jos ystävyyssuhteesta puhutaan, niin sitten kun nähdään taas uuden kerran, niin sitten juttu jatkuu sitten samasta pisteestä, mihin se on viimeksi jäänyt.
1: Mua on aina kiinnostanut kysyä niin kuin miehiltä, joilla on ystäviä, että onko teillä sellaista, että sitten kun rupeaa toinen jurppimaan, niin otatteko sen jotenkin niin kuin suorempaa esiin vai sivuutetaanko ne jutut? Kun musta tuntuu, että me naiset aina jotenkin jumiudutaan niihin semmoisiin kummallisiin riitoihin.
2: No se vähän varmaan riippuu, että mistä päin mies on niin kuin lähtöisin, mutta ainakin täällä meillä päin niin sanotaan hyvinkin suoraan, että
0: joo.
2: Että ei jää niinku arvailujen varaa.
1: Ja sitten mennään eteenpäin niin. Siitä.
2: Joo, ja jos ei mennä, niin sitten vaihtuu kaverit.
1: Niin, kadun toinen puoli.
0: Mutta kun niin. Naiset hirveän, tai ei hirveän tarkkaan, mutta joskus vähän niin kuin mietitään, että tutkitaan toista vähän niin kuin ulkoisesti, ja tämmöiset ulkoiset asiatkin vähän siinä sitten puhututtaa ja näin, niin mites miehet? Onko teillä mitään sellaista? Keskusteletteko te ruumirakenteesta kenties? Siis omasta?
2: Niin, kyllähän sitä välillä saattaa vähän arvostella keskivartaloa tai on se sitten oma tai kaverin. Että
1: se itsuhde kestää sen.
0: Joo.
2: Joo. Kyllä säkin lihonnut oot, voidaan ihan hyvin sanoa.
0: Niin, kyllä. Ei naiset kyllä voi noin sanoa tois. Miehet voi sanoa
1: No ilmeisesti tuolla pohjoisessa sitten voi. Niin, joo.
2: Kyllä se on ihan hyvä, että sanotaan asiat suoraan, ei jää niin kuin sitten mitään niin kuin arvailujen varaa ja päästään sitten nopeasti eteenpäin asioissa.
0: Niin. Mulla on hyvä se puoli, kun mulla on se teinityttö, niin mitään ei jää niin kuin sanomatta. Eikä mitään kaunistella, ihan rehellistä tekstiä, tulee ihan tosta vaan kuule. Ihan.
2: Kyllä, se on
0: ihan
1: totuudenmukaista. Niin kuin, joo.
2: Kyllä.
0: Joo. Kuule, mitä musiikkia laitettaisiin?
2: No ehkä voisi jatkaa tuolla viime viikonlopun linjalle, jos sitä Topia laittaisiin.
0: Laitetaan vaan.
2: Mutta kun toi Olet kaikki on jo soinut, niin sit voisi laittaa ton Haavoittuneet.
1: No nyt. Tää on karhunkaatajan biisi.
0: Tää on se.
2: Se on mahtava. Siinä on mahtava tarina.
0: Joo, se on ihan totta. Mä laitetaan täältä mainokset tulee ensin ja tämän jälkeen lähtee tää kappale soimaan.
2: Kuulostaa ihan suunnitelmaa.
0: Joo, näinhän me tehdään.
2: Yes. Yes. Hyvä. Kiitti teille.
1: Hyvää kalareissua sinne.
0: Mikäli moi. Sellainen on tulossa.
2: Nimenomaan. Moi.
0: Moikka. Moi moi.
3: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
8: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Siinäpä sitten kaunis kappale Topi Sorsakoskelta ja Haavoittuneet oli tuo kappale nimeltään. Hauskoja viestejä. Terveiset Ylläkseltä. Mitä täällä tapahtuu, jää tänne.
1: Joo, ja tässä on nyt kuulijoille pakko kertoa, siis tässä on kuvassa tämmöinen ilmeisesti niin kuin joku tienvarsiparkki tai joku tämmöinen,
0: mikä on... Se voi olla sillä tunturilla, tiedätkö?
1: Okei, täynnä siis näitä asuntoautoja.
0: Joo, kyllä. Kato, moni menee ruskaretkelle, noilla jos asuntoautokin, niin niillä. Siellä on ihan nämä karavaanarialueet.
1: Joo, ja se, jos se sinne hajoaa, niin sinne se jää.
0: Sinne se niin. Totta. Hei, täällä on joku ääniviesti. Pistetäänpäs tuosta. Katsotaan toikea nappula. Noin. Lähtee.
2: No, terve sarja, Anu. Mä ajattelin laittaa teille tämmöisen ääniviestin. Kuuntelen teitä ja mielenkiinnolla odottelen hyviä kaikkia juttuja, mitä siellä on tämän illan aikana. Mä oon täällä tekemässä keittiön remonttia. Teen listotuksia tällä hetkellä. Maalailen ja sahailen ja koitan saada millin tarkkaa mitattua ja paikoilleen. Jos vaikka vielä tämän päivän aikana saisi vielä keittiön takaisin tuolin ja pöydät, niin saisi keittiön remontin jotakuinkin valmiiksi. Mutta mä kuuntelen teitä ja ihan ajattelen, että jos olisi mahdollista saada, niin olisi kiva saada tuommoinen mun korvamato ihan kuunneltuna sieltä radiosta. Mulla on koko viikon soinut päässä Pepe Wilberin Aamu, niin auttaisiko se vähän semmoisen korvamadon kutinaan, jos soittaisitte sen? Iso kiitos ja kuuntelen teitä.
0: Vau, mahtavaa. No sitä ei koskaan tiedä, vaikka se sitten illan aikana toi aamukin sitten vielä sois.
1: Kyllä, ja mä sanon nyt tässä kiitokset Lauralle näistä keittiöremonttiterveisistä. Ei muuta kuin sieltä jiiriä vaan pukkaa kuule. Ja ei se niin massa korjaa sen, minkä jiiri heittää.
0: Joo, eikä se mitään tuota. Kyllä siitä ihan hyvä paikka miehelle tulee siitä keittiöstä.
1: Kyllä, ja kaikki valmistuu aikanaan itse, kun tekee, niin saapi tehdä sitten.
0: Niin. Se on muuten aika homma toi keittiöremontti. Iltaa sinne. Onkohan se kauneus sittenkään katoavaista? No ei oo. Mieheni kävi kaihileikkauksessa ja sanoi leikkauksen jälkeen heti, että naiset näyttää kauniimmilta ja miehet komiammilta. Vähän huolestuttaa, pitääkö tässä ruveta ostelemaan ryppyvoiteita. Mukavaa iltaa sinne, sisko 70. Ei tarvitse mitään
1: ryppyvoiteita.
0: Ei me mitään ryppyvoiteita tarvita. Noista voiteista muuten yleensäkin, kun kauhean moni ihminen ostaa siis kaikenlaisia kauniita.
1: Kyllä, ja kaikkia mitä mainostellaan.
0: Niin, mulla on vähän sama homma kuin tuolla Englannin prinsessa Katerinalle.
1: Katerina. No.
0: Ihan tämä Nivea Soft.
1: Niin sä vedät sillä?
0: Joo. Joo, siihen mä pistän semmoista, se on niinku semmoista öljyä, se on joku mossaan tämmöinen appelsiinin tuoksuinen C-vitamiiniöljy. Ihan aina sitä muutama tippaa, mä sekoitan siihen rasvaa ja sitten ne tänne, ne tuota.
1: Joo, ja me ollaan tässä Sarin kanssa, meillä on molemmilla vähän tämmöinen elämäntapa remontti, niin kuin varmaan loppuiän tätä remonttia.
0: Tämä on
1: niin kuin,
0: jatkuva.
1: Joo. Niin ihan, tämä on ollut niin kuin mielenkiintoinen aihe. Me just juoan tässä tämmöistä viherteetä. Ja
0: mä
1: on...
0: en lähde tuohon viherteeseen.
1: No, hän juo kahvia.
0: Niin, siis mulla toimii kyllä niin kuin tämä röörit muutenkin ilman tota.
1: Liiankin hyvin.
0: Mutta se elämäntapa remontti on ihan kiva, mä olen siitä täällä niin kuin puhunutkin, että semmoinen vähän käynnissä. Tässä tulee hyvä viesti. Kyllä minua huvitti, kun Seela sanoi jossain haastattelussa ihmetellessä sanontaa, tie miehen sydämeen käy vatsan kautta. Seela sanoi tyyneen tamperelaiseen tapansa, kyllähän tosiasia suorin tie miehen sydämen käy veitsellä rinnan läpi.
1: Terkui kirurgi.
0: Plus 29 ja kyllä tarkenee, toi oli hyvä. Tuosta tulikin muuten mieleen, eilen illalla, ketä on käynyt tuolla munkin Facebook-sivuilla katsomassa, niin meillä oli tämmöinen ulkoilma-elokuvastudio.
1: Oi, mä näin
0: eli
1: sen.
0: Meidän se terassilla ja me katsottiin tää teräsleidit. Siis mä sanoin, että mahtava. Aivan mieletön.
1: Kerropa, ketä suomalaisia naiskauneutta siellä nyt oli.
0: Ainakin siinä oli sitten just Seelasella ja sitten siinä oli myöskin mä katson sen vielä tässä, on ketä tässä kaikki oli, tuossa on toi teräs.
1: Oliko se Pirjolonka vai mitä se sanoi?
0: Pirjolonka oli siinä ainakin. Ja tuosta kun mä avaan tuon, niin saadaan nämä kaikki. Eli tämä oli Pamela Tolan elokuva. Ja Seela ja
1: Välihuomiohan zoomaa pikkasen taaksepäin.
0: Joo, Leena Uotila ja Saara Pakkasvirta. Sitten täällä on Heikki Nousiainen, Pirjo Lonka ja Samuli Niittymäki ja Jani Volanen. Aivan, mä sanon, että ensin me tehtiin eilen sille, ajateltiin, että kun on kauheasti kehuttu tämä elokuva, tämä Humiseva harju. Joo. Joo, että katsotaan sen, mutta mä en tykännyt. Mä en tykkää
1: katsoa. Oliko se liian hidas?
0: Ei, väkivaltaa.
1: Niin. Ai, siinä oli
0: mun mielestä semmoiset elokuvat, joissa on vähänkin väkivalta ja tämmöisiä, niin mua ahdistaa. Mä en tykkää. Mulla tulee, ja sitten ajateltiin, että ei katsota tätä, kun oltiin varmaan puolisen tuntia sitä 3 varttia katsottu, niin me jätettiin se kesken.
1: Aika pitkälle.
0: Ei ollut meidän juttu.
1: Okay.
0: Että katsotaan, ja sitten sieltä tuli mainos tästä Teräsleidestä. Mä ei hitsi, me katsotaan kylläkin Teräsleidit. Ja nyt mä sanon teille, että jollette ole kattonut sitä, niin ehdottomasti... Ehdottomasti Teräsleidit, se on loistava.
1: Siis mä oon kattonut viimeksi tämän Sahtia, tai miten se sanottiinkaan se leffan nimi. Siinä oli Pirjo Lonka ja nyt dementialta, niin en muista tätä toista aivan upeata naista. Mutta mä ajattelin, että siinä oli, niin kun, siinä oli naisilta antautumista siis silleen, että kun ei tarvitse olla koko ajan niin sanotusti kaunis. Niin mä nautin siitä niin kun ihan älyttömästi siitä leffasta.
0: Laitetaan täältä, tulee kyllä mä pärjän, tämä on Oskar Lehtinen.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Päivää, mikäs vaivaa?
4: No, ei oikeastaan vaivaa.
3: Mutta tehän hymyilette koko ajan kuin hangon keksi.
4: Sen takia mä tulin. Siitä asti kun muutin Liminkaan, mä oon vaan hymyilittänyt, että onkohan tää ihan normaalia?
3: Aivan. Tässä on nyt selvästi kyse kroonisesta onnellisuudesta.
4: Mitäs se on?
3: Se on Limingassa havaittu asukkaiden jatkuva onnellisuuden tunne.
4: Meneekö se ohi?
3: No ei se mene.
4: Sepä hyvä. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
5: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Jestas.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Äiti.
2: Mitä?
1: Ei mitään.
3: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Se on Anu ja Sari täällä Radio Pookissa ja meillä on soittaja mukana. Hyvää iltaa.
1: No hei, Sari täältä Turkinmaalta.
0: No hei, Turkinmaalta. Tulee Turkista asti tämä
2: puhelu. Okei, no se on kyllä nyt sitten jo pitkältä.
1: Ja nyt sitten on semmoinen asia, kato, kun minä olin kartalla ja mä tulin niin myöhään kotiin, niin mä tiedän, että siellä on Anu, mutta mä en yhtään tiedä, kuka tämä Anu on.
2: No mut minäkään en sinua tunne, mutta itsestäni sen verran voin kertoa, että on tämmöinen turkulaistunut savolaisen hahmo, psykologi ja stand-up-koomikko Anu Rönnqvist. Moikka!
1: No moi sitten. Mä oon ihan vaan tämmöinen ihan semmoinen sekarotunen suomi-ruotsi-turkkiin saksimahdollisuuden. Niin joo. Ja Sarikassa me ollaan paljon puhuttu ja me ollaan kovereita.
0: Hän asuu Turkissa.
2: Ai jaa, kyllä. Okei, mahtavaa.
0: Joo. Ja aivan ihana rempsi ja nainen. Kuule, kerropa sinä nyt vähän siellä, kun me ollaan kato vähän puhuttu tässä näistä naisista. Niin mites siellä Turkissa, niin millä tavalla turkkilainen mies näkee suomalaisen naisen?
1: Suomalainen nainen monelle on pelkkä seksiobjekti.
2: Mikä? Pelkkä seksiobjekti.
0: Eikä.
1: Oi. Joo, ja sitten anteeksi vaan, tämä alkaa sakemanneista. Ja sitten on ruotsalaiset tehnyt lisää tähän näin. Että ulkomaalaisilta naisilta saa aina, kun haluaa.
2: No onpa tylsää.
1: Joo, mutta sitten on myös täällä semmoisia kunnollisia miehiäkin, jotka on oikeasti niinku rakastunut ulkomaalaiseen naiseen. Ja en ole ihan mennyt naimisiin ja tehnyt perheitä silleen. Mutta niinku lähtökohtaisesti se, että jos joku yrittää, niin ei niinku ensi kerralla ei kannata niinku silleen heti niinku olla lähdössä.
2: Niinku saatille asti. Mm. Joo.
1: Joo, portille asti.
2: Portille, siinä on raja. Joku raja se mullakin on.
1: Mutta suomalaisia, ruotsalaisia, mitä englantilaisia miehiä, niin niitä on kaikkia semmoisia, jotka heti haluaa pöksyihin.
0: Joo.
1: Ja kun minä olen tämmöinen vanhempi nainen, niin minä en ole semmoinen ollut koskaan. Mm. Mutta kyllä ne sitten kunnioittaa sitä.
2: No miten sä oot ratkaissut tämän rajan niin kuin ilmaisun sitten?
1: No se, että siis kun minulla on ollut se suomalainen mies yli 40 vuotta.
2: No se on niin, siinä.
1: Mutta se, että siis minä olen 5 vuotta ollut nyt niin kuin yksi. Tuossa on noita jättiä jonossa ihan niin kuin jos haluaa. Mm. Että rumimpia pitää potkia pois. Että
0: Toi on hyvä. Tämä
2: on niin kuin, joo, ja kaikille nyt Tinder-ähkyssä kärsiville, niin tämä on tämmöinen terveinen, että ei muuta kuin Turkkiin, niin siinä on jonoksa asti porukka.
1: Tämä on siis, kun miehet menee Taimaaseen hakemaan naisia, niin naiset tulee Turkkiin hakemaan
2: miehiä. No niin, se on vähän niin kuin itse aiheutettu nyt tämä tilanne sitten, että minkälainen maine, niin semmoinen.
0: Niin, niinpä.
2: Aivan.
1: Mutta ei se mitään, se on ihan niin kuin silleen, että niin kuin mä nyt puhun tätä paikkakunnan kieltä täällä niin kuin ihan sujuvasti, niin mulla on kauheasti turkkilaisia miesystäviä myös, jotka on vaan ystäviä.
2: Joo.
1: Me aina niin kuin heitetään herjaa sitten noista turisteista.
0: Joo.
1: Mutta ei siinä mitään, se on heidän juttuunsa. Ne tietää, että minä olen, mut lasketaan niin kuin turkkilaiseksi, että mä en ole mikään semmoinen helposti.
2: Turisti. Me muut ollaan sitten sillä statuksella, kun tullaan sinne.
1: Ootas, kun mä en saa tuon Sarin vielä, kun se tulee, uskaltaa tulla tänne näin, kun mä vielä. Ja täällähän siis, kun täällähän ei ole siis kauheasti kaapunaisia, siis täyskaapuhan on niin kuin sanansa laissa kielletty, että jotka uskovaiset peittävät itsensä, niin niitä on niin kuin alta puolesta tämän maan naisista.
2: Okei. Okay.
1: Et suurin osa on ihan siis, mutta se, että täällähän voi niinku semmoinen, jolla on huivipäästä, nuori tyttö. Ja sitten toinen, sulla on hiukset vapaana, meikattu, minihame päällä.
0: Jokainen sitten kunnioittaa toinen toistensa niin kuin tavallaan elämäntapa ja sitä omaa maailmaa.
1: Täällä ei silleen niin kuin arvostella sitä.
2: Paitsi niin näitä tämä, turisteja niin, sitten, mutta
1: se on... Ei, turkkilaisia ystäviä.
2: Kyllä, kyllä. Joo.
1: Ne, jotka ovat siellä Suomessa muslimeita, jotka ovat niin kuin kaaput päällä ja huudovat sitä omaa uskoa, niin ei täällä kukaan sitä tee. Ei täällä kukaan tee.
0: Joo.
1: Kaikki hyväksyy toisen toisensa.
0: Kyllä. Se on ihan hyvä. Mutta kuule, nyt me ruvetaan sulta sitä toivekappaletta kyselee.
1: Mutta nyt kun minä en tiedä, että minkä toivekappale, mutta oikeastaan päätäritään, joko teillä on kylmä siellä.
2: Ei. Täällä on kuule niin lämmin, täällä on helle.
0: Niin, 20
2: astetta kuumia on tänäkin. Mutta,
1: No niin, no en mä sitten soita Alanian kuningasta.
0: No voi, se on kyllä ihan kiva hei kappaleessa Alanian kuningas. No
1: mutta pitää meidän soittaa sitten Alanian kuningas.
0: No kyllähän meidän pitää tämä Pablon Alanian kuningas soittaa.
2: Kaikkien Turkin turistejen muistoksi nyt.
0: Niin.
1: No eli kun mä laitan sitten terveisiä Ruotsin umpisuudellaan Päiville ja Juhantelle ja kaikille ruotsisuomalaisille. Sitten mä laitan terveisiä Raaheen... Sippulalle ja sitten Ouluun kaikille mun ystäville ja kaikille ympäri Suomea ja Ruotsia, missä niitä on jo täällä tietenkin täällä Turkinmaallakin, niin ketä suomalaisia nyt kuuntelee, niin joo, kauheasti kaikille terveisiä. Ja sitten soitetaan Alanian kuningas.
0: No niin, sehän me tehdään. Hei, ihanaa, kiva kun soitit ja aivan ihanaa iltaa sulle sinne.
1: Joo, teillekään.
2: Kiitoksia.
1: Ja nyt minä tiedän, kuka Anuki on.
2: Kiitos. Hei, ja nyt mä ajattelen, että laitetaan vielä kaikille, jotka sitä Tinderia pyörittää, niin yksi matka Turkkiin, niin minä ja Sari kustannetaan.
0: Joo, kyllä.
1: Joo,
0: hyvä. Heippa.
1: Heippa.

0: Se oli kiva biisi, Alanian kuningas siinä.
1: Kyllä, ja täällä on nyt jo porukka ilmoittautunut tänne meidän seuramatkalle Turkkiin.
0: Joo, se rupeaa olemaan kohta jo täynnä. Siinä on aika paljon naisia näköjään nyt lähdössä Turkin matkalle. Tuota puhuttiin siitä...
1: Leffasta. Joo.
0: 100 litraa sahtia, niin Elina Knihtilä oli...
1: Joo, siis aivan, mun mielestä aivan top kakkosessa on Elina Knihtilä.
0: Joo,
1: mulla.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Hei, siellä ollaan Tansseilässä. Moi Sari, hyvää iltaa sinne Pookiin. Miehen kanssa ollaan menossa Paavolan Ruokolahdelle kesän viimeisiin tansseihin. Kari Hirvonen ja Onnen tähtit takaavat siellä tahdit.
1: Oi, ihania kyllä. Tansseja sinne. Ja tätä Sari ei rupea edes kartalle sijoittaa tänään tätä Ruokolahteen.
0: En mä nyt siitä Ruokolahteella. Vaikka kyllä me ollaan kuule siellä tehty kesäillan valssia.
1: Oi.
0: Joo, Matti pisti myös viestiä siellä, että on
1: Elina Knihtilä siinä.
0: Se on joo, näin. Ja tässä on, että sen minkä mitta heittää, niin lista peittää. Ja kitti kaiken kaunista.
1: Joo.
0: Ihan loistava.
1: Tämä on aivan mahtava. Tälleen me ollaan tehty remppaa mun miehen kanssa.
0: Joo, tästä pidetään kyllä kiinni. Pistetään täältä ääniviesti tulemaan. Odotas tuolta tuo auki. Tämä on Timo, kun laittaa.
2: Sitten terveisiä Supeille ja Kultatytöille, Kostalle ja Pirjolle Iihin, Veskulle Koskellaan, Eijälle ja Onnelle Pärjäsuolle, Jormalle Reisjärvelle, Akille Raaheen, Sirpalle Siilijärvelle ja Pookin kuuntelijoille, Eskulle ja Pirjolle Helsinkiin. Mikä yksi asia, siis pien asia, josta on tullut tänään iloiseksi? Sitten vitsiä, kannanotto leipään, otatko leipää, en ota kantaa. Sitten tiellä hyvin mennyt Savon rannalla ja... Kahvit, juo iltakahvit ja otto uhukopalloa Savorannalla. Mitä Sari tietää nyt, Timo Savoranta?
0: Oi, ja mistä? No mulla on ihan paras siltä, kun mä sein Anun tänne minun kanssa.
1: En ota kantaa.
0: Joo, toi oli hyvä Timo, toi sun vitsis. Kiitos.
1: Jos Timo tätä saa lainata, niin minä savolaisena suotan tämän jossain lutkatto ulos.
0: Kyllä. Niin, sä oot savolainen ja sä lutkautat, niin en mä tiedä mitä se, mä oon turkulainen, meillä on sillä ihan erilainen merkitys, mutta mä laitan täältä nyt Yölinnun, tää on ihana sinä tää kappale.
1: Jep.
0: Kohta jatketaan.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Terve poika.
2: Isi, isi, meidän pihalla on järvi. Lähdetäänkö kalalle?
1: No ei.
2: Plää. Miksei?
1: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolantielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
2: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
1: Oi poika, oi.
2: Oi, oi.
3: Kaikki mitä

haaveilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: illan huumaa ja Sari Tamminen.
1: Niin, ja Anu Rönnqvist täällä mun kanssani.
2: No niinpä.
1: Kyllä, vaan kyllä mulla on nyt sellainen, että tähän on tultu. Mä oon siis 4,5 vuotta ollut täällä Radio Pookissa töissä. Ja tuota, mennyt ihan kivasti tähän asti. Nyt sitten niin kuin mulle lähetettiin oma psykologi tänne mukaan tekemään tätä ohjelmaa.
2: Tämä on ihan tämmöinen työterveyshuolton interventio nyt, kuule Sari. Että sinä et ollut se, joka pyysi, vaan minut ihan lähetettiin.
1: Joo, ihan lähetettiin tänne. Että joo, se on, mennään tietylle tasolle, niin saa ihan lähettämättäkin. Sen tai pyytämättä.
2: Pyytämättä.
1: Ei tarvitse paljon pyydellä, kyllä muut hoitaa tuon homman. Täällä kun puhuttiin muuten sitä tahkojuustosta, niin kyllähän kertoo, että kun kysyn, että paljonko nimestä on väännetty eri juttuja. Todella paljon, kuten koulussa tahkojuusto paistetaan. Tänä päivänä olen todella ylpeä sukunimestä. Kiva kuunnella teidän juttuja. Kiitti.
2: Joo, ja siellä oli joku laittanut, että jos on...
1: Toi Anus.
2: Niin, kuinkahan paljon Anu Saukko on saanut kuittailuja nimestä, Vänni
1: vääntää. Onkohan olemassa oikeasti sellaista ihmistä, jonka nimi on Anu Saukko?
2: Annu Saukko ainakin on, sen olen googlettanut. Mutta siis mulla oli tämmöinen, silloin kun Facebook tuli ja mä en niinku millään halunnut omalla nimellä mennä siihen, niin mulla oli tämmöinen alter ego kuin Anu Saukko ensimmäiset vuodet Facebookissa.
1: Se on ihan mukavaa varmaan.
2: Ja siis se oli vaikea, vaikea nimi. Niin kuin tietyllä tavalla, että se oli niin kuin huumorilla lähti, mutta päädyin tuonne Paimion, mikä se Paimion Sanomat tai kunnallislehden palstalle sitten oikein pääkirjoitukseen, että tällaiset anusaukotkin ne siellä internetissä huutelevat.
1: Ahaa, joo. No niin, että siellä olisi pitänyt olla sitä, jollei muuta, niin aika vaisu.
2: Joo.
1: Täällä tuli Kollandasta. On kuulolla Kollandassa. Kiva olla taas täällä kotona ja Sarin hyvässä illan huumassa saunassa käyty. Eilen oli disko lastenlapsien kanssa ja hienoja kukkia toivat mummille tullessaan. Terveiset ystäville, kavereille ja Sarille studioon Päivikki ja Jorma. Kiitoksia näistä terveisistä.
2: Ja ihan

0: kuvaa näistä kukista on lähetetty kyllä. Myös.
1: Joo. Mä katson, että saadaan tuota kaikki. Ja sitten Eki lähettelee terveisiä kaikille kuuntelijoille, Pookin kuuntelijoille myöskin. Ja otetaan tuolta lisää näitä. Tuolla tuli tuo viesti laitettu. Eilen oli puhetta tikkurista. Se on Hailuodon nimikko villapaita. Mulla oli eilen semmoinen aihe radiossa iltapäivällä, että tällaisia, että esimerkiksi kun, mitä välttämättä nuoremmat tiedä, että alkoa kutsutaan pitkäripaiseksi. Joo. Ja ne ei välttämättä tiedä enää, mikä on porstua.
2: Joo, että ja kieli tämmöisiä. Muuttuu.
1: Niin, kieli muuttuu. Että meillä tulee aika paljon sellaisia sanoja nuorilta, mitä me vanhemmat ei ymmärretä.
2: Joo, eikä halutakaan niin välttämättä ymmärtää.
1: Täällä vietän iltaa miettien ja kuunnellen. Kyllä elämä on joskus haasteellista. Terveiset täältä, Hetsu lähettelee.
2: Hetsulle sinne no terveiset niin. Takaisin. Kiitos. Näin se Jussi on. Välillä on.
1: Joo. Kyllä. Ja täältä tulee terveiset Sirkalle, Jussille, Tarjalle, Karille, Veetille, Kirsille ja Arjalle. Täällä takkatulon loimussa istutaan ja Pookia kuunnellaan. Terkut myös sinne studion Anulle ja Sarille. Kiitos. Aste ja Jouni lähettelee näitä.
2: Ja mun on pakko kommentoida tätä kuvaa. Siis tässä on otettu ilmeisesti niinku saunasta, puusaunasta.
1: Joo.
2: Ihana
1: arva,
2: kuva.
1: Arva, olisiko ihana että. Olla
2: siis ei ihmisistä, vaan siitä niinku niin. Tulenleimusta.
1: Kyllä. Ilosta lauantai-iltaa Pookin studion Turkkuseen Sari ja Anu. Mulla tulee naurettua kovin monesti itsellekin. Iloinen kesänlapsi leijona kun olen. Jos yritän jotain totiselle miehelle kertoa, aina ei välttämättä miehellä naurata, mutta mulla tulee nauru. Terveisiä mökkihöperöt, iloisesti Aira. Siis just toi, se on ihanaa, että ihminen osaa nauraa itse.
2: On ja ihanaa, että Aira vielä jaksaa miehelle yrittää selittää näitä juttuja, että niin. Minä olen jo luovuttanut.
1: Mutta sitten se on jännä kuule. Semmoiset ihmiset, että ei pysty nauraa itselleen, mutta aina niin kuin muille ja vahingoille.
2: Kyllä, vahingon ilo se paras ilo.
1: Niin joo, se on aika jännä, että siihen sitten pystyy. Se on vähän ahdasmielisyyttä niin kuin naurun kanssa.
2: No joo.
1: Katsotaan, mitä täältä tulee. Täältä tulee Erika Wikmania seuraavaksi. Lähdetään syntisten pöytään.
2: Lähdetään syntisten pöytään, kun meillä nämä aiheet on nyt vähän ollut pikkusen tämmöisiä lauantai-illan aiheita.
1: Lauantai-illan aiheita, kyllä.

0: Sieltäpä.
1: Sitä sitten kuule syntisten pöytään tuli kutsu. Se oli Erika Wiikman. Mun mielestä on aina semmoinen hauska kappale. Mitäs tuolla, että nuoruudessa piti ostaa tyttökaverille jallulehti. Menin siitä e-kauppaan. Myyjälle sanoin, että jallulehti. Myyjä tarjosi mulle avotakkaa monta kertaa. Sanoin vähän isommalla äänellä, että jallulehti. Tuttu myyjä sanoi, 3 markkaa. Hävetti. Minkäs teet? Jallulehti piti saada. Elämä on. Kirsi.
2: Ihana Kirsi.
1: Kirsi pistää. Ja Kirsi kirjoittaa muuten, että hänen koulukaveri oli Anu Sokko.
2: No niin, eli on ollut tällainen alter egoni Kaima sitten. Mutta jännä tämä avotakka. Mä ajattelen, että mikä häveliäisyysmeininki siellä on ollut, kun jallua on pyydetty, niin avotakka on tarjottu.
1: Niin, että ei ole sitten.
2: Niin.
1: Kyllä, siellä on vähän pihviä paisteltu vielä sitten. Jaa, mitäs tämä, että terve Sari, tiedätkö mitä tarkoittaa sana sekuhäntä?
2: Sekuhäntä?
1: Ei aavistustakaan.
2: Ei kyllä.
1: Ei aavistustakaan.
2: Jos joku tietää, niin laittakaapa ihan arvauksia.
1: Sekundahäntä.
2: Sekuhäntä. Mä tein turkulaiset tai joku katot tuota sekuhäntää. En tiedä mitä.
1: Iloiset. Kato. Terveiset Kuivaniemeltä mummille Espooseen. Terveisin Aleksi, Aada, Emina, Jani ja Mari.
2: No ne meni perille.
1: Terkut. Elämä on ihanaa, kun sen oikein ymmärtää, näin EB. Se on muuten just. Mikä se on muuten se elämän oivallus?
2: No meidän pitäisi varmaan nyt tältä EP:ltä kysyä, että onko tämäkin semmoinen salaisuus, mitä ei sitten kukaan paljasta, että tämä on mun oivallus on tämmöinen, niin en jaa sitä kaverille. En tiedä.
1: Terkkuja ihanille tytölle studion. Sari, ihan pakko kysyä, mitä turkulainen tekee, kun lutkauttaa. en mä nyt voi sitä
2: sanoa. Kyllä sä nyt joudut sen kertomaan, no, se sulle mieleen tuli.
1: Kyllä Pertti sen varmaan kertoisi taas mielellä. Siellä sormet syyhyyt. En mä tiedä, jos hänkään tiedä, mutta en mä nyt voi todellakaan sanoa, mitä se lutkauttaa.
2: Niin.
1: Se ei
2: sovellu nyt lasten
1: korville. Se ei nyt sovellu niin kuin tähän lähetykseen.
2: Enkä mä tiedä, onko se savoksikaan mikä oikea sana, mutta tulipaan nyt mieleen.
1: Kun on nyt lutkautit menemään.
2: Lutkautin menemään.
1: Ihan hirveä sana.
2: Joo, on.
1: Mikäs täällä? Miksi Kirka ei mennyt lasitehtaalle? Siellä tehdään kirkasta lasia. Aha. Ravintolassa sanoi mies tarjoilijalle, hän maksaa. Tarjoilija sanoi, että heillä ei ole maksaa. Mies kitaristi.
2: Miksi
1: kitaristi soittaa aina liian kovalla, että muut ei soittaisi väärin?
2: Onko tämä se vanha basistiviitsi, että missä on kontrabassussa ruumis sisäpuolella vai ulkopuolella?
1: Kyllä. Kun sanon, että tulen sekuhäntä käymään sinun luona, tulen ilmoittamatta ihan muuten vaan käväsee, Arska.
2: Arska, sovitaanko, että ei tehdä näin, etkä soittele tänne päin, niin myö laitellaan sitten seuraavan kerran viestiä.
1: Sekuhäntä.
2: Joo, ettei ihan sekuhännäksi mene tämä homma.
1: Sekuhäntä, vain laita viestiä teille, vaikka jos syytä. Eli ihan vaan vasiten, muuten vain, terveisin Peksikin. Jaa, niin kuin muuten vain. Hyvä
2: ilman
1: lotkautus.
2: Syytä.
1: Kuljeskella ilman määränpäätä. Hyvä lotkautus. Ja että kyllä tässä on vasiten on niin kuin tahallaan.
2: Mikä paikkakunta tämä nyt on, tämä sekuhäntä?
1: Sekuhäntä on tietenkin se Salovaran Pertin nuoruuden ponihäntä.
2: Kadonnut sellainen.
1: Joo. Mä oon samaa mieltä. Se voisi olla muuten nimenomaan se. Mulla meni tämä kone sillä tavalla pimeäksi, että olisin voinut ottaa tuosta soittajankin, mutta ootas kun avaan sen nopeasti painellen täältä vähän.
2: Sari etsii taas puhelintaan tässä.
1: Tämä menee aina pimeäksi välillä tämä ruutu, jos siinä ei käy jotain tekemässä välissä.
2: Eli soittakaapa nyt hyvät ihmiset.
1: Joo, mutta mä en näe sitä vielä.
2: Niin, hetken päästä, niin ei mene pimeäksi tämä homma.
1: Ei mene pimeäksi tämä muru. Oi että, no just. No nyt mä saan napattu täältä. Hei, Anu ja Sari täällä.
3: Hei, Runoratsu täällä. Mitä kuumia kerttuja siellä tänä iltana on?
1: Täällä on kuule kuumien kerttujen karkelot.
3: Joo.
1: Täällä on vähän vanhempaa ja vähän nuorempaa, mutta molemmat tämmöisiä hyvin vilkkusilmiä. Hyvin säilyneitä vilkkusilmiä.
3: Joo.
1: Joo. Mitä se runoratsu siellä meinaa? Kuule, kyllä sulla olisi varmaan vaihtolämpöisestä naisesta jotain kerrottava. Onko sulla mitään semmoista runoa?
3: En tiedä, ei tai ole välttämättä semmoista löytää. Mä nyt ajan autolla, niin ei pysty hakkeenkaan yhtäkkiä semmoista.
2: Entäs jos ihan improvisaatiolla vetelet menemään siitä? Me annetaan pari sanaa.
3: Joo, ei sitä se läppää Sari Luurin korvaa.
1: Ei sentään.
3: Joo.
1: Ei sentään.
2: Mihinkäs päin se ratsu on matkalla?
3: Joo, Oulusta kotiin päin Ylivieskan ajelin. Kokous oli ja teatteri, sä kävin samalla kerralla.
1: No niin, sehän kuulostaa kivalta. Kuule tuota... Onko sulla koskaan tapahtunut mitään semmoista, että tavallaan ensin oot vähän itseään niin kuin pikkasen ehkä nolona kattellut, mutta sen jälkeen oot nauranut itsellesi?
3: No, päivittäin. Tässä on hieno. Joo, niin. Se on jännä jotakin, kun touhua, niin ei monta minuuttia mene, niin saa joku tavara sukkaa ja niitä pitää sitten hakia.
2: Kuuluuko se tähän ikäkysymykseen nyt tämä asia?
3: No, ikä varmasti ja ihmistyyppiin, niin hajamielinen taiteilija, niin se saa. Ja sitten kun on vähän huonon näköinen, niin ei huonon näköinen, mutta huonon näköinen.
2: Niin, niin sä oot niin, kerännyt sen koko tuota potin nämä kaikki niin. Vaivat.
1: Se on ihan totta. Siis mulla toi hukkaaminen on, mä olen lahjakas siinä.
3: Joo.
1: Se on lahja.
2: Joo, ja meillä on erilaisia lahjakkuuksia.
1: Tämä on kyllä yksi.
3: Joo, sitten sitä kun kerää sitä tavaraa ja niitä monen paikkaan esimerkiksi rullamittoja laittaa, niin aina saattaa jonkun löytää.
1: Niin.
2: Niin, vähän niin kuin rullamitta makkarihyllyllä ja keittiön pöydällä ja auton konsolissa. Ja...
1: Mulla on vähän joka niin. Puolella, mä oon viljellyt kaikenlaisia. Sitten mulla on ihan... Ja siis semmoinen, mikä on ihan, se on aivan fakta. Jos Marita on meillä yötä ja mut siinä, niin aina unohtuu aika paljon kaikkea tavaraa. Jos minä olen Maritan tykö, niin aina jää sinne. Vaikka kuin, me koitetaan molemmat katsoa, että nyt on kaikki mukana, mutta ei.
2: Piette niin kuin toistenne tavarasta
1: joo,
2: huolta.
1: Mutta ei. Joo, ei. Se on aina mukana. Se on tuota.
2: Kyllä.
1: Mutta tämmöistä. Hei runoratsu, minkä sortin musiikkia lähtee kohta soimaan?
3: Löytyykö tämä Martalta ja Tyyneltä Kuumat aallot?
1: Ihan
2: teema jatkuu.
1: Kuumat aallot.
3: En muista, onko kuullut sitä teiltä, mutta Toukilta, mutta onhan se olemassa ainakin.
2: Löytyykö?
1: Ei ole kuule.
2: Voi että.
3: Onko sillä mitään niiltä?
1: Ei Martta. Ja Tyyne. Katsotaan, tulee mitään täältä. On Martta ja... hei, nyt se yhtäkkiä lukee tässä se Kuumat aallot.
3: Joo.
1: Se on jännä, miten tämä hakee välillä.
2: Se on, kun vain vuosi-ikäinen nainen välillä hakee.
1: Joo, niin ei. Kyllä. Osu. Pistetäänkö kuule Kuumat aallot soimaan, mutta lähettele sinä vähän terveisiä myöskin.
3: Joo, terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille ja sukulaisille ja tuttuille ja sinne teille kuumille.
1: Kuumille aalloille. Kiitos paljon.
2: Aalloilla ratsastellaan.
1: Kuullaan.
3: Moikka, moi.
0: Hossu, kohta lähtee, on hiljaa nyt.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
1: Radio Pol.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Anu ja Sari täällä teidän kanssa. Me otetaan kuule Anu soittaja meille mukaan. Täältä, hei vaan.
2: No iltaa.
1: Iltaa. Sieltä tuli niin reipas
3: Kukaapa sieltä soittaa?
2: No täällä on Lokarinen Lännenvitikosta, joka ei ole käynyt juuri missään.
1: Jaha, vai sillä tavalla?
2: Mutta nyt olisi toinen kappale,
1: no, kyllä.
2: Olavi Virran Punaiset lehdet.
3: No sehän on hyvä kappale, mutta saako tässä nyt kysyä, että miksi ei ole tullut lähettyä niin kuin mihinkään?
2: No niin, jatketaanpa tästä.
3: No niin.
2: No niin, kuitenkin terveisiä menisi tällä lailla.
1: Hyvä, kerrotko terveisiä jollekin?
2: Hanna Kaisalle, Mikalle ja Lätsälle. Piippolaan, Marjolle, Juhalle ja Reinokissalle, Pudasjärvelle.
1: Joo.
2: Ja Seijalle ja Tompalle Kemiin.
1: Kiitos, tässä kun tuli kaikki terveiset.
2: Tässä tuli, ruvetaan kuuntelemaan Olavi Virtaa.
1: Näinhän me tehdään. No niin. Kiitos sulle. Moi moi.
2: Kiitos teille. Hyvää illan jatkoa.
1: Samoin kiitos sulle myöskin illan jatkoja. Hyvää sellaista.
2: Thank you.
1: Hei.
2: Hei.

0: Siinä Olavi Virta ja punaiset lehdet. Nää taidaan ottaa, totta, me täältä kuule otetaan soittaja mukaan.
1: Noniin.
0: Hei vaan, Anu ja Sari täällä.
2: No terve.
0: Terve.
1: Kukapas siellä soittelee?
2: Jarkko Pielaveden mökiltä, mutta asun kyllä Lahdessa, mutta nyt olen täällä mökillä pelini kanssa ja maistellaan, kato, semmoisia mallasjuomia.
0: Ai, oikein mallasjuomia maistelette. No.
2: Joo, ja semmoinen homma, kato, tuli juttu, kato, kun sulla on se Anu-kaverina.
0: Joo,
1: täällä ollaan.
2: Niin 10.9. tulee 7.5 vuotta, kun mun puoliso Anu kuoli.
1: Oh.
2: 49-vuotiaana.
0: Oi,
2: niin
0: oi.
2: Hän kertoi mulle aina, että häntä koulussa kiusattiin sit Anun nimestä.
1: Oikeesti? Oh. Miten siitä saa väännettyä?
2: No kyllä te varmaan tiedätte, mitä tarkoitan. Hänen nimi oli Anu Susanna, niin
1: nonni,
2: tota, siitä väännettiin, käännettiin ja kaikkea. Mutta että, no, häntä vitutti nimi, teki mieli vaihtaa, mutta sitten kun hän kasvoi vanhemmaksi, niin hän sanoi, että hän veteli poikia kuonoon ja kunnolteen. Ja vanhemmiten se ei enää haitanut enää työelämässä. Että hän hoiti hommat ja tälleen. Mutta mun mielestä aika tyhmää, kun ihmistä rupeaa nimen perusteella haukkumaan toista.
1: No näinpä.
0: No niin.
1: Mutta pakko kysyä, oliko hänellä niinku oikeeta lempinimeä väännetty tästä Anusta?
2: Hänellä on semmoinen, mitä minä käytän edelleen. Hänellä oli semmoinen nimi kuin Ankka. Ankka.
1: Mm. Ja kun mä oon kärsinyt siitä, että mulla ei ole lempinimeä.
0: Niin.
2: Näitä sanottiin Ankaksi.
1: No niin. Mä en ehkä tätä lainaa, mutta voin jonkun jatkojalostuksen tästä tehdä.
2: No ei, mitä Ankka oli hyvä nimi ja Ankka oli hyvä nimi ja se oli tota, tiedätkö, Ankat on vihaisia, kun ne suuttuu niin kuin joutsenet.
0: Siis Ankkahan osaa olla kärttinen, kyllä. Joo.
1: Mutta pakko kysyä näistä teidän mallasjuomista vielä. Me kuunneltiin äsken tuossa toi Kuumat aallot ja siinä oli tämä niinku naisille tämmöinen vinkki, että otan yhden konjakin ja sitten toisenkin. Niin onko tämä nyt sitten tämmöistä miestenvaihdevuosien hoitamista teillä siellä?
2: No tämä on vähän sellainen, että me vetää santtua eli kikkarapäätä.
1: Nonni.
0: Niin, sandelsia vai?
2: sandelsia. Se on iisalmelainen Olvin tekemä olut ja se on erittäin hyvää ravitsevaa miehille. Ja on myös naisillekin, mutta ei saa liikaa nauttia,
1: yhden
2: muuten tulee humalaa.
1: Toisenkin, niin. Näin se on.
0: nyt kun mä oon tänään ollut tosi hyvin kartalla, maailmankartalla, niin sen mä kyllä tiedän, että... Siis sanoksi, että te olette Pielavedellä tällä hetkellä?
2: Joo, Pielavedellä. Joo. Tämä jää joku Viitasaaren ja siihen Tiilijärven väliin.
0: Se on kuule suoraan siinä Kiuruveden alapuolella.
1: No niin, Sari on tullut
2: joo,
1: kartalla.
2: Joo, siinä Ylä-Savossa.
0: Joo, Ylä-Savoa nyt. Mä ajattelin, että nyt mä oon ollut joskus juontamassa siellä Pielavedellä, joku Pielaveden markkinat tai sellaiset.
2: Joo, ja sitten olihan täällä aikoinaan silloin, sanotaanko 80-luvulla, 70-luvulla, toi Lystilä-Tanssilava ja Kohoniemi ja tälleen. Voihan täällä kovat jutut aikoinaan ollut, mutta nykyään tämä on aika kuollutta niin kuin monessa muussakin paikassa.
0: Mm, se on ihan totta. Joo. Se rupeaa olemaan vähän nuo pienemmät paikkakunnat ja tanssilavat, niin valitettavasti. Siinä käy sillä tavalla, että siellä vähän sitten hiipuu. Totta kai kun tulee tanssilavat, vanhat tanssilavat, menee huonoa kuntoon, niin vaatisi sitä remppaa aika paljon. Ja.
2: Niin on, ja näistä on nämä Lystilä ja Kohoniemi jo purettu, mutta meillä on onneksi tässä, missä meidän tämä kesämökki, missä on tämä 7 kilometrin aava selkä, niin on noktani edessä, niin meillä on... Taarelassa semmoinen nuorisoratalo, missä on Suomen paras parketti ja missä joka kesä vietetään tansseja, niin siellä toimii vielä meininki.
0: Noniin.
2: Ja tervetuloa.
0: Noniin. Kuule kiitos.
1: Me startataan auto tästä.
0: Meillä on monta hommaa, me käydään tuossa Turkissa ja missä joka puolella.
1: Meillä on pientä ajelua.
2: Ei muuta, kun katsotaan ruisalette ohi, niin sinne vaan pyörähtelee.
0: Kyllä. Kuule, mitä sä ajattelit, että soitettaisiin?
2: Kato hei, tuossa mietittiin, kun se kaveri puhuu tuossa tänään Topista.
0: Jep.
2: Ja nyt tosiaan 10.9. tulee 7.5 vuotta, kun mä menetin rakkaan puolisoni. 4 lapsia ollut, niin mehän ollaan niin kovia Topifaneja ja Broidin kanssa, että olet kaikki. Sehän on kato just se juttu.
0: Mm.
2: Ja Topi on hyvä, mutta on paljon muitakin hyviä artisteja, mutta se voisi ehkä sopia tähän ilta.
0: Me soitettiin tämä jo kerran, mutta ei siinä mitään. Kyllä mä tämän toisen
2: kerran. Jos soititte kerran, niin sittenhän me vaihdetaan biisiä.
1: No annapa joku toinen.
2: Sitten heitetään kuule tota niin.
0: Mm.
2: Pysketään joku semmonen kuule. Sanopa kuule, hittolainen, minä asun Lahdessa normaalisti, nyt olen vaan mökillä, mutta sanopa se, onko se Saija Tuupasella se valkeat ruusut vai kellä?
0: No on joo, kyllä.
2: Hittolainen vedätte.
0: No kuule, hittolainen, minähän pistän täältä.
1: Selvitetään kyllä.
0: Valkeat.
2: Saarille ja Anulle sitten semmoisia rakkaita terveisiä täältä Savonmaalta.
1: Kiitoksia.
2: Täällä on kieroja ihmisiä, että savolaiset on kieroja, niin kuin tiedätte.
1: Ja vastuu on kuulija. Mutta turkulaiset
2: kieroja onkin.
1: Siis, ja Jarkko, minä itsehän olen siis Varkauvesta kotoisin.
2: Joo, se on hieno paikka, se on kato Etelä-Savoa.
1: Se on siellä ja mä olen 26 vuotta yrittänyt turkulaisten kanssa ystävystyä, yhtään kaveria en ole vielä saanut.
2: Saristahan saa ensimmäisen puolikkaan.
1: Niin, onko sä Sari ihan turkulainen?
0: Minä olen Heidekenillä syntynyt.
1: Niin, että hän on ihan.
0: Joo, kyllä.
2: Niin, no joo. No turkulaiset on silleen, että hän voisi päästä tunkeen mereen, mutta myös Sari hyvä tyyppi on.
0: Arvaa mitä, me ollaan niin sitkeet, että me noustaan aina, että me rantaudutaan aina
2: uudestaan. Niin, joo. Pomppaa pintaan.
0: Siis, mä en nyt löydä tuolta Saijalta tätä. Mikä tässä nyt oikein on? Tätä...
2: Tai siis... sitten, jos et löydä, niin isketään sen Raikun Valkeat vaudut. Se on kans kaunis biisi.
0: Katsotaan vielä, jos tää tulisi tää. Tää nyt jollain tavalla tänään hakee kummallisesti näitä.
2: Niin, se johtuu siitä, kun mä soitan.
0: Saija Tuupasella on valkoinen ruusu.
2: Ja anna palaa.
0: Pistetään.
1: Mennään sillä.
0: Mennään kuule.
2: Mennään. Syvä päätyy asti nyt.
1: Nimenomaan.
0: Kyllä, tällähän me mennään.
2: Näin tehdään.
0: Loistavaa.
1: Kiitos soitosta.
2: Kiva oli jutella ja tosiaan Anu, se on hieno nimi.
1: Se on upea nimi, kiitos.
2: Hyvä.
0: Kiitos.
1: Moikka.
2: Täällä mennään, kiitti. Moro.
0: Moi.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Täällä me Anun kanssa jatketaan. Sulla oli Anu siellä joku juttu.
1: No niin, tänne on nyt tullut näistä nimiasioista sitten palautetta kuuntelijalta. No nyt suoraan Sarin sanomana otetaanpa tästä Anus soittajalinjoille. Täällä Haminan suunnalla Kelkka on yleinen sukunimi, mutta kun etunimi oli Naima, niin mielikuvitus loi kuvan, jota ei kehtaa kertoa. Hän kohteliaasti jätti nyt kertomatta sitten sen mielikuvan
0: niin,
1: tässä.
0: Se, että mikä mielikuva joo. Siitä sitten
1: joo.
0: Tuli.
1: No mutta.
0: Se on ihan totta. Täällä on kyllä aika hauskoja niin kuin nimiä ihmisille yhdistettynä.
1: Tuossa oli
0: kans joku.
1: Siinä ylempänä oli. Siinä.
0: Noista, joo.
1: Tuli noista nimijutuista mieleen vitsi. Perheessä oli 3 tyttöä, vanhin nimeltään Helena, sen lempinimi oli Hellu. Keskimmäinen oli Marjo, Marjon lempinimi oli Mallu. Nuorin oli Pirjo ja Pirjoa kutsuttiin Pirjoksi. Eikö se ole just näin? Jatkuu vielä. On sitä itsekin saanut kuulla vitsailua omasta nimestä, toivoo Taneeli.
0: Joo. Kyllä. Näistä helposti tulee ystäväni Mira, jonka sukunimi oli silloin Aaras, ja hän aina kertoo, kun tuli jotain postia tai jotain, että hänen soitettiin, niin hän oli, milloin hän oli Harras ja milloin mikäkin. Että sukunimi vääntyi kyllä ihan moneen eri juttuun. Mä katson tuo kohta. Me voidaan tuosta katsoa, että onko toivottavasti, täällä on niin kuin painokelpoista tekstiä, katsotaan.
1: Otetaan tämän riskillä.
0: Me otetaan nyt, otamme riskillä täältä ääniviesti.
2: Are jo Kokkolasta, hei. Terve Anu, mistä päin Itä-Suomeen oot? Minä olen Tuusniemeltä, mutta on 91 Kokkola. Että samanlaista sieluja ollaan. 90 litraa keräsin puolukkaan ja terveisiä kaikille, jotka on lähettänyt jo tässä. Mutta mulle ei kukaan ole lähettänyt terveisiä. Nyt olisi Sari onnittelulaulun paikka. Mulla on syntymäpäivät tänne. Puolukka, me tässä meni sekin. No niin, terveisiä kaikille. Moro.
3: Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea, Reijo. Paljon onnea vaan.
0: No niin, Reijo, tästä sulle kuule luikautettiin sitten synttärilaulu.
1: Kyllä, ja Reijolle tiedoksi, että Varkauvesta olen kotoisin. Eli hei. Savolainen on siellä.
0: Hei, Sari Rovaniemellä lehti jo tippuu puista. Terveisin, Janne. Ja täällä tuli, oi, hillasoppaa tehty.
1: Onko siellä niinku hillat kypsänä?
0: On näköjään.
1: Herranen aina.
0: Hei, täällä tuli mä yritän etsiä sitä viestiä, mikä oli siitä
1: parisuhteesta.
0: Niin, siitä parisuhteesta.
1: Se meni, menikö se sinne alemmaksi?
0: Se on jossain täällä.
1: Tuossa.
0: No niin, kato, kun tää on ihana, että jos joku sitten paljastaisi vihdoinkin tämän salaisuuden. Minä kun olen tässä 5/60, niin tässä kohtaa.
1: Nyt se kerrotaan tässä.
0: Joo,
1: sinulle.
0: Eli
1: täällä nyt 58 vuoden avioliiton salaisuus on se, että on yhteiset harrastukset. Kuten meillä oli kalastus, pilkkiminen talvella, myöhemmin asuntovaunuilu, autoilu. Nyt vanhempina mökkeily Suomessa, lapsen koiran hoitaminen. No, siinä sitä riittää elämän varrelle toimintaa. Ulla ja Raimo, 2 vanhaa varista.
0: Oi sentään.
1: Ihan mahtavaa.
0: Niin, vaikka 2 vanhaa puuta.
1: Joo.
0: Täällä tuli, että se kun häntä on länsikairan murretta. Niin tarkoittaa muuten vaan, joo. Jaha, mitäs siellä lukee?
1: Terveiset Tammelasta, paljuun ollaan menossa. Terveiset studioon, sinne toivoo Tammelan väki. Kiitos Tammelasta ja hauskaa paljuilua teille.
0: Seuraava viesti, nainen vaihtolämpöinen on... On niin. Nainen vaihtolämpöinen on niin hellä miehellä jos kellä. Kaiken se sulattaa ja kaiken se ammentaa rakkaudella.
1: Vänni siellä.
0: Selvä.
1: Joo.
0: Sitten, mitäs tuossa lukee?
1: Tämä seku häntä vielä puhututtaa. Sitä käytetään ainakin Torniossa. Onko se Torniojokilaakson murretta, joku epäilee. Joo. Jos joku tekee jotain sekuhäntä, hän tekee sen vain näön vuoksi tai vähän sinne päin. Eli vähän niin kuin joku poliitikko viherpesee jotain asiaa, niin se on se sekuhäntä touhua. Joo.
0: Selvä. Ja mitäs sieltä sitten? Mä katson vielä, tuossa oli joku. Jaanihan pisti vaatte se vitsi siihen keikalle. Joo. Täällä on vielä paljon näitä viestejä. Mikäs tämä on?
1: Puotipuksut on yksi...
0: Oota, se on vanha viesti. Onko se alimmainen?
1: Kaverilla oli koulukaveri, joka oli Anna läpikäyttävä.
0: Siis eikä.
1: Nyt me halutaan joku maistraatin paperista kuva tähän. Tämä ei mennyt nyt läpi.
0: Anna läpi, että sukunimi on läpi. Oho.
1: Joo, nyt tätä ei läpi
0: se
1: käydä.
0: Se on kyllä, täytyy sanoa, että erikoinen, mutta hieno, jos on noin erikoinen sukunimi.
1: Nyt todistusaineistoa.
0: Niin, kyllä mä muuten muistan silloin, kun tyttäreni nimeksi sai Taika, niin jossain kirjoitettiin jossain netissä, että aivan hirveätä, että miten voi antaa lapsen nimeksi Taika. Että kohta sitä kutsutaan Taikalampuksi ja tällaista. Sitten joku pisti, että joo, että kun sukunimi on vielä Varjonen hänellä, niin Taikavarjot, aivan kauheata tuommoinen nimi.
1: No onko tullut hänelle lempinimiä?
0: No ei tietenkään niin. Mun mielestä on ihan. No toiset sanoo, vanhemmat mun ystävät sanoo, että Magic.
1: Magic, ihana.
0: Magic ja Taikuri, ne on ollut hänelliset.
1: Hei Sari, mä haluaisin kysyä sulta, kun sä oot tommonen räväkkä nainen. Mennään vähän toiseen aihepiiriin. Ootko joutunut koskaan pulaan sen takia, että on tullut niin sanotusti vähän sanottua tai kovalla äänellä niin kuin annettua itseänsä ilmi?
0: No sanotaan, että mun on vähän tämmönen omituinen huumorintaju. Tai ei se omituinen, mutta mulla on semmoinen, mä pidän itsestä niin kuin kykynä. Että mulla on semmoinen kyky, mikä ei opettajia kylläkään miellyttänyt kouluaikana ollenkaan, vaan se jatkuva tilannekomiikan, jatkuva seuraaminen, mitä ympärillä tapahtuu, ja siitä tavallaan niin kuin jotain vääntää. Ja sitten taas toiset ihmiset, jotka ei niin kuin tajua yhtään.
1: Joo.
0: Mistä mä mahdan puhunut kattoon niin kuin sillä tavalla niin kuin tyhmänä, että mitä sä oikein niin kuin höpisit.
1: Mulla on tämä sama lahja.
0: Sulla on sama lahja, joo.
1: Ja mä oon niin kuin ymmärtänyt nyt aikuisempana sen, että jos mä menen tietyllä tavalla vähän niin kuin keskeltä vitsiä, niin kuin siihen, että toinen ei ole vielä siinä vitsin sisällä, niin saattaa käydä niin, että ei tuu ymmärretyksi.
0: Joo, ei tuu aina. Ja sitten just se, että sitten se huumorintajun mullakin on välillä vähän, se on vähän semmoinen reipas. Ja tänä päivänä ei sillä tavalla oikein sellaista reipasta huumorita ja hirveän...
1: Mihinkään sinä hyvällä, nyt vihjaa?
0: Hyvällä kuunnella. Meillä sitten Pertti hoitaa maanantai ja tiistai.
1: Niin te olette vähän roolittanut tälle. Sari on hyvä poliisi, Pertti on paha poliisi. Hän kestää tämän palautteen ja saadaan pitää Sari hyvänä.
0: Joo,
1: mä oon muutaman kerran siis lentänyt kouluaikana niin kuin luokasta, kun mä en ole saanut esimerkiksi mun naurua loppumaan tunnilla, että joku on kertonut tai itse jonkun hyvän, niin sitten mä oon istuttu siellä.
0: Saanko vaipua pöydälle?
1: Ole hyvä.
0: Arva montako kertaa olin oven ulkopuolella.
1: No,
0: useasti.
1: Aika useasti, joo.
0: Aika useasti. Joo. Mulla oli toi viihdeala, oli aika selkeä aika nuorena jo.
1: Joo. Mä en tiedä, siis voit sä analysoida, mutta mä lähdin sitten tälle psykologia-alalle, että kun siellä on, pitää niinku olla myös aika vakava välillä. Osaan mä sitäkin, mutta nämä on vähän ristiriitaiset. Nämä.
0: Joo, mutta psykologinkin pitää olla nimenomaan semmoinen, että sillähän pitää olla se tilannetaju koko ajan.
1: Näinpä.
0: Joo, mutta ihan ihanaa, että sä oot täällä nyt mun kanssa. Kato, kyllä mä oon tätä 58 vuotta jo ottanut. Jos tässä tietysti mun vanhemmat ottaa, että jos nyt jonkinlaista niin kuin parannusta johonkin suuntaan tapahtuisi, niin...
1: Niin, että on vielä joustavuutta siellä.
0: Ei me tiedetä vielä, onko Anu ihmeiden tekijä. Pistetään Antti Railiolta semmoinen kappale kuin Halla ja Etelätuuli.
1: Ihana biisi.

0: Oli kyllä aivan ihana kappale.
1: Ihana Antti Lailio.
0: Aivan valtavasti viestejä. Luetaan muutama viesti, sitten pistetään tuosta Anttia, niin saadaan vähän nämä meidän aikataulut.
1: Saanko tämän lukkeen ihan murteella, tämän seuraava? Sari.
0: Saa.
1: Joo. 3 tuntia kuunnellut teitä saunan lauteella. Viimeinen tunti tuvassa. Samalla kuivattele hiukset ja potien vaatekriisiä. Kouhaan lopetatte, lähde vähän kahtelemaan, mitä paikallisessa näkyy. Ihan itse kuskina. Toivoo Volvo Mimmi.
0: Joo, toi kuulostaa.
1: Joo, en tiedä. Meni vähän Savoon tuo.
0: Joo, mutta juu, Volvo Mimmi on ihan paras. Mä aina keskustellaan. Kato näistä. Katoppas täällä.
1: Me sanotaan vielä Volvo Mimmille, että aina voi auton jättää myös sinne kotiin, että jos ihan haluaa sinne paikalliseen lähteä. Joo, täällä on nyt sitten tämä nimiasia puhututtaa. Onhan niitä sukunimiä, Lerssi ja Kopteri, molemmat naisilla. Tuo Kopteri, naisen etunimi oli Heli. Nämä on näitä perus.
0: Siinä on vähän sitten vanhemmillakin ollut mielikuvitusta.
1: No näinpä, joo. Mikä siinä on? Kuva ei näy.
0: Joo.
1: Joo. Mutta oi, siellä on rilla tämä avotulella nytten. Joo.
0: Kyllä.
1: Terveiset Matin Lompolosta. Illat pimenee ja pääsee viettämään kotailtoja puukia kuunnelle. Tanja ja Juha.
0: Ja vielä toi.
1: Luenko sen?
0: Joo.
1: Hyvää jutut teillä, kiitoksia. Sari, serkullani on lapsi Taiga, G-llä nimeltään. Mm. Hänenkin yksi lempinimistä on Taikuri.
0: Joo.
1: Terveiset kaikille kuuntelijoille sekä teille sinne studioon täältä Satakunnan Tuppukylästä.
0: Hyvä, kohta jatketaan, pisetään sitä Antti Ketosi, olisipa sylissä, niin sitten me otetaan tuohon soittajia ja me saadaan tuota vähän nämä tunnit silleen menemään oikeassa järjestyksessä.
1: Hyvä.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
3: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Walkin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Radio Pooki täällä, Anu Rönnqvist ja Sari sitten jatkaa iltaa teidän kanssa. Hei, se oli niin ihanaa, kun me luettiin siitä pitkästä parisuhteesta, mutta Anu, se sun juttu on kyllä siis. Mä tiedän, Korisivan Pia sanoi silloin, että oi että Anu ja sitä Anun miestä, sitä oikein kateellisena katsoo, kun teillä on niin mukavaa ja ihanaa yhdessä. Te olette ollut tosi nuoresta asti yhdessä.
1: No joo, sen verran psykologit harvemmin paljastaa, mutta voin paljastaa, siis on se mulla tuolla ihan julkisestikin. Mä oon ollut niin kuin 12, just täyttämässä 13, kun mä oon tavannut mun nykyisen mieheni. Joo, eli ihan siis 7-luokalla ja 8-luokalla ollaan.
0: Niin, ja hän sitten vähän vanhempi.
1: Niin.
0: Aattele, ja se rakkaus on kestänyt.
1: No, mäkään en tiedä, mikä se salaisuus niin kuin ihan oikeasti on, pitkän liiton salaisuus. Mulla on sellainen teoria, että ihmisellä on niin kuin 3 parisuhdetta. On se ensirakkaus, sitten on se, kenen kanssa perustetaan se perhe, ja sitten on se kumppanuus. Ja sitten on helkkari hyvä tuuri, jos ne sattuu olemaan vielä se
0: niin
1: sama henkilön kanssa.
0: Niin.
1: Ja meillä on, mä ajattelin, että meillä on ollut hyvä tuuri ja sitten hirmu hyvät terapeutit molemmilla.
0: Onko tuota, kun sä oot psykologi, niin pystyykö sun mies huijaamaan sua millään tavalla? Totta kai hän on oppinut sun tuntemaan, hän tietää sun heikot lenkit.
1: Kyllä mä luulen, että hän pystyy. Kyllähän niin kuin, vaikka jotain niin kuin salaisuuksia pystyy pitämään pitkänkin aikaa sillä lailla, että sitten vasta kertoo myöhemmin. Ja mä ajattelin, että kyllä jokaisella on niin kuin oma elämä, että ei tarvitse niin kuin jokaista laulelua kertoa. Ja kyllä mä ajattelin, että ei psykologi niin kuin pysty ihmistä lukemaan silleen, että se niin kuin kulmakarvasta, että nyt toi valehtelee. Ei se sillain mene.
0: No ei. Joo. Tietenkään. Niin. Kyllä psykologiakin pystytään huijaamaan.
1: Todellakin. Mä olen pitkän pätkän oli vankilassa ja mä olen aivan töissä. Töissä.
0: Joo.
1: Töissä, siis mä oon ollut Kakolassa. Joo. Ja tuolla
0: okei,
1: noin.
0: Okei, niin muuten ihan yhteiskuntakelvollinen.
1: Joo, nykyisin, että minut on parannettu, mutta siis olen aivan 100% varma, että minuakin huijattiin, kyllä.
0: Joo.
1: Ja siitä en tiedä kukaan, mutta näin varmasti oli.
0: Kyllä se varmaan, kato, joskus voi olla semmoista. Otetaan meille nyt soittaja täältä mukaan. Hei vaan, täällä Anu ja Sari.
2: No heippa, täältä on Rapankuon tappaa.
0: No hei, heippa, mitä sulle kuuluu?
2: Mitäpä tässä semmoista luvahtelevaa se, että on vettä salannut ja aurinko paistanut ja ihan mukavaa päivää semmoista, ei mitään muuta.
0: No niin.
2: Vähän semmoista, niin kuin se on.
0: Joo.
2: Yksinäistä
0: vai?
2: Näin on.
0: Eikö me silloin vähän sitä puhuttu, että pitäisi vähän jotain kerhotoimintaa? Ja
2: On mulla semmoistakin. On eläkeläisporukassa käyn ja meillä on kahviporukka tuolla ukko, mutta siinä ei muuta kuin ukkoja vaan.
1: Niin, että vähän ehkä kaipaisi jotakin muita kuin ukkoja siihen kerhoon.
2: Niin, ja semmoista kaikista eniten kaipaa semmoista niin kuin naisseuraa semmoista.
0: Ystävää just sitä kumppanuutta, no näin. Sellaista.
2: Näin se on, mutta ei sitä, kun itseäkin tulee, ei sitä niin helposti löyväkään enää.
0: Niin. Kato, mehän ollaan tuossa vähän puhuttu, että Pertin kanssa pidetään joskus sellainen treffiohjelma, tai pitäisikö meidän Anun kanssa pitää, niin me voitaisiin.
1: Niin tämmöinen ensitreffit radiossa.
0: Niin.
1: Tyyppinen.
0: Olisiko se hyvä?
2: Ei se käy sillä, että niin. Mulla siellä saa olla itse jo aika paljon, että ei semmoinen.
0: Niin,
2: enää.
0: Mutta tiedätkö, semmoinen ystävä vaan, kenen kanssa voi niin, vaikka juoda niitä päiväkaan. Niin, just niin. Joo.
2: Joo, kyllä.
0: Joo, ei se tarkoita.
2: Syömässä jossakin tai jossakin matkalla sellainen ja sellainen, mutta niin.
0: Just
2: ei
0: näin, juuri näin.
2: Joo. Ei mitään löydyttää tätä enää.
0: Sitä semmoista niin kuin ystävyyssuhdetta, se olisi ihan kaikista paras kyllä.
2: Se on kaikista parasta. Onhan mulla täällä tyttö ja sitten minun tytön perhe ja lapsenlapset on mulla.
0: Niin.
2: Jos mä menen se varsinkin se tyttö, niin tuo, se on 10-vuotias, niin mä oon kysynyt, että saanko mä hommata uuden mummuun, niin sä sanoo, että ei.
1: Entistä ei kukaan korvaa.
2: Se on suora vastaus.
0: Niin, kyllä. Voi, että kyllä ne on sellaisia. Kyllä mä ymmärrän sen, että se on tosi kiva, että on niin kuin ystävä. Toisilla se on just se, että se on sitten se rakastettu ja oma mies ja aviomies tai vaimo tai näin. Mutta myöskin se, että ystävyys on tosi tärkeää.
2: Ja
0: semmoinen läheinen ystävä, koska se läheinen ystävä oppii tuntemaan toisen ihmisen paremmin.
2: Niin.
0: Nyt mä oikein pysähdyn kuuntelemaan, että itsekin.
2: Mulla on ystäviä, mulla on paljon ja sitten vaan meihin kaikki, niin minun vävypoja, niin siskokset ja kaikki. Ne asuu tosiaan Jottitorissa hyvin asukkaan, mutta meillä on jatkuvasti niin. Kaikki juhlat ja kaikki vietetään.
0: No niin. No mutta se on tärkeää, että se on rikkaus, kun on oma perhe ja iso perhe.
2: Niin, mutta sitten kun mä oon tässä yksin täällä, niin minä asun Trollhättässä, minä asun Jättöporissa, niin täällä yksi on, niin se on, joskus tuntuu vähän sillä lailla, että se, että onkaan tässä enää mitään järkiä.
1: Me laitetaan nyt tää sun toive tänne radioaalloille ja katsotaan, jos saadaan
2: ei,
1: joku viesti.
0: Niin, mutta joku kuuli tämän jo. Sinähän
2: jos tämän. Joku täältä kuulee, tietenkin. Trollhättänistä tai tästä läheisiä, niin ilman muuta.
0: Sano nyt vielä, ei, mistä päin sä olit, Trollhättänistä.
2: Niin, Trollhättänistä.
1: Ja oliko sulla etunimi?
2: Etunimi niin. On Pekka, mutta Pelleksi mua sanottiin ennen.
0: Pelle.
1: Niin Pekka.
2: Mä olin aina Pelle, kun asuttiin Suomessa, mutta nyt mä oon Pekka.
0: Joo,
2: oli vaan semmoja ystäviä, kun meillä oli kaikilla niin kutsuma nimet. Kaikilla. Mitä oli siihen aikaan. Niin kellostahan mä katosin halutusta kello.
0: Ai, no niin, sitä Oulun läheltä, joo.
2: Niin, sieltä meillä on aina kaikilla nimet ja semmoista. Mutta mä oon 69 vuotta lähtenyt sieltä ja yli 50 vuotta täällä asunut, niin en minä taita varmaan enää mihinkään muuta.
0: No niinpä, ja sitten jos lapset ja lastenlapset on siellä, niin totta kai sitä haluaa olla heidän lähellä.
2: Ilman muuta, se on. Joo. Se menee siihen.
0: Kuule, nyt pitäisi kertoa, että minkälaista musiikkia täältä seuraavaksi soi.
2: Onkohan semmoista kuin Ystävän risti?
0: Ystävän?
2: Risti. Se on tuo, älähän vielä, kukaan se laulu tuohon.
0: Ilkka Vainio ja Timo Kiiskinen.
2: Joo, ja justi.
0: Ystävän risti, joo.
2: Joo, kun minun vaimohan kuoli yhtä aikaa suunnilleen, kun minun kaikista paras kaveri Suomessa silloin, kun muutama kuukauden jälkeen kuoli hän. Ja mulla ei ketään enää semmoista, joko ihan semmoista. Hän piti, me tehtiin yhteyttä koko ajan. Se oli mun lapsuuden ystävä, kouluystävä. Kaikki tuommoiset, niin sitten hän kuoli. Sen jälkeen mulla ei enää ketään mitä ollut.
0: No niin.
2: Hän oli sen takia, että mä ystävistin.
0: Joo.
2: Kyllä.
1: No me soitetaan tämän ihanan tarinan vuoksi.
2: No niin, hyvää iltaa teille kummallekin, kato. Hyvää tätä syksyä ja vähän lumista lunta toivottavasti.
0: No niin, no kuule samat juuri tässä näin. Just ajattelin. Ihan hirveästi ei nyt tarvita.
1: Meillä on täällä vielä loppukesä, me ei mennä syksyyn vielä Sain kanssa.
0: Ei me vielä.
1: No niin, sitten pidetään vielä hetki siitä kiinni.
2: Ja hämää.
1: Hyvä.
0: Hyvä kiitos. Juttu. Kiitos ja kuullaan
2: hyvä
0: taas.
2: Kummallekin.
0: Kiitos. Samoin sulle
1: samoin
0: myöskin.
1: Sinne. Moikka.
2: Kiitos.
0: Kiitos. Moikka. Moi.
2: Moi.

0: se oli kyllä kaunis kappale, tämä Ystävän risti, Kiiskisen Timo Ilkka Vainio tämän esitti. Meillä on niin valtavasti viestejä, että nyt on pakko vaan
1: nyt
0: lukea.
1: Nyt ruvetaan lukemaan.
0: Joo, mä tuun tänne vähän tänne sun viereen. On se kaikkien parasta, jos hallitsee tilannekomikan. Siitä parhaimmat naurut, se on kyllä ihan totta.
1: Kyllä.
0: Ootas tuolta, mulla tulee. Mites? No,
1: no väärä. Mihinkä nappii se nyt?
0: Minä tiedän, minä täällä napsuttelen. Mitä? Kysy Anulta, mitä tämmöisille kaksosihmisille voi tehdä? Meidän ikäero 10 vuotta. Siis kokeneena kerron, että kaheleita ollaan. Ihan hamaan loppuun asti. niin nyt tossa on toi kuva.
1: Ai joo. Se oli, he lähetti kuvaan.
0: Joo, saa olla kuule, joo. Pitää olla. Ja, ihan.
1: Niin, ja eikö tämä kahelius, niin se auttaa tässä elämässä aika voimakkaasti?
0: Ihan ehdottomasti. Mikä tuo? Näistä nimistä löytyy kyllä monenlaista. Erännäisen sukunimi oli Eno ja etunimi Sisko. Hän on siis Enon sisko, eli äiti. Tai täti. Mun tätivainen oli Elsa Saukko, eli toisinpäin käännettynä Salsa Eukko.
1: Oi, toi on makea. Ton mä ottaisin. Joo.
0: Tyttöjen nimistäkin saa sitten väännöksiä, kun yhden nimi on Arja, toisen nimi Eija. Ja siitä Anu Saukosta vielä, että ei 50-60-luvulla syntyneet vanhemmat tienneet nimeä antaessaan, mitä Anus tarkoittaa. Sen sanan käyttö yleistyi varmaan vasta 90-luvulla. Ehkä kaupungissa ja nuorten keskuudessa aikaisemminkin.
1: Juuri näin.
0: Otetaan täältä. Tuolta mä käyn nappasemassa meille. Noi. Nyt meillä on täällä soittaja mukana. Heippa hei, Anu ja Sari täällä.
2: No, hyvää iltaa. Osmo täällä.
1: Hyvää Osmo.
0: Iltaa.
1: No, mistä soitat?
2: No täältä Loukusasta, mutta elää Sari sanoo niin kuin viimeksi sanoo, että Loukussa.
0: Loukussa vai? Onko sä Loukussa?
2: Minä olen Loukussa.
0: Tule pois sieltä Loukusta.
2: Joo.
0: Jumittunut sinne. Ai. No, minkälaisia elämäntarinoita sulla on? Naurattaako joskus omat komellukset?
2: No monestikin naurattaa.
1: Muita.
0: Niin.
2: Nyt ei naurata, kun on pimiä ja vettä sattaa.
0: Sataako vettä siellä vai?
2: Joo, sattaa.
1: Se on parempi mutta tulla tänne etelään. Täällä on tosi kaunista vielä.
0: Joo. Joo. On täällä pimiää, mutta ei täällä varmaan vettä tule. Tämä mistä me tiedetään, kun ei me nähdä mitään.
2: Joo, koko illan täällä on tullut vettä.
0: Ai.
1: Okei, onko sulla Osmo joku pieni näistä miesten vaihdevuosioireista, kun me on nyt haukuttu tässä näitä naisten kuumia aaltoja ja aivosumua ja muuta, niin onko jotakin semmoista hauskaa, mille voisi nauraa niin kuin näiden miesten vaihdevuosijutuissa?
2: Ei kauhia, eikä multa semmoisia
1: kysymyksiä. Joo, eli naapurilla on, mutta joo, sulla ei.
0: Mutta ei kato, kun miehet on sitä mieltä, että niitä ei ole heillä.
1: Niinpä, eli joo, asian ei. Kieltäminen on paras ratkaisu.
2: Niin. Se on paras, ei puhu mitään.
0: Niin.
1: Mutta joskus sen voi naamioida just sillä, että ei mulla, mutta naapuri Sepolla.
2: Niin, just naapuri Erkillä on.
0: Joo. No, onko sulla mitään tuommoisia hauskoja ihmisten nimiin liittyviä? Onko sinun omasta nimestä joskus jotain taivutettu?
2: Ei oikeastaan ole. Sillä lailla kuulu, ainakaan mulle ei ole sanottu.
1: Selän takana puhettavaa.
2: Niin, varmaan sitten nurkan takana puhettavaa.
1: Just näin.
0: Kyllähän niitä aina kaikki sitten saa kuulla. Ainakin muistan silloin, kun nuorena niin kouluaikana, niin aika monenkin nimestä väännettiin aina kaikkia.
2: Niin, kyllähän niitä oli aina jotakin.
0: On se. Miten siellä iltaa muuten mennyt?
2: No kuule, täällä kuule justiin tultiin saunasta, rantasaunassa, ja tässä istuu mökin terassilla. Tästä on muutama 10 metriä järveä.
0: Oi, että
1: ja elää sanoo, että kävit uimassa.
2: No kuule, pitää olla 30 lämmintä, että minä
1: olen. Ai jaa, no niin,
0: minä olen samanlainen kuin sinä. Siis 24 astetta pitää olla veden lämpötila, että meidän
1: uimaan. Mitä?
0: En mä mene kylmää vettä ollenkaan. Yhtään en tykkää.
1: Minä aloitan vappuna kesäuinit ja talviuinit siitä sitten jatkuu.
0: En mene millään kylmää vettä.
1: Jaha.
0: En.
1: No ei ole
2: Ja semmoinen homma, niin, no minä sanon, jotka sen tunnistaa, ja kaikille kuitenkin terveisiä, puolikin kuuntelijoihin pitää aina sanoa.
0: Joo.
2: Kaikille terveisiä, vaikka joku puolikin kuuntelijat, että sillekin terveisiä.
0: Niin.
2: Niin tultiin kato rantasaunasta, ja nyt on kyllä semmoinen homma.
0: No?
2: kuule rakkaan vaimon kanssa käytiin saunassa. Ja sitten kun kuule, tässä on vielä syntymäpäivähommat ja täydet kympit.
0: Siis hetkinen, kummalla teillä on nyt synttärit?
2: Vaimon.
0: Mikäs vaimon nimi on?
2: Helena.
3: Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Helena, paljon onnea vaan.
0: Noi.
2: Joo, olipa hieno.
0: Eikä. Stereona tuli kyllä tällä synttärillä kaikki.
2: Joo, ja niin. Sitten minä tosiaan rakkaalle vaimolle terveisiä tuonne mökin puolelle, ja sitten siellä on Jarmo ja Katri on minun poikaa, ja hänen kaveri on siellä. Me ollaan pikkuiset juhlat tässä, ja sitten semmoinen asia, kun tämmöinen suomalainen juntihan, sehän vähän niin kuin harvo sanoo, mitä rakkaalla sanoo.
1: No joo. Nyt on sen joo. Aika.
2: Niin, mutta kato, kun mekin oltu jo 53 vuotta naimisissa, on minä joskus jotakin sanoa.
0: Kyllä, varmasti. Sä oot lipsauttanut jotain.
1: Mutta jos nyt jotakin sanoisi ja se pitäisi seuraavat vuodet paikkansa, niin annappa tulla tässä, niin myökin Sarin kanssa kuulla.
2: Ei, kun tiedätkö, miten minä ajattelin, että
1: No.
2: Minä ajattelin näin, että Lasse Hoikka minun puolesta sanoo, mitä minä niin kuin ajattelen meidän vaimaa.
0: Tiedätkö, sen takia on mahtavaa, että on olemassa hienoja sanotuksia, joita voi sitten tilanteen tulee myös itsekin käyttää sanansaattajana.
2: Just. Ja kun vaimolle laitetaan nyt se Lasse Hoikka ja yhdessä matkaa.
0: Yhdessä matkataan, joo.
1: Kyllä me Osmo, tämä piiloviesti tästä nyt ymmärrettiin ja varmasti niin, Helena ja ymmärtää sitten, myös.
2: Niin, sanokaa nyt Helena, että kuuntelee, että sanot tarkkaan.
0: Joo. Kyllä. Odotas tosta, kun mä haen ja saadaan vielä se oikeaan paikkaan. Näin, hyvä. Yhdessä matkataan, tässä on souvarit.
1: Ja tämä on nyt Helenalle sinne tuvan puolelle. Sun aviomiehesi Osmo lähettää nyt terveisiä.
2: Juuri, ja terveiset rakkaalle vaimolle. Ja nyt alamme kuuntelemaan.
0: Hyvä. Mainokset tulee ensin teille. Tämän jälkeen.
2: Joo, ja iltaa teille.
1: Kiitos.
0: Samoin kiitos.
2: No.
0: Hei.
4: Radio Pouki. On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Siinä souvarit ja yhdessä matkataan. Anu ja Sari täällä. Hyvää iltaa.
1: Moikka Anu ja Sari.
2: Moi.
3: Kuka siinä?
1: Anu. No Anulle lähinnä nyt arvoitus. Rikkitikki Tavin ja tyytymättömän suden äiti.
2: Hei. Nyt äkkiä.
1: Anna.
0: Anna. No, mä ajattelin, että ääni on niin tuttu myöskin.
2: Joo.
1: Elikkä... No niin. Tytöt yllytti, että äitin täytyy soittaa nyt, kun Anu on radiossa.
2: Ihana, kun sä soitit.
0: Mahtavaa.
2: Mä sanon muille kuulijoille sen verran. Elikkä tuolta Ruskon kesäteatterista mä olen ollut siellä pahiksena 2 vuotta ja näiden tyttöjen kanssa ja tämän äidin kanssa ja tehty hommia.
0: Siis onko sä ollut kesäteatterissa?
2: Mä olen kesäteatterilavalla ollut nyt 2 vuotta.
0: Oi, kiva. Ja Anna on ollut myöskin.
1: Ei Anna lavalla ollut, vaan noi tyttäret on ollut siellä.
2: Ai niin, Anna on tuottanut niin. 2 mahtavaa näyttelijää.
1: Joo, kyllä. Anna laulelee vaan, tytöt näyttelee.
0: Niin.
2: Joo, ja sä oot ihan oikeasti siis laulaja.
1: No, harrastan kyllä jo.
2: No niin, mä olen
1: kyllä, aika aktiivisesti.
2: Ihan joo. Mahtavaa.
1: Kyllä. Muisteltiin tuossa itselle nauramisesta yksi kesäteatteripätkä tältä suvelta, kun oli johtajasudelta unohtunut vähän sanat ja siellä oli tullut sitten vähän voi vee
2: tuli multa. Eikä lastenteatterissa, kyllä.
1: Joo, Ronja tuli kotiin ja sanoi semmoinen lastenteatteri tänään.
0: Joo, siis, mutta kato, kyllä niitä voi tulla.
2: Siis se oli niin järkyttävä tilanne, mä sen verran pohjustasin. Mulla oli pitkä monologi. Mä seisoin semmoisen niin kuin kiven päällä ja julistin koko susilaumalle. Siis tää oli viidakkokirja tämä esitys. Ja mulla oli pitkä monologi ja mä en muistanut sanaakaan. Siis täydellinen blackout. Ja sit pääsi, mä en tiedä, ehkä eturivi kuuli sen voi vee, mutta toivottavasti takarivin mielensä pahoitti, että ei, koska palautetta ei ainakaan tullut. Mutta täytyy sanoa, että mä herään välillä öisin häpeämään tätä tilannetta.
1: Ei, mutta näitä sattuu ja laulajanakin tiiän välillä sanat häviää ja...
0: Kyllä.
1: Sitten vaan improtaan.
0: Joo. Siis mulla on näitä käynyt. Mä olin yhden kesän näyttelemässä Turun Vartiovuoromäen kesäteatterissa.
2: Okei.
1: Tuli... Olin katsomassa.
2: Okay. Mikä kappale?
1: Robin Hood.
0: Ja se oli, oliko se vuonna 96?
1: 97.
0: Okay. 97 Robin Hoodissa. Niin meillä kävi kans kerran sillä tavalla sitten, että oli semmoinen kohtaus siinä, kun minä ja Robin Hood oltiin siinä sitten kahdestaan. Ja piti alkaa laulamaan niin, että minä istuin siinä sillalla ja Robin Hood oli sitten selkäpäin yleisöpäin ja siinä sitten me pussattiin niin kuin ensin. Tämmöinen suudelma tuli ensin. Ville Keskilä oli siinä.
2: Niin.
0: No sitten kun tämä suudelma tuli siinä ja sitten suudelmasta heti lähtee biisi soimaan, mä aletaan laulaa. Niin yksi pikkupoika huutaa kovaa ja katsomaan, yäk! Tälle. Ja se koko katsomo räjähti nauramaan. No, lopputilanne oli se, että Ville ei saanut laulettu yhtään. Se piti päätä tuossa mun jalkojen päällä, se hytky. Ja se ei yhtään niin kuin helpottanut mun nauramista ja laulamista, kun se hytky siinä. Ja sitten tulee tämä, nyt mä toivon, että anteeksi, kukaan ei pahota mieltä, mutta mä nyt sanon tämän, mitä siinä tapahtuu. Mä sanon näin.
2: Anna tulla.
0: Niin sitten me lähdettiin siitä sen taakse, kun se kohtaus oli ohi, niin äänimiehen pitäisi aina sammuttaa meidän mikit.
2: Se ei ollut sammuttanut.
0: Joo, ja Ville sanoi siinä, että ja nyt mä panen sua oikeasti.
2: Aika.
0: Ja se meni sinne. Ja sitten se oli se, kun me kuultiin. Samaan aikaan oli tämä paukku, tämä Tuomisen Matti oli siellä vielä hengissä.
2: Just.
0: Ja kauppaneuvos paukku. Hän oli siinä Nottinghamin sheriffinä. Niin hän tuli siihen sitten semmoisen samaan aikaan semmoisen köysin kanssa. Ja mä panen nämä köydet tähän. Se yritti korjata. Mä oltiin ihan, että apua. Sitten ihan hirveästi kiitosta tullut. Mutta eihän me voitu niin kuin sille tilanteelle mitään. Eikä
2: se oli periaatteessa sen äänimiehen vika.
0: Niin se aina sammuttaa, että mehän ei itse niin kuin kosketa niihin mikkeihin ollenkaan, kun ne on siinä poskessa. Mutta tämmöinen kesäteatteri meillä.
1: Sattuuhan näitä.
2: Sattuuhan näitä.
1: Niin kuin tyttöjen kanssakin puhuttiin, että yleensä näkee ne esitykset kerran. Eihän ne tiedä, miten ne kuuluu mennä sitten.
2: No mä ajattelisin, että lastenteatterissa ei sitä V-sanaa välttämättä.
1: No ehkä sitä ei kuulu, mutta...
2: Joo, mutta mä luotan, että se ei kuulunut sinne yleisöön.
0: Joo, mutta kyllä niitä voi katsoa, ei, siis voi lipsahtaa joskus. Semmoistahan tämä.
1: Kyllä.
0: Hei Anna, mitä sulle kuuluu muuta?
1: Ja lapsi. No kiitos. Ihan hyvä kuuluu, että koulut on alkanut. Nuorinkin aloitti ekaluokan ja Ronja meni yläasteelle musiikkiluokalle ja keskimmäinen vitoselle, että kaikki mukavasti niin. Ja ruuhkavuosia tässä. Niinpä. Itse harrastelen sitä lauluhommia. Eilen oli Littoisten lavalla.
0: Joo.
1: Timo Rautala orkesterin kanssa monta solistia meitä Atlas-tanssien päättäjäisissä ja se on tämmöinen erikoisilta kehitysvammaisille järjestetään, että he pääsee myös laulaa siinä alkuillassa. Ja sitten tulee muita solisteja siinä sitten loppuilta. Niin, tämmöistä mukavaa.
0: Mä katsoin sun Facebook-sivulta, että olit ollut.
1: Joo,
0: tai Instagramista tai jostain.
2: Onko Anna sulla nyt tähän, kun sä sanoit, että on ruuhkavuodet, niin onko sulla tähän vaihdevuosiasiaa? Mä en tiedä, kuuntelitko sä tuossa, me jaettiin tässä muutamia.
0: Ei, Anna on niin nuori.
2: Onko hän niin nuori?
0: Ja te olette molemmat niin nuoria.
1: Joo, ei ole vielä kokemusta. Sitä jännityksellä odotetaan.
2: No nimenomaan.
1: Että varmaan alkaa kynnyksellä olemaan kuitenkin. Että,
0: joo,
1: ei, totta että niin. 46 tulee nyt ikään.
2: No niin, se on sit
1: pari viikon päästä.
0: No kyllä, se ehkä sitten.
2: Kyllä, se kuule rupeaa ripsimään sieltä.
1: Niin, jännityksellä. En tiedä, onko ne sitten, kun välillä hermostuu kovasti. Että on
0: ne on sen syy. Se, joo.
1: Niin.
0: Kuule, nainen on aivan syyntakeeton kaikkea, mitä hän tekee silloin, kun hänellä on vaihdevuodet.
1: Niin, nimenomaan niin. Näin mäkin ajattelen. Niin, kyllä.
0: Tällä mennään.
2: Kyllä, soittelet sitten uudelleen, kun rupeaa tuntumaan.
1: Niin. Kyllä, pidätte sitten taas semmoisen ehtoon, että jutellaan niistä.
2: Juuri näin.
1: Joo. Hei, musiikkia, tytöt toivotas, tuossa oli aikamoinen arvominen, että mitä me toivotaan. Joku huusi Anna Tapiola, mutta kun mä tiedän, että se levy ei edelleenkään löydy sieltä, katsotaan. Niin ohitetaan se toive.
2: Sari kattoo. Katoksia
1: se nyt kuitenkin?
0: Joo, ei ole, mä niin. Katoin.
1: Niin, mutta sitten oli Arttu Viskarilta AAA ja Komioitten Lululai, kumpis me arvotaan.
2: Te olette niin komiat niin kuin faneja. Siis tässä on perhe, joka kiertää Komioitten siis peräkärryssä. He yöpyy siellä keikalla.
1: Kyllä.
2: Nämä on nähnyt niin kuin kaikki. Joo, aivan niin. Uskomaton.
0: Kyllä meidän täytyy varmaan laittaa Komioita.
2: Mä ehdotan sitä.
1: Niin, ja mennäänkö Lululailla?
0: Mennään.
1: Ei sitä tulevaisuuden klassikot ole Komioita. Ei varmaan musta tuntuu, että sitä ei ole. Kyllä, se on semmoinen piiloraita heidän levyllä. Se on älyttömän hyvä biisi.
0: Ei näytä olevan.
1: Niin, mennään Lululailla.
2: Mennään Lululailla ja siis nyt Ronjalle ja Armille sinne oikein Lululai terveiset.
1: He kuuntelee.
2: Susien päälliköltä.
0: Niin.
1: Ihanaa. Kiitos, mukava illan jatkoa.
0: Hei, samoin kiitos Anna. Ihanaa, kun soitit.
2: Moikka.
1: Kiitos,
2: moikka.
1: Moi.
0: Moi.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: No niin, nyt kuule meinas niin äkkiä loppuu tuo kappale, kun me täällä touhutaan näiden juttujen kanssa. Meillä on paljon viestiä vielä luettavana. Otetaanko ne muutamat viestit? Toi oli niin hauska se. Toi, luepa toi.
2: Tämä nimiasia puhututtaa. Terveiset täältä Suomussalmen alavuokista kaikille Pookin kuuntelijoille. Tuohon nimiasiaan sellainen tarina. Kun esikoista odotin 14 vuotta sitten ja Erkki Freeman oli käymässä appiukon tykönä. No siinä käytiin tietenkin tervehtimessä ja lähtiessä Erkki tuumasi, että jos tulee tyttö, niin sen nimeksi tulee Vieno Helina ja pojalle taas Aimo Kolina. Ei tullut, mutta tarina varmasti kulkee eteenpäin. Ei kun Oiva Kolina. Niin, tässä oiva, oli joku
1: joo,
2: oikein kirjoitus.
1: Joo, Oiva, joo. Oiva Kolina.
2: Oiva Kolina.
1: Joo, Vieno Helina ja Oiva Kolina.
2: Oiva Kolina. Kiitos
1: aivan,
2: tästä.
1: Aivan ihana, toi oli tosi hyvä. Hei Sari ja Anu.
2: Minua ei koulussa nimitelty muuten kuin veljeni nimestä väänsi sellaisen kuin...
1: Mikä?
2: Santti
1: Pelo, niin. Eli Pentti Salo eli Santti Pelo.
2: Niinpä minua alettiin kutsua Santiksi ja Saniksi, vaikka nimillä ei ollut mitään yhteyttä minuun. Se ei kyllä tuntunut mukavalta, toivoo Matti.
1: No ei kai, jos tyttöjen nimiä tulee yhtäkkiä. Hyvää lauantailta Anulle ja Sarille syksyisiä terveisiä täältä Limingasta, kiitos. Ja tuossa luepa toi.
2: Ahaa. Kun pitkistä elämänmatkoista puhutaan, niin leijona ja skorppari ei vissiin pitäisi sopia yhteen, eli horoskoopissa varmaan ollaan. Mutta me ollaan tavattu amiksessa vuonna 1974 keväällä, 15-16-vuotiaina. Ja sitä ollaan vieläkin saman katon alla tänä päivänä. Melkein yhtä kauan olen tässä kulkenut. Nimimerkillä Aikka ja Reksa, eli Aira ja Reijo. Kuusamon korvesta.
1: Oi.
2: Eli on siellä muillakin näitä tarinoita nuorena löydetty.
1: Niin.
2: Joo.
1: Nyt kun tän iltapalaa saan kuunnella Pookia, ollaan oltu yhdessä yli 50 vuotta. Vielä ei oikeasti ole meille kummallekaan iskenyt niin sanotut vaihdevuodet saatiin vaimolle. Ihanaa lienee elämä kuoloon asti, josko ei jompi aiemmin kuole, vaan saattaa löytää edelleen ihanansa. Aha. Eikä, siis tämä on vähän, että jos puhutaan niin kuin näistä niin kuin vaihdevuosista, niin sitähän tämä vaan on, että on kylmä ja kuuma niin kuin vuorotellen.
2: Niin ja yhtä vaihdetta tämä koko elämä.
1: Niin, ja se on sitten, että pysyy niin kuin käsivarret vetreinä kuin koko ajan. Puseroa pois ja puseroa päälle.
2: Siellä Prisman kassajonossa.
1: No niin.
2: Okei, no on täällä joku kirjoittaa.
1: Joo.
2: Täällä kirjoittaa, että mulla alkoi esivaihdevuodet kesällä oireena hikoilu. Vasta syksyn tullen tajusin kautta hoksasi laskea 1+1. Seuraava oire oli pinnan lyheneminen ja kilarit tyhjästä. Tämä on jotenkin kauhean tutun kuulonen. En tajunnut sitäkään heti alkuun oireeksi vaihdevuosista, kunnes muistin millainen eräs sukulaiseni oli, Anoppi, Anun lisäys. Seuraavaksi tuli aivosumu ja aivopierut. Saatan edelleen seisoa keskellä torppaa ja miettiä, mitä hittoa oli tekemässä.
1: Toi on mulla.
2: Toi on mullakin.
1: Siis just niin. Joo.
2: Ja kyllä. Mä välillä menen siis takaisin niin kuin sieltä huoneeseen, mistä olin tullut. Jos pää ei olisi hartioiden välissä unohtaisin, missä se on. Esivaihdevuodet alkoivat 7 vuotta sitten. Olen nyt 50 ja pahin oire on aivosumu nykyisellä.
1: Siis se aivosumu, se on ihan oikeasti tänäänkin, niin kuin mä hääräsin ja sitten mä seison keskellä kodinhoitohuonetta. Mä seison siellä kodinhoitohuoneessa ja että miksi minä olen täällä? Sitten mä olisin, Jani, tiedätkö sä yhtään, miksi mä tulin tänne?
2: Tiesikö hän?
1: Ei hänkään
2: niin,
1: tiennyt.
2: Niin, sä et ollut kertonut.
1: No varmaan sä jotain teet siellä kodinhoitohuoneessa. Niin varmaan, mutta mitä?
2: Joo. Niin. Mulla on tällaista, että mä saatan ruveta viikkaamaan pyykkejä. Mä viikkaan 3 tyynyliinaa siinä ja sit mä huomaan, että mä oonkin pesemässä vessaa. Mä en tiedä, että tää voi liittyä johonkin muuhun kirjayhdistelmään. Mutta tietyllä tavalla, että asiat, niitä alkaa tekemään ja sit kaikki jää kesken.
1: Mutta se, mitä me ollaan kaikkineen, niin mehän ollaan äärettömän rakastettavia ihmisiä, persoonia, vaikka myös mitä vaihdevuosia, mikä, niin kyllä jos joku on rakastettava ja ihana, niin nainen.
2: Joo, eikä yhtään ärsyttää.
1: Ei olekaan kuunnella sitä, mutta meillä on vielä tässä ääniviesti.
3: Hei Sari ja Anu, oletteko kuulleet koskaan sitä tarinaa, kun isä antoi lapsellensa nimen, josta ei voi kukaan vääntää ja kääntää yhtään mitään, ja siitä tuli kotivalo. No, kului vuosia ja pojan kaveri tuli sitten kysymään sitä poikaa ulos leikkimään ja se ei muistanutkaan sen nimeä. Niin se kysyi, onko se himatuikku kotona? Tämä on jaksanut mua naurattaa aina.
1: Himatuikku.
2: Tämä taitaa Ihana. Olla vanhasta Pikkukalle-kirjasta.
1: Onko? Mä en ole tätä kuullut, mutta tämä oli niin hyvä. Mikäs tuossa on? Enohan on
2: entinen kunta. Yksi mies muutti sieltä Enosta Raaheen ja meni Rautaruukille töihin. Oli vienyt sinne sitten verokorttia palkan laskijalle ja oli kysynyt, että kelpaako tämä Enon verokortti täällä. Palkan laskija oli vastannut, että kyllä sen pitäisi olla omaa. No näinpä. Tietysti jos siinä on ollut pienempi prosentti, niin laittaa Joo. menemään vaan.
1: Tämä on just muuten niitä hauskeja sellaisia muutenkin, kun puhuu jotain ja toinen sanoo toista ja toinen ymmärtää toista. Niin niistä tulee välillä ihan huikeita tarinoita. Sitten on näitä rikkinäisiä puhelimia, kun on vielä. Puhelimessa kuulee. Meillä Taavitsasi Maritan kanssa kerran tämmöinen ihan ilmiömäinen juttu. Se oli aivan huikea. Hän soittaa sitten ja kysyy, että mitäs puuhaat tänään. Niin mä sanon, että meillä on varsojen kuljetusta. Ja että meidän kviidi auttaa varsojen kuljetusta. Ja miksi ne pitää sille tehdä? Mä sanon, siis aina tälle keväällä niin ne tehdään. Ja, ai jaa, onko siellä sitten siellä kviidiässä semmoisiakin? Mä sanon, no onhan täällä nyt niitä vaikka kuin paljon. No millä tavalla te sitten oikein ne viette? Millä tavalla te oikein teette sen? Mä sanon, no ihan siis taluttamalla, ihan niin kuin narun päässä. Pistetään narun päähän ja siinä talutet. Ai jaa. Sitten mä jatkoin, että toivottavasti ei vaan sada vettä. Ai jaa, haittaako se sitten jotenkin? No mä sanoin, siinä vaan kastuu. No painaako ne sitten jotenkin enemmän? Mä sanoin, niin kuin miten niin painaako ne niin kuin enemmän? Että en minä tiedä, kai ne nyt itse omilla jaloilla sillä lailla vaan. Joo, miksi ne muuten pitää punnita? Niin mä sanoin, punnita. Siis mitkä? No ne marsut.
2: Oh my god.
1: Eikä. Ja,
2: oliko tämä pitkä puhelu, että te käytitte ihan
1: oli.
2: Happea
1: ja siis kun mä sanoin varsojen kuljetusta, niin hän oli kuullut marsujen
2: punnitusta.
1: Joo. Ja mä selitän tästä ja toinen. Ai.
2: Siinä oli joku tossa.
1: Mikäs täällä on joku ihana? Ihania nuo teidän jutut. Just mies sanoi, että ai, ne on nuo teidän akkojen vaihdevuodet. Niin. Kuunnelkaas nyt, että minkälaisia naisista tulee, kun on ne vaihdevuodet.
2: Aivan ihania.
1: Niin, ihania.
2: Siis tällä ei ole yhtään rohkeata miestä. Mä yritin vähän tuoda tätä miesten vaihdevuositeemaa, mutta se on naapurin sepolla vaan on.
1: Tiedätkö, ei, kun mies ei tunnista ja ne kieltää, että semmoiset olisi.
2: Joo.
1: Joo. No ei, joo, selvä. No niin joo, ei miehet. Terkkuja minun hellulle Artolle, jos voi viestillä laittaa. Love you!
2: Kyllä voi, perille.
1: Kyllä, kyllä vaan voi. Ai että meillä rupeaa kuule kello käymään.
2: Saanko mä Sari ihan nopeasti mainostaa?
1: Niin, ei kun saat, mutta mua kiinnostaa ihan hirveästi. Tiedätkö, meillä on ollut taas niin kivaa Anu sun kanssa täällä. Anu, missä saat keikalla seuraavaksi, koska mun pitää tulla sinne
2: sun
1: myös.
2: Sun on pakko tulla.
1: Mä tuun huutelemaan eturiviin.
2: Ehdottomasti ja roustattavaksi. Ensi lauantaina täällä Turussa on tämmöinen kuin Pekasuksessa tuossa linja-autoaseman vieressä semmoinen kahvila,
1: siellä
2: pieni pupi.
1: Se paikka, joo. Joo,
2: siellä kello 19. Sitten seuraavalla viikolla 16. päivä on Haninkaisen olutbaarissa täällä Turussa. Turku saa nyt nauttia minun läheisyydestä
1: Ihana.
2: Tässä. Joo, ja oliko vielä? Sitten Moisio Olkkarissa 26.9. päräytän joitakin vaihdevuosi avautumisia. Tämä teema on nyt aika lailla tämmöinen raskas, mutta tulkaapa hei moikkaamaan. Ja sitten Instagramissa Stand Up by Anu, niin käykää, tulkaa mun kavereiksi. Mä yritän kerryttää siellä semmoista laumaa itselleni. Niin.
1: Eli sanotko vielä?
2: Stand Up by Anu.
1: Okei, joo. Mä voin käydä kirjoittaa se vielä tuonne Facebook-sivulle. Mikä? Kaitmaar,
2: mullakin on vaihdevuodet, kun joskus pitää yöllä ottaa täkki pois, kun on kuuma. Kohta taas viluttaa niin, että herää hakemaan peiton lisäksi vilti. Lisäksi mieliala vaihtelee kiukkuisesta masentuneeksi. Mutta ei onneksi esiinny kovin usein. Eki Espoosta, eki kerran.
1: Mulla ei ole kyllä mitään masennusta, että mulla on vähän enemmän jonkin sortin. En minä tiedä, mikä mulla. Kaverin puolesta kyselle, mikä teidän mielestä on ne miesten vaihdevuoden oireet?
2: Toivoo Jani. Niin me just sitä oltiin mielenkiinnolla niin kysytty, että minkälaisia kokemuksia sitä on naapurin Sepolla, mutta se jää nyt sitten ensi kertaan tämä teema.
1: Sitten me ollaan ajateltu Anun kanssa, että me ruvetaan vähän jotain podcastia tuossa tekemään ihan vaan niin kuin elämästä.
2: Elävästä elämästä.
1: Joo. Että mitä se on niin kuin kaikkineen tämmöisiin.
2: Joo, ja laitelkaa hei ideoita, jos tästä höpötyksestä jotakin tolkkua on saanut ja vähän sellaista, miten tätä voisi jalostaa, niin mehän ruvetaan Sarin kanssa jalostaa.
1: Kyllä.
2: Mitä te haluatte kuulla?
1: Ja sitten se, että kun sä oot Anu kuitenkin psykologi ja tämmöinen psykoterapeutti.
2: Joo, päivisin niin vakavasti otettava.
1: Tämä on ihana, mä oon saanut kyllä ihan mahdottoman hyvää terapiaa koko tämä illan. Aivan tarpeeseen.
2: Mä en ole tiennyt olevani nyt tässä roolissa, mutta hyvä, että se on tullut sen välistä pikkunut.
1: Kyllä se niin kuin tuli sieltä, että mä oon ollut aika silleen niin kuin herkästi se siitä tarvitseva, että paljon ei tarvi.
2: Hyvä.
1: Se on ihanaa, kun sun kanssa on saanut näin tälle hulutella ja näin, niin on tosi kiva. Tämä on ollut ihan hirmu kiva ilta. Kiitos ihan valtavasti kaikille teille näistä viesteistä, mitä me ollaan saatu. Ja puhelinsoitosta ja kaikista. Täällä on tullut vaikkapa, mitä mä koitan vielä tämän scrollata tänne. Että ollaan,
2: on tuolla, on mennyt.
1: Mikä siellä on? Mitäs
2: noloja tilanteita. Olin kioskilla töissä. Nuori poika tuli ostamaan naminamia. Tarjosin pojalle vanukasta. Poika halusi ostaa kondoomia. No poika sai lopulta kondoomipakkauksen, kun päästiin yhteisymmärrykseen.
1: Voi ei. Right. Mitäs tässä?
2: Että maalla hyttyset ovat hyvinkin kesyjä. Ne syövätkin kädestä. Mä ajattelin, että näitä one-linereita multa vähän puuttuu tässä mun setissä.
1: Oi sentä, mikä kissukka.
2: Joo. Teitä täällä alettiin kuuntelemaan Kärppien tappiopelin jälkeen. Mieli alkoi piristyä heti, kun teidän ääni kuului. Mukavaa iltaa kaikille. Toivottelee Elsa ja Pasi sekä Tassukissa.
1: Tassukissa on mahdottoman ihana.
2: Karva kaveri.
1: Joo. Nyt me ollaan kuule kaikki saatu
2: suurin piirtein. Näitä oli kyllä siis niin kuin varmaan 100 ainakin.
1: Tämä on tosi kiva. Mä tästä viimeistä kappaletta just ajattelen, että mikä se olisi, kun pistettäisiin. Tämä on jotenkin niin hauska, tämä Tiina Petterssonin uusi kappale, että sä ja mä ja meitä.
2: No niin,
1: koska
2: hyvä.
1: Siinä on niin kuin se, että ollaan oltu niin kuin nuoria ja sitten, että ollaan, en mä sano vanhoiksi, mutta että meillä on niin kuin elämän kokemusta ja elettyä elämää.
2: Nimenomaan.
1: Sitä on siis paljon edessä, mutta sitä on myös jonkin verran jo takana.
2: Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
1: Ja pitäkää itsenne tämmöisenä lapsellisina.
2: Nimenomaan.
1: Niin kuin mekin ollaan, niin se muuten monesta asiasta suojelee.
2: Kyllä, todellakin. Joo,
1: ei tule niin tiukkapipoiseksi.
2: Ja sitten voi aina kaverilta vähän löysyttää sitä.
1: Joo, kiitos. Kiitos Anu. Ja kuule, nyt mun piti kertoa, että maanantaina Pertin kanssa, ja meillä on sellainen aihe maanantaina, mun pitää oikein luntata, kun mä mitään muista, kun mullahan on ne vaihdevuodet, niin mun ei tarvi muista.
2: Ei tarvitse.
1: Me ollaan siis syyntakettomia niihinkin asioihin. Meillä on tämmöinen aihe, että vedetään hernen nenään.
2: Ja miltä se sitten tuntuu, kun sitä poistetaan?
1: Niin. Eli onko meistä tullut liian herkkiä, pitääkö nykyään varoa jokaista sanansa ja saako kaikesta edes loukkaantua? Ja sitten se, että ihmiset saa kertoa, että mistä he vetää herneen nenää ja mikä on naurettavin asia, josta joku on suuttunut niin kuin sinulle.
2: Ihan aihe.
1: Tämä on aika hyvä. Eli pistetään niin kuin herneet jakoon tuossa maanantaina. Kiitos Anu.
2: Kiitos,
1: mahtava
2: Sari.
1: Ilta ja meistä kuullaan yhdessä vielä. Tämä ei ollut vielä tässä kaikki.
2: Juuri näin.
1: Kiitos ja ihanaa yötä teille
2: Hyvää
1: kaikille.
2: Hyvää yötä kaikille.
1: Kiitti, moi moi.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

en sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksyn

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Tarvita muuta.
1: Radio Pooki.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: Päästään Japaniin.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookin.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: saa kieltä kuulijan. Hän kuningas on, tanssi kapakan. Hän kuningas on, tanssi kapakan.
1: Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
2: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

paras on, on siellä viini verraton. Soi laulut nousuun auringon, vien sun Hernandon kapakkaan. Se on paikka, jonne hyvin harvat pääsevät. Se on paikka, josta löydät uudet ystävät. Se on paikka, jossa

Se on paikka, jossa kastanjätit helkkyvät. Se on paikka, jossa varjot yhteen liittyvät. Se on paikka, jossa

0: on kapakan. Olé!
1: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5. Kuopio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hiltulanlahden liittymä, Matkuksen liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Hiltulanlahden liittymä, Matkuksen liittymä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän